Kādreiz viss jūs bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
1: Raidījums ar dziesmu par dzīvi, ar skaisto akurātors balsi, ar pērkonu un ar sveicienu uzreiz dzimšanas dienā. Raimonds Elbakjans mūsu šīs dienas, šī vakara viesis, un izrādās, ka tev ir gandrīz vienā dienā ar Radio SVH lielai svētki. Mums ir 15. tev ir
2: 13.
1: Maijā, turklāt apaļ 40 gadu jubileja. Daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Paldies, Lies. Un cik SVH palika?
1: 33. Mēs esam...
2: 33. Jēzus Kristus vecums. Tagad tikai uz augšu. Es skatos 33 gados, tikai man sāk likties, ka es kaut ko saprotu, ko es gribu. Nevis vēl, kas jādara, bet kā, ko es gribu.
1: Un kā tu jūties uz 40 iekāpjot tajā 5. gadu?
2: Nenormāli forši. Es ilgi tam gatavojos, es jau no kādiem 37 gadiem teicu, man ir 40. Un tā kā es jūtu, ka kaut kas mainās, tā kā ņemot vairāk es sporta laukumos un treniņos, un es jūtu, ka tā kā, jā, es nevaru izdarīt to, ko es varēju izdarīt, nezinu, tur 25. Jā, tas vairs nav tā, tur saņēmies mēnesi, patrenējies, un tu esi gatavs, jā, nu tā kā tu jau redzi, cik tev ķermenis paliek citādāks, nu, jo es tev salīdzināju ar profesionālu sportistu, un man tas uzreiz tā kā no muguras smadzenēm, nu, tā kā dod pa galvas smadzenēm, un es tā kā caur to jūtu to 40 gadu tādu došanos, bet taipat laikā forši pieauguši bērni, gan lieli, gan mazi man viņi ir, jā, tur forši sieva, vecāki vēl pie pilna saprāta tur virzās un darās, un tik fantastiski draugi apkārt, un tik forši kolektīvs katru dienu, kurā man ir iespēja darboties un darboties ar viņiem kopā, un es saprotu, ka priņājums man tik šausmīgi draudēja tur bērnībā, ka viss būs tik slikti. Es domāju, priņājums, cik labi, kad ir tik labi. Nu, tā kā uz tā kontrasta, ko es kaut kur biju dzirdējis, cik viss būs slikti. Es domāju, kāda laima, kad ir tik labi. Un tīpaši tur vēl citās valstīs šobrīd tur karš notiek tepat blakām un tā tālāk. Un es domāju, cik ļoti jābauda ir tas katrs mirklītis, kurā tu var sajusties laimīgs. Un es tāds jūto šobrīd.
1: Man prieks to dzirdēt. Par tiem draudiem, es pieņemu, ka es zinu, par ko tu runā. Šajā gadā mūsu, es pieņemu pat kopīgai skolai, Natālijas draudziņas vidusskolai, bija 130 gadu jubilei. Es tevi tur neredzēju, vai tu tur biji?
2: Bet es tur nemācījos, tur nāc tikai tusēties.
1: Ak tā,
2: es tur nemācījos. Tur nebija, bet... Man tur draugi mācījās, un tad es tur nācu vienkārši tusēt, un varēja tā likties, kad es tur bez mazajiem mācos.
1: Jo kaut kas man teica, ka tad tur esi mācījies, un tad es domāju...
2: Es 99. Biju mācījies, un tad apvienoju tās skolas.
1: Ā, bet arī 99. Absolventus un skolēnus.
2: Jā, tāpēc jā. Es par cik diezgan daudz skolās mācījies, tad ja es piedalītos visos šajos vakaros, tad ar to arī 5 gadu laikā.
1: Rīgas mērs, kuram arī ir stāsts līdzīgs tavējiem par šo skolu, gan bija atnācis.
2: Jā.
1: Un tad es tā domāju, bet varētu jau būt, ka tas ir diezgan filinoši atnākt un parādīt, nē, hei, jūs man draudējāt, ka būs viss slikti, bet nav slikti.
2: Nē, nu nekādā gadījumā man nav tāda vispār sajūta kādam kaut ko parādīt, jo es vēl joprojām uzskatu, kad es cīnos, nu, kā cīnos pats ar sevi, man nav, nu, man tur kādam kaut ko parādīt, maksimums tur līdz tiem 33 gadiem, ko es teicu, nu, varbūt savā ziņā forši bija salīdzināt tur, nezinu, savu tēva veikumu, nu, tur gan biznesa ziņā, gan varbūt kā viņš tur kā personība tur audzis realizējas un tā tālāk, bet šobrīd man tā cīņa notiek tikai vienīgi ar sevi, man pat īsti nav skaidrs, ar ko man tādā pasaules mērogā mērīt sevi žanrā, jo nodarboties kādu dienu tik daudz ar tur sociāliem projektiem, mēģināt viņus kaut kā pievilkt klāt tur kaut kādam marketingam un biznesam un tā tālāk, nu, jo mēs tomēr darbojamies par kādiem biznesa principiem, tā kā man noteikti, es varu tikai vienīgi pateikt visiem tiem cilvēkiem paldies, jo tas tiešām iesēdās kaut kur tik ļoti dziļi manī tajā mazajā jūtīgajā cilvēciņā. Es jau tagad esmu vienkārši liels un jūtīgs. Kā arī es biju maziņš un jūtīgs, tad liels un jūtīgs. Ka tas man deva to bāzi, lai organizētu Ghetto Games, nu vispār projektu, lai viņi tā sajustu. Jo sākumā īstenībā Ghetto Games bija plāns, ka tomēr viss šī pasākuma organizēšana būs viens liels bizness. Nu, tā kā, ka tur pavērsies tik daudz šo sociālo jautājumu un šo tas šķautņu, to es nevaru iedomāties.
1: Bet... Kā tas pie tevis atnāca?
2: Nu, tas sajūtas un viss šie sociālajā...
1: Es pieļauju, ka aiziet tajā sociālajā, ka tu saproti, ka tas ir vēl viens tava darba mērķis, palīdzēt, ne tikai nopelnīt, bet arī kādam palīdzēt. Kad tu to saprati, ka tā tas ir?
2: Un es baigi agri sapratu, pirmkārt, jau tad, kad es gribēju sākt taisīt to pirmo pasākumu kā tādu, tad es nu, šobrīd es to visu jau sen pārdzīvojis un sagramojis. Man bija šī slavenā tikšanās tur basketbola savienība, jā, tur tanī brīdī tur ģenerāls sekretārs, jā, un pat vairs nesaukšu vārdus, jo es simts reizes pieminējis, un tur cilvēks tā kā nesaprot, ko es tur gribu, kā dzīvi bērnus, tur kaut ko vāk kopā, tur glābt, kaut ko tur darīt, nu tā kā, es domāju, kā var būt, ka nesaprot, taču tā būtu bez mazliet tāda basketbola saimnības un citu sporta organizāciju, nu bez mazliet tāda tā kā pirma atbildība, jā, pirmkārt domājam tā kā sabiedrības interesēs. Es biju tās baigais ideālists, kā jau visi jauni cilvēki. Tad bija tikšanās ar Hansbanku, toreiz teica Svetbanka, jā, es domāju, nu taču es viņiem izstāstīšu to ideju, nu viņi taču tik sociāli atbildīgi, viņi būs pirmie, kas tur leks un atbalstīs un tā tālāk, jā. Tad man piedāvāja tur 5000 latu vietā, 36 dieļas un 36 lietasurgas. Tad es aizgāju uz Rīgas domi un stāstīju par to, ka nu tā vajag jauniešiem uztaisīt, būs baigi krūta un tā. Un tanī brīdī pat šobrīd man ļoti labas attiecības ar šo sievieti, jā, un es stāstu viņai nu, to savu ideju, un viņa sakrēma, un mums ar jauniešiem visi kārtībā. Un tanī brīdī man norizinēja tas, cik īstenībā, nu, tajā manā pasaulē likās, cik viss ir slikti, kad ir obligāti tā kā jātiek ar šo jautājumu galā un jāvirzās uz priekšu, tā kā, un
1: es bet domāju, sevi jau ir visos jāpierāda. Nav jau brīnums, vai tu tagad kādam, kurš nākt un tikai teikt, man ir ideja, bet viņam uzreiz noticētu.
2: Es noteikti dotu iespēju pamēģināt, es zinu tos mazos.
1: Par savu naudu.
2: Tur nav runa par naudu, tur ir runa par tādu vispār kopēju attieksmi kā tādu. Man viens no viņiem nepateica kaut kādu labu ceļu vārdu vai neiedeva kādu padomu vai vēl kaut ko. Ja? Tur bija vienkārši tāds cipa, nu, apmēram, mums visi kārtībā, nu, tur dari, ko tu gribi. Tā kā. Nu, tā kā,
1: vairāk tā kā staigā, jā.
2: Nu, jā, un tāpēc es kopš šim, tad, nu, man tas bija labs tāds piemērs, un šobrīd, ja kāds jaunais atnāk pie manīm, labi, es sev saucu par sociālo darbinieku, līdz ar to es jebkuru ziņu, kas man atnāk tur Facebookā vai vēl kaut kur, viņas iznēja nav mums tik daudz, nav mums tā, ka visi cilvēki tā rakstītu un nāktu tur ar inicitīvām apveltīt un tā, bet tomēr nu, tās ziņas nāk, es pret katru to ziņu izturos ar atbildību, jo es atceros sevi un es nekad nezinu, kad nāks nākamais Raimonds un es negribu būt tāds, nu, sīvains.
1: Kurš tas piemin kādā intervijā?
2: Nu, kurš noignorē, jā. Nu, es tiešām vienmēr cenšos kaut kā uzklausīt, saprast un kā minimums aizvirzīt. Un labā ziņa tā, ka no diezgan lielām foršām kustībām es negribu nevienu saukt, jo labi, es nosaukšu foršas kustības. Tā tad Riga Run Clubs, kuram es tur pieslēdzos kā absolūts fans. Un man nesnāk tik daudz skriet viņiem, bet tie ir fanski jauni cilvēki, kur dara superīgu lietu. Ja kāds dara kaut ko foršu, kā Burzma, kā Riga Run Clubs, tie būtu laikam tādi divi lielākie, ko es gribētu uzreiz izcelt un paslavēt. Ja. Es naturāli atrodu, es pieeju klāt un es uzreiz saku, Džeki, nenormāli krūta, ejiet uz priekšu, jūs visi darat pareizi, nemīžat, visam jāsanāk. Nu tā kā, man liekas, tas ir forši. Ne?
1: Cik grūti tev bija izvēlēties mūziku šīs dienas sarunai?
2: Ņemot vairāk, ka man nedaudz palīdzēja man kolēģi Sandi Gertner, tad bieži vien cilvēki no malas, viņi laikam man pazīst, viņiem vieglāk ir izvēlēties mūziku nekā man pašam, tāpēc ideāls dziesmas, viss man patīk. Tā kā tā.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vienmēr atvērtais ar nemieru garu apveltītais četru bērnu tēvs Raimonds Elbakjans.
1: Sociālajos tīklos sapratu, ka tev bija arī iespaidīga dzimšanu dienas ballīte, kas vienlaikus bija arī Keto Games jaunās sezonas atklāšana, vai tā?
2: Zini, pa ilgiem laikiem man pat bija arī ballīte.
1: Vēl?
2: Jo nu jau 17. Sezonu mēs atklājām sezonu dzimšanas dienā, jo pats pirmais pasākums bija 16. Maijā. Es domāju, ierēs 16. Nu, varbūt pievēlkam klāto dzimšanas dienu. Man bērnībā vienmēr asociējās dzimšanas dienu ar šašliku cepšanu, kad ir labs laiks. Bet tad kaut kā laikam bija tā, ka tomēr es tur ar tām dienām nedaudz spēlējos, jo tie draugi bija tikai kādi, tur, nezinu, 10-20, un tad varēja tur to labāko laiku piemeklēt. Nu, par svinu pēc dzimšanas dienas un tā. Un tad man kaut kā tā asociācija, ka vienmēr tik labs laiks manā dzimšanas dienā. Un tagad mēs gan svinējām dzimšanas dienu pamatīgā lietu, bet... Jā, un kas bija tāds šī dzimšanas dienā, ka mani draugi uzorganizēja pārsteigumu balīti. Viņi tā teikt, man nozaga tur pulkstens apmēram 9.45 un aizvedu uz pārsteigumu balīti, kur bija tikai tuvākie draugi. Un tas bija baigi forši. Nu, tā kā es sapratu, vau, cik forši īstenībā tā kā satikt vienkārši, vienkārši savus tuvākos draugus. Tomēr Grīziņkalnā satiekot tur sadarbības partnerus, kas arī visi ir tuvi. Viņi tādi jau arī tā kā draugu, var teikt, statusā, jā, jo mēs ar lielāko daļu sadarbojamies tur vairāk kā 10 gadus. Tādī brīdī es tā kā atbraucu un viss tik forši, viss tā kā savējie un galds ir klāts un tā, un es domāju, nē, ot tagad kopš 41 gada es katru gadu svinēšu dzimšanas dienu. Nu, kamēr man neapniks, tā kā būs Geto Games atklāšana 13. Maijā, jo tā ir tradīcija, tur sākam, bet tomēr šobrīd ir ļoti spēcīga komanda, kas pilnībā tiks galā ar tur noslēgumu tur daļu no pulkstens tur 9. Vakarā, točnu līdz tur tiem pusiemstiem. Es pārliecināts, komanda pat tiks galā, bet es braukšu ar saviem tuvākajiem draugiem uz ballīti, tā kā tā.
1: Atmetot stereotipus, nu, arī psihologi atzīst, ka tā 40 gadu robeža cilvēka prātam ir nozīmīga, jo tu tiešām sāc apzināties, ka nu, kaut kādā viducī tu esi un varbūt kaut kādas naivās cerības un gaismas pilis mazliet arī atvirzās nebūtībā vai tieši otrādi šie jaunie mērķi parādās. Kādas pārdomas tev ir sasnieguši šajā laikā?
2: Zikai, es tik strauji dzīvoju to jaunību, kaut kā es vienmēr teicu, ka es tā kā ka man sajūta, ka es ilgi nedzīvošu. Es nezinu, kāpēc man tāda bija tāda sajūta. Un tad, kad man 35. Gados bija tā sirds operācija, kas it kā daktars man saka, ka tur nekā sarežģīt nav, baigi vienkārši tur atgriež kruši, kuri tur nomaina vārstu un tā tālāk, tā atvesļošanās gaida diezgan grūti. Es jau pēc tās sirds operācijas, kad es sapratu, nu, cik viss ir tāds trauslis, un te viņš ir, un te viņa nav, bet dzīvot man nenormāli patīk. Es šobrīd esmu sev nolicis to mērķi, tur 85. Gados sēdēt ar savu ģimeni pie viena galda, bērniem, mazbērniem, un lai visi būtu labās attiecībās. Bet es neko neatlieku, uz kaut kādām tur 5 gadēm un 10 gadēm un tā tālāk. Es mēģinu dzīvot šodien, tagad, uzreiz, ejam, daram, liekam kopā. Man nav nekādu, man nekad nav bijis kaut kāda bēda, ka es kaut kur neesmu kaut pačilojis. Ot nekad man nav bijis tāda sajūta, oj, bet varēju pačilot. Es tiešām... Laikam es laimīgs cilvēks to, kas dara to, kas man patīk. Es esmu varbūt pārdzīvojis par kaut ko, ko mēs neesam paspējuši izdarīt. Un es bieži vien bišķiņ cepjos par to, ka to, ko es būtu gribējis 30 gados, ka tas notiek ar mani tikai 40 gados. Bet tas notiek. Un tā ir varbūt labā ziņa, ka tomēr man izdodas piepildīt. Un tas nav vārds sasniegt. Man liekas, viņš pat nav tik ļoti vietā, cik vārds piepildīt kaut kādus savus tās vīzijas. Paralēli tam, ka tu tik un tā nācis laik pie kaut kādām nu, jaunām atziņām, nu, kur tu saproti, ka no tā ideālista, kurš toreiz gāja uz to banku, Rīgas domu un basketbola saimnību, tu tā kā ieraugi, ka pasaule ir tur ļoti, ļoti plaša un dažāda, bet man izdodās veidot ļoti veiksmīgu savu tādu superforšu burbuli, ne tikai Latvijas, bet tāda arī pasaules mērogā.
1: Mēs teikt, ka ar gadiem tas draugu loks cilvēkam vidējam samazinās, vai tu vari tam piekrist? varbūt tuvāko draugu?
2: Cikā, es arī šodien tieši apmācības arī teicu kolēģiem, kad nu, kas ir draugs? Ja? Pirmkārt, es cenšos saviem draugiem nu, neuzmākties savām problēmām. Ja? Protams, kad tur mostoties pēc sirds operācijas, es tā nu, skaidri redzu, kuri tur stāv pirmajās rindās. Ja? Nu, nu, tas ir fakts. Ja? Skaidrs, ka visās sarežģītajās situācijās tāpat redzu, kur stāv pirmajās rindās. Bet es cenšos savām problēmām neuzmākties. Ir cilvēki, kuriem man ļoti patīkam pavadīt kopā laiku. Man draugu ir daudz. Man ir ļoti daudz super labas paziņas, kuras es drīzāk ar vecumu pat jau sāku saukt par draugiem, jo iespējams tie arī būtu cilvēki, kuriem ir ļoti augsts potenciāls, ka mēs redzētu fantastiski daudz un forši pavadīt kopā laiku, mums ir līdzīgas vērtības un tā tā, bet vienkārši nu,
3: tā laika
2: nu, nav tā laika tik daudz, jā, tikai 26 stundas dienetī. Tā kā es pat arī tādus līdzcilvēkus aizvien biežāk sauc par draugiem, kādreiz es nesaucu par draugiem, es nu, to vārdu izmantoju ļoti uzmanīgi. Šobrīd es teikšu, ka es gatavs vairāk cilvēku saukt par draugiem. Es esmu vēl atvērtāks droši vien un jā, manī nepaliek mazāk.
1: Un man patika tavs sapnis par tiem 85 gadiem un ģimeni pie lielā galda ar piebildi, ka visiem ir labas attiecības dzīvē. Dažādi gadās ir šķiršanās, ir jauna ģimene, ir bērni. Kā šo savu apņemšanos, kā tu var to ietekmēt un kādā veidā tas tiešām var īstenoties?
2: Man ir dzīves piemērs. Tas ir mans sievas tēvs. Viņam ir šobrīd 84 gadi un es vienkārši sēžot pie tā galda, tā kā no maliņas, es redzēju šo bildi, kā tas ir iespējams. Ja? Tāpēc es domāju, tev pašam ir jābūt līmenī, tev jābūt ir tur krietnam, strādīgam, spējīgam, atbildīgam, uzmanīgam. Nu, tev jābūt tādam, teiksim, tēvam, kurš ar kuru visu var rēķināties, gan tur pēc, nu, tāda pirmkārt morāla atbalsta, tev jābūt ir uzmanīgam un tā.
1: Magnētiskam, vai ne?
2: Jā, un tad tie cilvēki jūtās, savā ziņā tev jādod viņam kaut kādu savā ziņā drošības, tad arī sajūta, tas viens. Tie, kas ir puiši, tie mēģina tāpat tās līdzināties savā ziņā. Jā, tu to latiņu visu laiku, tā kā viņiem liecas un rāda to augstumu, kur var nākamo paņemt. Nu, viņam gan tā latiņa ir baiga augstā. Nu, tāda. Tur pagaidām tikai viņš viņu ir spējis paņemt. Bet man liekas, ka jo tie tēvi tā nespiežot gan šausmīgi kaut ko savu, bet tā kā rādot to piemēru priekšā, man liekas, tomēr tie bērni jau cenšas parasti to latiņu arī paņemt. Vai viņiem tas sanāk dzīves laikā vai nē, nu, tas ir cits jautājums, bet es domāju, tas ir ļoti veselīgi un forši. Tā kā tā. Jā, tā kā man tāds piemērs ir, man ir no kā mācīties un es to arī daru. Tā kā, paldies Dievam, man ir tādi piemēri.
1: Parjot pie mūzikas, Whitney Houston. Kādēļ šī izpildītāja tieši nesen skatījos tādu biogrāfisku filmu par viņu un man fascinēja arī viņas dzīves. Tā tev patīk filmas un jebkas patīk, tāds autobiogrāfisks.
2: Tīko pa Michael Jacksonu noskatījos filmu. Nu labi, tas bija tāds izgriezums, jo man Michael Jacksons laikam viens no mīļākajiem vispār artistiem. Uz viņu tika uzbūvēts visas pirmās geto prezentācijas par tādu ideālo pasauli. Par visiem tur black or white un tā tā. Tā kā, jā, Whitney ir absolūti izcila un tāpēc arī viņas dziesma.

0: Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Iedvesmotājs un līderis, bijušais basketbolists Raimonds Elbakjans.
1: Savā Instagram kontā tu biji pārpublicējis Gustavo citātu par to, ka sabiedrībā ir daudz struktūru elementu, kuri no bērnības veicina ļoti spēcīgas bailes kļūdīties. Un mēs runājām par to, varbūt kā bieži vien arī skola, norakstot jaunieti, ietekmē viņa nākotni, ir spēcīgie, kam tas varbūt darbojās kā tāds spīt elements, bet ir tādi, kurus tas salauž. Kā tev liekas, vai tā mūsu izglītības sistēma viņa veicina šo unikalitātes attīstīšanu?
2: Tur runāt kā par izglītības sistēmu, tas būs pārāk plaši, dziļi un tā tā. Tāpēc es domāju, ka galā veicina, jo, protams, tur varu skatīt pēc savu tā vidē arihmetiskā, ja, kā man tur ir gājis un tā, nu no tā savu subjektīvā skatu punktu, bet kopumā ir daudz foršu labu pedagogu, ja, jāsaprot, kad arī viņiem ir viņu vecāki, viņu pieredzes, viņu dzīves pieredzes, viņi ir izvēlējušies šo jomu. Viņi cenšas kā prot un patiesībā tādi kā es, kuriem tur bija tās problēmas tik daudz, nu viņiem ir ļoti maz, nu, dienas beigās viņi ļoti mazi, ja. Tas, ka tur tiem, kas tur pabeidz skolu, katram kaut kāds tur skolotājs viens vai trešais nav paticis tik ļoti un tā, tas nebūtu normāli, ja visiem visi varētu patikt un visi varētu atvērt visus talantus un visi sanāk tā, nu, no rokas, ja. Tas būtu tāda pāri ideālā pasaule, ja. Un drīzāk vairāk uztrauc tas, ko es redzu šobrīd tur tajos vecāku čatos un visu to ārprātu, kas notiek, nu, tā kā to no to vecāku puses, tā kā virzienā uz to pedagogu, un es vienkārši abrīnoju to, kāpēc tie vecāki nekad nav gatavi ielikt sevi tā pedagoga vietā un uzdot tā kā, nu, jautājums, nu, vai tiešām šādi var vispār pastrādāt. Nu, tas tā, tāpēc...
1: Tu pats arī atceries sevi, ar tevi arī nebija viegli, vai ne?
2: Ar manim nebija viegli, tāpēc, ka es ļoti, ļoti jūtīgs, emocionāls, vēl joprojām, un man maz vajadzēja, lai man aizķertu un es sāktu, nu, tā kā pretreaģēt, jo tur pretīm es biju tur spēcīgs, fiziski spēcīgs, pietiekam apķērīgs, un man tās revolūcijas taisīt, nu, tā kā bija, es to biju redzējis kaut kur mājās, man tēvs bija drosmīgs un tā tālāk, un tāpēc es arī tur pietiekam dienas beigās destruktīvi sāku uzvesties, un tas viss tā arī attīsties. Ka, nu, es nezinu, no pirmās klases vienkārši gāju ārā gaitenī un kāvos ar trešo klasi, nu, tā kā, un tas bija vienkārši, tā kā, man tas bija tāda spēlīte, ja, un es jau vēl neko tad nespratu, nu, pasties bērnu tur 7. Gados, nu, viņš vienkārši, un katru dienu, nu, tā kā katru dienu, každī božī ģeņi, es aizgāju un vienkārši izkāvos, un kā to paskaidrot, nezinu, nu, tāds es biju precedents, nu, laikam vajadzēja, tur maniem vecākiem vajadzēja mani, nu, lai viņi kaut ko varbūt iemācītos dzīvē saprastu vai vēl. Tam skolām vajadzēja, man vajadzēja. Nu, es domāju, ka ekosistēmā, ja reizes tāds bija, tas nozīmē, ka visiem pa gabaliņam no tā pienāca.
1: Nu, kā man
2: pienāca.
1: Kodēja kļūdas, vai ne?
2: Es domāju, ka jā, vienkārši šobrīd man tiešām pie šī vecuma pilnībā ir pārgājis kaut kāds tur, nezinu, faktors tur, nu, tēvs tur uzšāva kaut ko. Nu, uzšāva, nu, labi, nu, uzšāva, nu, cik ilgi mēs par to tā kā, nu, cepsimies, viss pietiek. Es pārcepies, es uztaisīju fantastisku projektu, pateicoties tam, ka uzšāva ar visiem skolotājiem, kuri tur pateica vai ne, vai tā vajag teikt. Nu, man taču ir visi iespējas šobrīd getiņā parādīt, kā vajag. Mēs tāpatās kaut kādā brīdī tur satājumies pat, labi, sen neesmu tur baigi uzšāvis, ja, bet kādreiz taču uzšāvu, kādreiz taču arī pateicu, ja. Tagad es tur esmu jau tāds tur būs ezoteriskais, tāds, nu, tāds, kad, un jautājums, vai tas ir labi, ja, jo kaut kādā brīdī kādam jaunam cilvēkam kāda stingrāka robeža ir palīdzējis. Nezinu, man tur kolēģis vakardien, aizvakar jaunietis teica, kad vot toreiz tur, un toreiz bija ļoti nērta situācija, bet tas bija, nu, ļoti stingrs un kategorisks. Un viņš sadzirdēja, bet ir bijuši citi, kur nesadzirda.
1: Nu, arī citiem tas nestrādā. Citus,
2: tieši tā, tāpēc es uzskatu, tā ir ļoti liela privilēģija, ja kāds tiešām godīgi ar tevīm ir stingrs un kategorisks. Un varbūt tā statistika ar tām 8 skolām, izmestajām visiem tiem sporta klubiem un tā tālāk, tomēr iedeva man kaut kādu labu stimulu pirmajiem tur 10 dzīves gadiem, lai varbūt tieši tādu man vajadzēja šo motivāciju. Tā kā, Nezinu, es domāju, ar skolas sistēmu visi kārtībā, lai katrs pastāst uz sevi spoguli un padomāt, cik viņš ir ideāls.
1: Bez šaubām. Kā tavi bērni pārbauda tavu pacietību un kā tu esi mainījies kā, kā tēts?
2: Nu, tāpat tas kā citiem vecākiem. Man bērni, zini kā, pirmkārt, okay, es dzīvoju vecāko meitu kopā, es dzīvoju kopā ar nu, jaunāko dēlu. Rodrigo dzīvo, 11-gadīgais dzīvo Jelgavā, un Roberts dzīvo ar mammu Amerikā.
3: Miami.
2: Un tad līdz ar to, nu, es varu tā vairāk stāstīt par pa to jaunāko un vecāko meitu. Jā. Forši, ka man vecāko meitu ir sakrīgas attiecības, kuras tur viss kaut kā bija. Viņa, ka tikko pārbrauc no Amerikas, bija kaut kāds ideālais bērns. Jā. Tur 14 gados, tur gadu vispār no... Pēc tam palika nu, kaut kāds ārprāts, vienkārši tur ne tā nav labi, ne tā nav labi, nu nekā nav labi. Ir kaut kāds ārprāts, bet es sapratu to, ka viņi atkal testē šīs robežas, ņemot vērā, ka sākumā viņi atbrauc, nu viņi spēlē ideālo bērnu, pēc tam viņi atkal mēra, nu cik tad viņai ir jāizdara, lai tā kā es no viņas bez mazai tur, nezinu, iztriekt pa durvīm ārā vai esotīt pie māmas atpakaļ uz Amerikā, ko es tā kā pateicu, ka nu, tu var taisīt cēnes, cik tu gribi, es saku, mums būs tiem kaut kā jāsadzīvo. Nu, un tā kā tur man tāds interesants process gāja cauri, un tagad ar vismazāko es vienkārši cenšos rādīt piemēru, es domāju diezgan mīļš, es nemēģinu kaut ko tur draudēt vai teikt, ja tu tur tā darīsi, tad tu nebūsi to vai nebūsi šitā, nu tā kā, es vienkārši sapratu, viņš vēl ir maziņš, viņš daudz ko nesaprot un vispār bezjēdzīgi ir tur tagad kaut ko nenormāli bojāt ar viņu attiecības, kaut ko spītēties vai nokāpt līdz tam viņa līmenim. Es vienkārši eju tā kā tanks un viņš man tā kā vēlkās tur no pakaļas un kaut kādā brīdī, kad viņš tur kaut ko grib un negrib viņš daudz. Nu, tad es tur ar viņu dīloju visu kaut kādā veidā. Tā kā pats mācos, ļoti, ļoti mācos. Pirmais bērns, ar kuru es fulltime esmu kopā, un tā ir milzīga laima šajā vecumā. Tā kā baigi priecājas par to. Pasīsimies, kas tur sanāks, un pārējiem droši vien visiem ir... Būs tur tētis, tur to neizdarīja pareizi, to šitam tētis, kā mēģinās visu izdarīt pareizi. Pastīsimies, kāds būs rezultāts.
1: Vai viņš arī neatradīs, par ko pasūdzē?
2: Nē, nu sim punktu atradīs, bet pastīsimies, jā, kāds būs rezultāts.
1: Jā, tev sieva gruzīniet, jā?
2: Gruzīniet, jā.
1: Kā mentalitātes sadzīvojot? Nu, jūs jau esat ilgi kopā?
2: Nu, viņi man tāda liela skolotāja ir. Tur teiksim tā, kad līdz šim... Nu, neizdevās meitenēm kaut kur tur baigi mainīt man kaut kādu viedokli vai ievest man kaut kādā savā tajā vēlmju laukā. Viss notika vienmēr tā, kā es gribu. Un tā notika līdz brīdim, kamēr satika savu sievu, tagad nenotiek viss tā, kā es gribu. Man pat arī nav grūti tur pierauties kaut kādā brīdī un baigi spēcīgā personība, baigi spēcīgā. Ar viņu man ir tā, ka es pirmo reizi sajūtu, kāds ir, ka tu strīdies, bet tu tomēr gribi, lai rezultātā tu strīdies, lai kopā palikt labāk. Ir kaut kā tur viens otru var kaut kur tur aizķert, apvainot vai ko, un tu zini, ka tā apvainošanās arī pāries. Nu, kā jebkurš cilvēks viņš var apvainoties, paies dienu, paies divas, paies trīs, rekords mums laikam ir kaut kādas tur 7 dienas. Un tā 7. Dienā es biju aizmirsis, pa ko mēs esam sastrīdējušies un atskatījos uz to situāciju. Nu, kā var uzcepties pa, tā kā, nu, pa to sīkumu un visu to, kas tur bija pirms tam, tas taču ir vispār tik maznozīmīgi un tā. Tā kā ļoti, ļoti temperamentīga, spēcīga, forša, gudra. Visvairāk viņa mīlu par viņas prātu un sirdi droši vien par tām vērtībām, jā, ka viņa ir kā cilvēks nu, ļoti, ļoti krietnis un ļoti, ļoti gudra, tā varētu teikt.
1: Jā, nu redz, izrādās tās spēcīgās personības, nevar savaldīt ar piekāpšanos, bet tieši
2: pret. Es tikai nevaru saprast, kāpēc viņi mani izvēlējās, un to es nekādīgi nevaru saprast.
1: Viņi tev izvēlējās, nevis tu viņu?
2: Viņi mani izvēlējās, jā, šī bija tā reize, kad viņi vienkārši atnāca, pati zināja, ka tas es esmu, viņi man redzēja Instagramā vienā storijā pie vienas meitenes, es tur kaut ko akstījos, un viņi nostījās to storiju 15 reizes. Un sapratu, ka tas ir tas cilvēks, ko viņi meklē. Ja viņi bija šķīrusies un 10 gadus viņi bija tā kā brīvs sievietes statusā. Un ieraudzīja mani un tad izspēlēja visu, lai satiktos, lai iepazītos, lai mēs aizietu, tā teikt, pirmajās pusdienās, kas vispār bija pa darbu. Un viņas pārgājot no tām pirmajām pusdienām, principā arī mēs esam attiecībās. Un otrajā nedēļā augstoties viņa man pateica, ka viss kārtībā, ka viņi zināja, ka nu, es viņai prasies, ka kā tu tā, tad grūzīniet, jums tur viss tās, jūs jau tas baigi tādi, nu, kā saka, nu, neteiksim, tur kārtīgie, bet nu, tur meitenes tā nevar, ja viņas nav precētas, viņas tur nevar iet uz kafēnīca ar tējiem, tur diezgan tā viss ir tur tā sava kārtība. Viņa saka, nē, nu, viņa saka, es taču zināju, ka tu būsi mans vīrs, un es ļoti skaļi sāku smieties, jo es domāju, nu, tas tāds dienas romāns ir, un ka tas nav uz ilgu, nu, tā kā, un pagāja vēl divas nedēļas, un es viņai tad pārprasīju, vai tas piedāvis vēl ir spēkā, un viņa saka, nu, jā, spēkā, un tad mēs vienojāmies, jā, pēc mēneša mēs aizgājām, sarakstījāmies, tā kā divos mēnešos mēs arī sarakstījāmies.
1: Interesanti, viņi varētu izdot kādu rokas grāmatu, jo tas it kā viss neatbilst tam, ko parasti sievietē mēģina ieskaidrot par to, ka nu, vīrietim tas mednieki instinkts un ka viņiem jau nevajag tās lielās saistības un ar to var nobiedēt, bet tevis pieminētie fakti liecina par to, ka tas...
2: Tāpēc saka gudra sievieta, nu maz jau, nu labi, tā nevar ētrā teikt, ka maz jau to gudro sievieta, es domāju, tikpat maz cik gudru vīrieši, jā, un es sev pieskaitu pie enerģiskajiem, nevis pie gudrajiem, nu lai saprast, jā. Nu, nezinu, man liekas, to, ko es redzu dzīvē, es domāju, ka sievietes ved, ir tīpaši ģimeņa dzīves un tā tālāk, un to, cik tās ģimenes ir dinamiskas, un jo vīrietim neko, viņš iet tur roku, tur medī, vēl kaut ko, viņam īstenībā galvenais ir process, viņam tur tie rezultāti, ja tā sieviete zina, ko viņi grib redzēt, un tas vīrietis aizies un pacentīsies, tāpēc vienkārši, ja viss, ko tu gribi, ir somiņa, nu, tad visdrīzāk, kad tas ir par maz, lai tu būtu kopā ar kaut kādu tur foršu spējīgu cilvēku.
1: Jā, bet es to uztaru kā komplimentu sievietēm. Klau, basta un dziesma krievu valodā un kādēļ šī izvēle?
2: Nezinu, man liekas, tā tāda dziesma ir vispār kā tāda savā ziņā mantra un es ļoti gribētu redzēt savus bērnus labākus par sevi, un tas arī par to arī tur dzied piedziedājumā. Es cenšos būt labākā versija, kas varēja sanākt no maniem vecākiem, un man liekas ļoti iedzīgs gabals.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
2: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulu lomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
4: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi.
5: Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
6: Jā, dziesmas laikā aizrunājāmies par sieviešu vīriešu lomu un par to, varbūt, kas mums arī kā nācijai šatad pietrūkst. Kā tev liekas, kā lai mums piešķiļ to, kas mums sportā tik forši iznāk ārā Baltijas valstu kontekstā runājot? Mēs tiešām esam malači, bet citās jomās mēs neesam atraduši to veidu, kā tomēr sev parādīt no labās puses.
7: Vienkārši jābūt godprātīgākiem. Man vienmēr tā es tā teicu, kāda jēga nopelnīt tur nenormāli daudz naudu, uzbūvēt milzīgu žogu, zelta apkārt, un kad aiz tā žoga visi apkārt ir nabagi. Ko tu no tā iegūst? Tu izies ārā no tās savas teritorijas, no tās savas iedomātās idilas, un tur cilvēkiem viss slikti. Jā. Tāpēc cilvēka alkatība, tā tas ir cilvēcīgi. To var saprast. Mēs esam izdzīvojuši tajā neatkarības laikos pirmo brīdi, kad vienu, otru, trešie uzdušies ir cilvēcīgi, paņēmuši pa daudz, teiksim tā. Es domāju, ka šobrīd mēs nekārši dzīvi mums piespiedīs iemācīties dzīvot citādāk.
6: Noslēguma dziesmu, tu esi atstājis šo kalniem pāri tev. Uh-huh. Dzīvē ir bijuši kalni, kurus tu esi sasniedzis, un tagad domājot par to savu dzīves otro pusi, tā mēs varam teikt, jo 40 mēdz
7: devēt
6: par
7: trešdaļu.
6: Vai trešdaļu, jā. Katrā ziņā.
7: Jā.
6: Kādi ir tavi lielie kalni profesionālā ziņā?
7: Profesionālā ziņā mēs šobrīd cītīgi strādājam pie aplikācijas, kas ir instruments organizatoriem visā pasaulē, līdzīgiem kā mēs, kas varētu veidot šos pasākumus, jo mēs esam sapratuši, ka bez tā rīka visi mūsu centieni nodot savu zināšanas kaut kur tālāk pasaulē. Tas tāds tā kā šaut ar lielgabalu pa zirbuļiem, un tā var ilgi, un nekāda jēga no tā nebūs. Tā kā turpināt Latvijā cītīgi darboties, lai Ghetto Games būtu pēc iespējas vairāk pilsētās, pēc iespējas vairāk jauniešiem pieejams. Un esoties pat uz iedzīvotāju skaitu, šobrīd tas sporta skaits nemaz nav tik proporcionāli iedzīvotāju skaitam nokrits, jo pa lielam cilvēki ir kļuvuši pa lielam aktīvāk. Kaut gan tas vidējais arhmetiskais rāda, ka tās veselības problēmas ir tā kā lielākas. Bet ja mēs skatāmies no dalībnieku skaita ziņas, es redzu vienkārši getiņā, ka to jauniešu iesaisti ir daudz lielāk, nekā viņi bija kādreiz. Ja, tā kā,
6: Tie demogrāfiskās situācijas, tas ir apsveicami.
7: Jā, un līdz ar to visaugstākajā kvalitāte darboties Latvijā un reģionā, kas būtu tur Latvija, Lietuva, Igaunija. Šobrīd mēs esam tikai Igaunijā ar vienu lielu pasākumu. Mēs šobrīd skatāmies, kā to reģionu tā kā apvienot kaut kā tomēr vienā veselā, bet tad tur labā ziņa tā, ka jaunieši runā angliski, tad iespējams mēs varētu pāriet uz tā kā angļu valodas komunikāciju. Daudz gads atpakaļ mēs to mēģinājām, bet mums momentāli nokrita tāds, teiksim, tur sekotais skaits rīčs un viss pārējais. Tā kā šobrīd es pieļauju, tā kā reģions būtu vairāk gatavs tam. Ļoti daudz ir tādu praktisko mērķi. Mēs tur būvējam šobrīd geto hubu vietu, kur varēs nākt jaunieši kopā veidot ne tikai geto pasākumus, bet arī savus pasākumus. Tā ir tā kā arī privāta vieta, ko mēs tagad attīstam. Un soli pa solītim, es domāju, nāks vēl jaunas idejas. Tāpat tās, lai katru gadu tikai realizētu to, ko mēs jau darām, ir diezgan stipri jāiespringst. Šobrīd mēs arī ziemā esam sākuši aizvien vairāk un vairāk projektus tieši braucot apkārt pa skolām, braucot apkārt pa jaunus būvētajiem sporta centriem, kas kādreiz vienkārši nebija tur 17 gadus atpakaļ. Tā kā darba ļoti daudz, tāpat tās turpināsim strādāt ar jauniešiem, turpināsim nedaudz darboties visā marketinga jomā, ko mēs darām kopā ar maniem kolēģiem. Tā kā...
6: Jā, bet es pieminēju, ka... Faktiski pēc demogrāfiskajiem cipariem to jauniešu objektīvi kļūst aizvien mazāk un mazāk. Jaunieši negrib steigties veidot ģimenes, nedomā par bērniem, ir Latvijā ir viens no lielākajiem vienu cilvēku mājasaimniecības skaitajiem vispār Eiropā. Kā lai tos bērnus dabū vairāk? Varbūt tev ir kāda ideja?
7: Moši mēs baigi godīgi esam statistikā. Zin kā, es nedomāju, ka mēs tur stingri atšķirtos no kaut kādas citas Eiropas un ne tīpaši, kad Itāļiem jau sen bija tā, kad...
6: Itāļi ir viena no...
7: kur tur vispār par bērniem sāk domāt pēc 35, iet līdz ar to. Es domāju, ka katrā laikā ir savas problēmas. Šobrīd, ja mēs pastāvēmies tur Latvijas vēsturi pēdējos 100 gados, tur bijis ļoti dažādi. Līdz ar to, nu šobrīd ir tāda problēma. Tas nozīmē, ka ir problēma, meklējam risinājumu, ejam priekš. Un tā kā domāt, ka mēs dzīvosim, problēmas ir, nezinu, personīgajā dzīvē, personīgajā tur veselībā, nu tikko kā tu kaut kur palaidies, tā tur veidojas problēma, ja? Nu, mēs visi zinām, kā vajag. Nu, vienkārši jāņem un jādara. Un tādī brīdī, nu, ka kaut ko mēs visi kopā esam palaiduši garām, nu, ja gribam, lai dzimst bērni, nu, tad mēs zinām, kas jādara. Nu, nu tā, nu.
6: Jā, bet nu, runāju, ka tā virtuālā komunikācija aizstāja to reālo.
7: Nu, tā tad nevajag, nu, tā tad nebūs. Nu, tad cīnīsies un katrs vilks, tad pirmie tie indiāņi izmirst, un tad nāks nākamie, un tā. Nevajag pārvērtēt arī to mūsu nozīmību šajā pasaulē. Nu, tā kā mēs te atnācām, mēs varam tur filmēt podcastus, intervijas un vispārētus, mums patīk, mēs to šobrīd daram, mums tāda iespēja. Super. Nu, tā kā, kas būs pēc mums, kā viņi tur komunicēs un ko viņi darīs, pēc saviem ieskatiem atstājam labāko, ko mēs varam atstāt aiz sevis, nu, gan jau tie nākamie saorientēsies tieši tāpatās, kā mēs saorientējāmies. Es nevarētu teikt, kad ir kaut kāda brīnuma tablete ar formulu, tur Elbakiena formulu, tur ideālajai valstī pasaulē cilvēkam, nav tāda viena tablete. Nu, ja pasaule ir dzīvojusi līdz mums tur cik entos tūkstošus gadu, nu, es nešaubos par to, kad arī pēc mums dzīve būs uz šīs planētas Zeme. Lai kādas mēs stulbības nedarītu un tā, viņas var likties absurdas, un jo mēs vecāki paliekam, jo mums absurdāk šķiet kaut kādas lietas, bet jaunieši dzīvo, viņi ir priecīgi, viņi meklē iespējas, viņi skatās daudz globālāk, viņi ir gatavi migrēt un tā. Tā kā es domāju, mēs bišķiņ sabiezinām krāsas un mums pašiem vienkārši ir jāpastrādā nevis tādā apmācības ziņā ar sevīm, bet pasaule ir ļoti dažāda, vienkārši šajos laikos tai dažādībai ir vieta šajā pasaulē. Kādreiz viņa bija ļoti vienveidīga un nedod Dievs, tu biji nedaudz citādāks, nu tad tevi tur sadzinājusi sārta, tā kā pieņemam, meklējam, ja kaut kas nepatīk, vienmēr var pašiem migrēt kaut kur gribas.
6: Cepurnos, paldies, Raimond, par sarunu Kalniem pāri!

0: pieiet kā skaitļiem, bet nu, īstenībā tas tāds arī no Dieva vai no kaut kāda visuma, no pasaules tāds bišķiņa brīnums ir.
1: No otras puses tu saki, jā, jaunieši nesteidzās un viņiem ir sajūta, ka viņiem ir viss pasaules laiks, bet diemžēl viņi attopās, jo visa pasaule viņiem mēģina ieskaidrot, ka tā arī ir. Bet šis bioloģiskais jautājums, kas arī man Precīzi. Nav svešs, viņš mazliet sajauc to galvu, un tad tu var palikt vispār bez nekā.
0: Nu, un tad nākamajā paudzē būs pa četriem, no pa pieciem. Mēs atkal atgriezīsimies tur pat atpakaļ, tāpēc, kad varbūt cilvēks sajūtīs, ka nu, tas ir tāds īstenībā beigais apdrošināšanas kredīts, nu, kad tev ir tie bērni. Ja tu godīgi man prasi, es, teiksim, plānoju rūpēties par saviem vecākiem, tieši tāpat kā mani vecāki rūpējas par saviem vecākiem līdz kapa malai, tā ir mana atbildība, tāpēc man ir jādzīvot, tāpēc man jābūt veselam, dzīvam un spēcīgam, jo man ir atbildība par saviem vecākiem. Ja man izdosies parādīt pareizu piemēru saviem bērniem, tad tas ir tas, kam es ticu, nevis tur investīcijas un kaut kādi tur fondi un tā tālāk un tā joprojām.
1: Tu teici, ka tev nav Elbakiana rokas grāmata, bet redz, tev viņi ir.
0: Jā.
1: Man likās, ka tieši šī atziņa varētu būt īstā, jā, lai cilvēki saprastu, kas tad īstenībā ir.
0: Ja tu gribi, lai tev cieni tev bērni, tad cieni savus vecākus, ja tā ir.
1: Paldies tev liels par šo sarunu, un lai skan Soundpoints, Kalniem pāri, un lai tev brīnišķīgs nākamais dzīves posms.
0: Paldies tev liels.
1: Paldies. Atā.

0: ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu dienakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem, un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem tika saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treneris ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. Par vīrieša nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policistu uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks teica, ka iepriekš nekas neesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādā citām ar uzvedību saistītām problēmām. Valstī pilnībā tiks mainīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldība. Reforma paredz ieviest vienotu lielo projektu izvērtēšanas un uzraudzības sistēmu, stiprināt valsts digitālās kompetences un padarīt IKT iepirkumus atvērtākus un konkurētspējīgākus. Plānots veidot arī kompetenču centrus, kas apvienos sadrumstalotās valsts IT speciālistu spējas, ziņojuma gala versija un ministru kabineta noteikumi, kas noteiks attiecīgo kārtību sagaidāmi augusta beigās un līdz tam spēkā paliks izsludinātais lielo iepirkumu moratorijas. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtona apturējusi uzbrukumus, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz 88 dolāriem par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza 100 dolārus. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Bet Islandē šondēļ sākas balsošana augustā paredzētajā referendumā par Eiropas Savienības pievienošanos sarunu atsākšanu, kuras ir oficiāli apturētas jau vairāk nekā 10 gadus. Referendums notiks 29. augustā, un tajā tiks uzdots jautājums, vai Islandē vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību. Islanda iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā 2009. Gadā pēc finanšu krīzes, kas izpostīja tās ekonomiku, taču sarunas tika oficiāli apturētas 2015. Gadā. Ja tās tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums būs zvejniecība un lauksaimniecība, kas ir Islandes ekonomikas stūrakmeņi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Naulis.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Jā, labrīt, draugi. 28. jūlijas pašca rīta, agrumiņš 7.10 minūtītes.
4: Jā.
3: Cik?
4: Kas to būtu domājis?
3: Kas tev būtu domājis, ka tik agri var pamostis, atvērt savas astiņas un būt gatavam jaunai dienai. Redz, kā vakardien. Vakardien tā ar bažām lūkojuši šīs dienas virzienā, domāju, līs vai nelīs. Un izskatās, ka būs ārkārtīgi saulaina un skaista diena. Tu varbūt arī kaut kur uzlīs, bet par laikapstākļiem mēs vairs vispār varam neraizēties. Tā gribētos pie sevis noņemt, nolemt, atstāt lietas sargu mājās. Un cilpot iekšā jaunā skaistā dienā.
4: Tieši tā. Un re, kā saulīte spīd, nu vismaz Rīgā.
3: Jā.
4: Kā jums
3: mostaties? Kur jūs mostaties un kas jums tur notiek? Kā jums tur rādās un kā izskatās? Jā, visu kopā jau var izdarīt daudz ko, lai tā sajūta arī būtu absolūti fantastiska, neskatoties pat uz jebkādiem laikapstākļiem. Nu, un viena no tām lietām, ko mēs tādu kopīgi varam izdarīt, ir pamazām viens otru sākt informēt, sveikt, draudzīgi uzrunāt, labu mūziku mēs ar Nauru esam jums sagatavojuši, jūs domājat, ar ko mēs atnācām, ne tikai ar groziņu labu garastāvokli, mēs esam atnesuši labu mūziku, sagatavojuši dažādas interesantas aktualitātes, ko jums pastāstīt, nu un esam gatavi arī uzzināt par to, kas jums jauns un ko jūs darat, arī mīļi prāti. Tā, vakardien mums bija pirmdienas, es saprotu.
4: Cik man ir pēc maniem datiem, jā.
3: Es pēc galda skatos, ka mums ir bijusi pirmdiena, ir bijusi Anatolijas Kreipāns ar sporta stundu.
4: Te var redzēt dažas bumbu atliekas.
3: Te var redzēt, jā. Te
4: ir bijis basketbols,
3: futbols, rokas bumba, viss te ir bijis.
4: Tāds motorizēts riepas. Pasvilināts ir uz galda.
3: Starp citu, šī te vieta, kur mēs atrodamies, mūsu studija, te gan, nevis ganība dambī, bet...
4: Sloks ielā
3: 65. Šitiem, kur mēs ar Nauri tagad sēžam, mēs esam tā kā tajā autentiskajā aktu zālē.
4: Jā.
3: Mēs esam aktu zāles pašā aizmugurē.
4: Mēs, ja kas, esam tie, kas trokšņo, kad notiek koncerts.
3: Mēs esam, jā, diemžēl tie esam mēs. Un tad tur uz to pusi, uz to tālāk, uz Radio SHLV studiju esot tas tā skatuves daļas, ja pareizi saprotu. Kādam būtu jāizskaino tam, kas te kādreiz ir mācījies un varbūt mūs klausās, jo es zinu, ka daudz ir teikuši, es to, tā ir mana vecā skola. Nu, un tad, zini, reizēm es te jūtos mazliet viņa arī tā kā sporta zālē, jo ir daudzas skolas Latvijā, kur sporta zāle tika apvienota ar aktu zāli. Es mana mazā skoliņa, kad bērnībā mācījies, tad tāda arī bija. Visi, kas uzstājās, virs viņiem bija basketbola grosas. Nu, uz tā tad varēja kaut kādu dekoriņu izvietot.
4: Jā, tā mazajā skolā, ja to sākumā bija mazā skola, un tad bija lielā.
3: Jā, mazajā skolā tad attiecīgi tie basketbola grozā uz Ziemassvētkiem tika izlikti zari, egļu zari, izrotāti. Tas bija
4: tāpēc... Kas grūtāk iemest tad ir?
3: Iemest grūtāk, protams, bet nu, kas tad tur?
4: Nē, mums bija, man paveicās, ka es gāju otrreiz muzikālajā klasē.
3: Aha.
4: Un tad mēs gājām lielajā skolā. Tie, kas negāja muzikālajās klasēs, viņi bija citā skolā sākumā. Un mēs tās pirmās tās, mēs jau visu laiku bijām tajā skolā.
3: Jūs visai
4: mēs
3: bija jau bijām lielie.
4: Mums vienmēr bija aktu zāle, mums bija mazā zāle, sporta zāle un cits
3: līmenis.
4: Un, protams, sporta laukums ar akmeņiem, oranžiem. Pēc tam varēja lasīt ārā no ceļgaliem.
3: Jā.
4: Jā, nu tāda. Piedzījām, bet ko es atminējos par to trokšanošanu un aktu zāli, tāds stāsts neliels. Atminos spēlījotors, es trību mūsu diriģents Haralds Bārziņš, bija tā, ka mēs spēlējam un var dzirdēt, nu kāds kaut ko krustās, viņš aptur visu orķestri, pagriezās pa zāli un viņš jau piefiksēja, kur tie cilvēki, viņš saka, jums nav šeit jāsēž, ejiet ārā. Ja jums traucē, ka mēs spēlējam, kā ēt ārā. Un vēl, nu, tā vienkārši ēt
3: ārā. Cilvēki cēlās un gāja? Vai jāizvērās?
4: Nē, vienkārši. Nu, tur neviens neatzīstās, ja kāds runā, ja Bārziņš uzrunā. Jo tie bija citi laiki.
3: Citi laiki, citi tikumi. O more and tempore.
4: Un tad es atceros, ka es vienreiz arī šo esmu izmantojis. Mēs spēlējām divatā Valteru. Nu, tādā labu, man šķiet labu gribēdām kādā skolā bērniem kaut kur. Mēs spēlējam tādu kādu mierīgu dziesmu, nu, trokst tās no vienas kompānijas vaiprāts. Es apstājos, neslēju mikrofonu, saku, es vispār bez aizvainojumu, es pie jums šis nav necik interesanti. Nu, ejiet ārā, man ļoti grūti padziedāt, es nevaru padziedāt, ka jūs tā skaļi tur runājaties. Un tur viss pārējā aplaudēja, tā kā, nu, ka, yes, kādam to vajadzēja pateikt, nu kādam jābūt drosmīgam.
3: Mm-hmm.
4: Bet tad tie paši divi izgāja ārā, pīstam, mm-hmm. saka, jā, ejiet, tiešām man nav, tas nav aizvainojuši.
3: Nu, protams.
4: Vēl grūtāk, ka jūs vienkārši turpināt tieši.
3: Jā, jā.
4: Tad tur līdēnī, tur kaut kaut kaut. Skaties, skaties, ko man atsūtīja. Nu, kaut kā to cieņu mēģināt iaudzināt iekšā, tas jau laikam ir tāds.
3: Tas jau.
4: Nu, kā Remtē Saulīti ļoti skaisti mums atsūtījis ir Āris, rotaļājās ar mākoņiem, nu tās nu, ļoti patīkami, jā.
3: Vai mākoņiši pagaidām tur vēl daudzies priekšā Saulītei un Saulīti lēnām mostās?
4: Jā, labrīt, mans rīts, mums Skidops raksta, mans rīts sākas aizskrauklē, tāda normāla vieta. Visiem šodien vēlu darbīgu un enerģisku dienu. Nu, tādu normālu.
3: Jā, bet ko var vairāk gribēt? Ko vairāk gribēt? Jo normāli jau ir ārkārtīgi formāli. Jā, kur arī pievienojās tev attiecībā uz to kor mūziku un koncertiem. Labrīt, jums kurī teica to pašu raksta Rita. Jums nav te jābūt, ja negribat te būt.
4: Jā, sveicien no kas būs.
3: Ai, cik skaista un bilde. Nu, bilde kā no kalendāra jā, nu. Rita.
4: Rīta, nu, tu tā, tas ir vienkārši tevi izejot no mājas tāds skats.
3: Vai ienākot. Labrīt, draugi, mostries, baudam skatu, ko daba šodien mums piedāvā vasara pilnībā.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servis.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Vienu jau vienmēr var, bet sevišķi ir pamatots iemesls. Un šodien rubrikā vienu jau var, mēs atskaņosim dziesmu, kas ir ļoti pamatota. Tā nekad nav skanējis rādījus vai kā ētrā, bet iemesls šodien, tieši šodien, 28. jūlijā ir, nu kā naglai uz galvas, jo tieši šajā dienā, 1586. gadā, Sirs Thomas Heriots no Kolumbijas, Anglijā un Eiropā ieved pirmos kartupeļus. Tad Anglijā un Eiropā ir tik ievest pirmie kartupeļi, nezinu, kā viņš to izdarīja Anglijā un Eiropā. No Anglija, laikam, bija Eiropā.
2: Nu jā, jā.
1: Eiropas tādā. Nu vēl jau arī ir, ja mēs skatāmies, bet tai savienībā vairs nav. Ai, nu labi, ko tur par politiku kartupeļi nekādā ziņā nebūtu saistīti ar to. Bet jā, kādreiz viņi esot bijuši ārkārtīgi dārgi un smalki. Tur varēja tikai tur dabūt, pacienāt galmu un tad tur tālāk vest.
2: Aha.
1: Jā, audzēja kā ārstniecisko līdzekli, izdaiļojās ar kartu pēc ziediem. Jā.
2: Interesanti, vai ne?
1: Jā, Francijā vispār bija bailes, šausmīgs no šī auga, tam piedēvēja lepras izplatību, spitālību. Tā kā.
2: Ļoti daudz bija, palasot vēsturi, tik daudz muļķības.
1: Jā, viņi arī domāja, ka sifilis rodās no kartu pēc mazie šmuļi. Atnāk vīrs mājās, kas te? Oj, ar čomiem kartupeļus.
2: Bāc, nebija ko ēst.
1: Ēdām kartupeļus ar čomiem garāžā. Bet tu tagad slims atnāc, nu ir kā. No kartupeļiem vispār nāk veneriskās. Ko tik nav domājuši cilvēki savu laiku?
2: Galvenā es te esi izplatījis.
1: Jā, ar tupeņiem.
2: Rai.
1: Ja domājies tās visas sievas, kuras tā kā paziņoja pirmo reizi publiski, ka veneriskās slimības nenrodās no kartupeļiem, un viņš tā, Ingos!
2: Kur tu
1: biji? Kaut tu biji?
2: Nu, labi, tad...
1: Labi, tad bija to makarāniem. Tas makarāns mēs tad karinājām uz ausīm.
2: Kad ievedām mēs tos nākamos.
1: Tad kaut ko citu izdomāju. Cik tomēr ir cilvēkiem grūti, iedomājies tajos laikos, ka nu, kad tās slimības arī droši vien gāja uz urrā, tās visas nehigieniskās prakses dēļ, teiksim tā, tad iedomājies, cik daudz atsmēriņu visu laiku jādomā. Te jau ir arī dzirdēt arī mūsdienās, jau arī, piemēram, tas man no pirts. Tad aktris saka, tur ar pirti vajadzētu visu tur, nu labi.
2: Tāds, kā aizmirst to dakteri, kas to atskārta, ja pēkši, no kādēļ tie cilvēki tā mirst nost.
1: Mm-hmm.
2: Ja, tīpaši viņi kā dakteri iet, viņi tikko ir taisījuši līķa ekspertīzi, noslauka vienkārši luptiņā roku un iet un pieņem dzemdības.
1: Aha.
2: Un es protu, kāpēc tik liela tā mirstība ir.
1: Jā, tos kaut kā labo līdz sagriež.
2: Jā, un tad viņš tā kā saprat, aha, tad tur kaut kas, tur kaut ko, un tur viņš saprat to saistību, laikam rokas jāmazgā. Un tad tā bija pirmā klīnika tam daktarim, kurš lika obligāti mazgāt rokas, un tad tur vairs nebija tā mirstība.
1: Nu redz, tas tā. Bet par kartupeļiem runājot, nu jā, kartupeļi var arī jāmazgāt. Tad tikmēr, kamēr jaunie, tad viņi tur tā forši apmazgā to miziņu tikai notrinne mizo. Viņi tad vēl plāniņi, un tagad jau arī ļoti
2: daudz... Palaidi šogad jaunos tā garām kaut kā laikam.
1: Jā, ir jau garām, vai tad?
2: Kā, vai tad bija jau? Vai tad jau nebija vēl?
1: Nu, paši agrākie var būt, bet kaut ko jau vēl tad no jaunajiem var dabūt. Aizīm,
2: kas tad bija jau?
1: Bija?
2: A, varbūt nebija. Jāņi! Varbūt es nepalaidu garām.
1: Bija.
2: Es nepalaidu garām. Es pagājušajā gadu palaidu garām.
1: Nu, taču beidz, ko dzīvē nevar īsti palaist garām.
2: Mēs,
1: hei, palaišu garām.
2: Mums ir kartupeļu dziesma.
1: Ejam iekšā šajā virzienā.
2: Aiziet vienu minūti garš skaņdarbs.

0: Nu, burvīgi, lūk, mums pateicās skaņdarbs bija. Vesela minūte.
1: Maziņš īsiņš minūtes skaņdarbs.
0: Noteikti ir vēl kādi kartupeļa dziesmi.
1: Noteikti.
0: Vairākas ir.
1: Tāpat kā kartupeļa ēdiena ir tik ļoti daudz un dažādi arī, noteikti tās dziesmas ir dabūjamas, pieejamas. Un mums jau arī pašiem ir kartupeļa dziesma latviešu tautai. Kartupeļa, kartupeļa, kur ir tevi brāļi?
0: Kur tad mums ir?
1: Kur tā dziesma ir?
0: Kā viņi tad ir? Kartupeļi, kartupeļi.
1: Kur ir tavi brāļi? Rīgas tirgu, Rīgas tirgu. Tur ir mani brāļi. Tad elementārši, teiksim, tā tas uz...
0: Nu, tāds, neko baigi neizdējam. Re, kur ir vēl vienu minūtu?
1: Vēl vienu minūtu. Tad,
0: Re, kur ir? Nāk. Viņa nesanāk.
1: Kas nāk?
2: Kartupeli, kartupeli, kur ir tavi brāļi? Rīgas tirgu, kur ir mani brāļi? Kartupeli,
0: es domāju, ka tas būs kaut kas vēl.
2: Kartupeli, ko dar tavi brāļi?
0: Skaidrs, tas ir tikai tāds, es domāju, ka būs ar visu muzikālo.
1: Nu,
0: tā arī bija.
1: Muzikālais pavadījums reizēm pārvērtēts. Labi, ejam tālāk iekšā dienā. Draugi, lēnām gatavojamies arī rīta fiksiem sveicienam, kas ir tāda maumēžīm bijusi ļoti svarīga mūsu rīta programmas sastāvdai, kurā jūs varat iesūtīt sveicienus 2733-9933 un pasveicināt kādu tā fiksi pašā rīta agrumā.
0: Tāpēc tas, ko es tikko atskaņoju, zini, cik daudz skatījumu ir
1: nu.
0: Šim akapēlas versijai.
1: Nu.
0: 56 tūkstoši.
1: Lūdzu. A jūs tur stūdžā rakstaties, mēģinat kaut kā.
0: Skatījumi trīs. Pabeidinam
1: ģitāras soliņu. Kad tev kaut kādu bridžu vajadzētu?
0: Jā. Saturs. Vajadzīgs saturs. Un animācija labi tāda.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Esiet sveicināt, dāmas un kungi, šajā jaukajā otrdienas rītā rīta fiksais sveiciens. Tas iepriecināja katru. Iepriecina katru, kam dod, katru, kas saņem. Pagaidi, tas ir tas pats, kam dod, tas ir tas pats,
2: tas kam saņem.
1: Kas saņem,
2: kam tu devi, tam tu devi.
1: Un tas arī saņem.
2: Tas arī saņem.
1: Ja man dod, es arī saņem. Jā.
2: Tātad
1: iepriecina, ka to, kam dod, un kurš saņem, gan tas, kurš dod, un no kura saņem.
2: Jā.
1: Baigi daudz sinonīmu vienu. Visus iepriecina būtībā. 27339933 WhatsApp atsūt savu rītu fikso sveicienu, nodot kādam draugam, paziņam, atālam radiniekam, pilnīgam svešiniekam, nepazīstamam kādam tur cilvēkam, kas vienkārši iet garām, bet tu redzi, ka vajag. Nu, jebkuram.
2: Tā, ka ir sajūta.
1: Tieši
2: bez sajūtas lūdzu šo nedaram.
1: Jā, bez mīlestības nedzīvojiet.
2: Jā.
1: Tā klaviere mums ir? Oh, mai, kas tad tas mums akords secīt?
2: Tas bija lāmināriņš, bet aha. Mēs esam sanos soli. Jāsvart, ko es te darbs.
1: Jā.
2: Rīta fiksēs. Tas ir vienīgais, kas ir, tas ir sveiciens, jā. Tas ir tas, kas sveidzīs. Tas ir fiksēs, rīta sveiciens.
1: Tā kā tik agri nav neviens, kas man sveic, es apsveicu pats sevi un jūs. Lai mums izdevusies šī diena, Aivo.
2: O, ja es esmu viens, un tas vienīgais, kurš kādu sveic, jā. Tad es esmu tikai tas, kurš vienīgais, kurš kādu apsveic. Un vienīgais, ko es varu apsveikt, tas esmu es pats.
1: Pašsveikšana.
2: Pašsveikšana. Rīta fiksā pašsveikšana.

0: vēl Jānis ir kur mīl savu vinetiņu, viņas runčuks.
1: O, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau.
0: Laine arī grib piedalīties pašsveikšanā. Es arī sveicu sevi dzimšanas dienā. Laine, mēs arī sveicam tevi dzimšanas dienā.
1: Šī rīta pašsveikšanā, pašsveikšanā.
0: Rolands iet plašāk, rīta sveiciens visiem Latvijas iedzīvotājiem.
1: Šī vairs nav pašsveikšanā, šī ir visu sveikšanā.
0: Sveiciens visiem SVH klausītājiem un Rolandam, Jānis.
1: Jānis! Ir izgājis platumos, tā vairs nav pašveikšana, tā ir kādas konkrēta sveikšana.
0: Jānis sveicina visus ties, tos, kas strādā, kamēr citi atpūšas atvaļinājumos.
1: Cik grūti strādāt, ja kāds skatās un nestrādā.
0: Čau, sveiciens vakardienā, tiekamies pirmdien. Anonīms sveiciens.
2: Tiekamies jau pirmdien, tu jau zini, kurš. Ne par tevi satikties jau pirmdien tik ilgu laiku.
0: Nu, tas ir ilgi, jā. Varbūt cilvēks vēl dzīvot ceturtdienā. Labrīt, šeit skaistajā rītā no paša rīta novēl visiem supersaulainu rītu ar zelta maliņu. Kā arī kolēģis saņemās, jāsāk strādāt, tad arī es sāku strādāt. Pastrādāsim un tad ejam mājās vai kur citu.

0: Vakar sarnī redzēju Sandu Dejus ar rīžu kaķi rokās. Tas ir labi vai slikti? Labrīt, SVH. Labrīt, Kristap. Tas ir labi. Tas uz naudu.
1: Sanda mīca mincīti rudo. Tas ir uz labu. Viņa viņu čubinā un čubinā un nelaiks vaļā.
0: Tas pa mani. Labrīt manai mammai Dinai un māsai Laurai. Mīlu, Emīlija Strīda.
2: Ģimenes mīlestība, tā ir viena sasodīta laba lieta.
0: Rolands sūta sveicienus nav rītim.
1: Oh, yeah. Oh,
0: ģimenes mīlestība ir viena laba lieta.
1: Roland, yeah.

0: Arēna, bērnu vasaras dienas nometnes, Lidl Arēna, sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arēna, jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Lidl Arēna LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu Konī vai Katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu. Vajag,

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Esam nonākuši pie tā brīža, kas ir tas brīdis, kad ir stundas izskaņa.
5: Jā.
4: Citiem tas ir ļoti liels prieks, jo jā, tā stunda ir izskaņā. Citiem atkal tās ir nedaliels bažas, jo nu, iespējams, ka sākas kaut kas jauns.
5: Kaut kāds jā. Varbūt arī mazliet kāda kavēšanās notiek un kaut kur bija jābūt 8:00, bet nu, bijāt piemēram pie sestdiena iepazīt jauna cilvēka, bet viņa aizgulējāties, gribējāt it kā jau agri celties, bet... Palikāt mazliet ilgāk un domājāt, ai, nu tās dažas minūtes neko nemainīs. Bet ziniet, kā ir, tās dažas minūtes neko nemainīs. Droši. Pušieties un dodieties. Bišķi nokavēsiet, nu, ak mūžības kontekstā, tas taču vispār nekas nav.
4: Tā ieskanās kaut kas ļoti patīkams.
5: Jā.
4: Labrīt.
5: Labrīt.
4: Oh, yeah.
5: Nu, viss ceļaties, tagad tev vairs tā nevarēs. Viss tagad ir jāiet. Tagad ir jāiet.
4: Ņemam to segu nozirbus.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecāka saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera.

0: puses. Zināms, ka treneris ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakar vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policista uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas neesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tādaiķos. Atvašu saimniece Lāsma Petrēvice portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas, nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku. Viņu uzsvēra un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijā sākumā aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis Amerikas Savienotajās valstīs iecerējis piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsija Grējiem Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andiju Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtonu apturējusi uzbrukums, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza $100 atzīmi. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Es biju aizmirsis, es biju speciāli sagatavojis šo jau kādu jau labu laiku apakaļ, un nesen ieraudzīju, ka es esmu saglabājis šo. Es tev neizstāstīju, redz, es aizpildīju kādu testu.
2: Aha.
1: Tur bija tā, atbildi godīgi uz 10 jautājumiem, un mēs pateiksim, kas tu biji iepriekšējā dzīvē.
2: Opa. Nauri,
1: tā, skaties,
2: no,
1: tavs testa rezultāts.
2: Tavs, kāds, jā, man, tā, tad tu aizpildi par tiem jautājumiem, mēs neko nezināsim, jā, tā bija.
1: Mans testa rezultāts, iepriekšējā dzīvē. Tu ieņēmi augstu statusu sabiedrībā. Mm-hmm. Biji karalis?
2: Jā.
1: Vai hercogiene?
2: Nu, vat hercogiene drīzāk tu biji. Es pēc dažiem taviem gājieniem, es jūtu, ka tu esi bijis hercogiene. Es esmu novērojis dažas pazīmes.
1: Vai arī ietekmīgs impērijas stratēģis.
2: Aha.
1: Jā. Tu pieradi pie tā, ka tavi vārdi ir likums.
2: Oho.
1: Un tava labsajūta ir pirmajā vietā. Es teikšu tā, ka nav nekas baigi mainīt.
2: Nav.
1: Jā, šajā dzīvē tas izpaužas kā dabiskas līdera dotības, augstas prasības pret sevi un citiem, kā arī izteikta nepatika, ja kāds mēģina tevi nepamatoti komandēt.
2: Nu, zini, bet ja tu iepriekšējā dzīvē būtu bijis zirgs, tev nepatika, ka tevi bija kāds komandē. Nu, šitad tas testa rezultāts neko daudz neprāda visiem cilvēkiem, ir gribās, ka viņiem palēju ūdentiņu uz viņa dzirdamām un pasaka, ka viņam ir ritīgas līdera dotības. Nosauc man vienu, kurš atzīst, ka viņš nav dziļi sirdī līderis.
1: Es domāju, ka ir vairāk, kas varētu paši pateikt.
2: Visi šitās lietas, kur par cilvēkiem kaut ko viennozīmīgi saka, arī par horoskopiem, mans vīrs vienmēr smējās. Nu, atrodi man vienu, kurš sirdī nav, nejūtās, kā tev patīk, ka tev...
1: Izsaka kompliments.
2: Tev nepatīk, ka tevi rāji. Jā, cik ļoti par mani.
1: Tik ļoti precīzi.
2: Tev patīk, ka novērtē tev padarīto darbu. Nē, kā viņi zin?
1: Nē, galīgi tā nav. Man tieši nepatīk. Man tieši nepatīk.
2: Tu paliec slapšie līdz lietus. Come on! Mums
1: tas
2: visiem
1: esmu
2: audiem.
1: Es! Jā. Tas esmu es!
2: Kā viņi zina? Kā viņi šito dabūja gatavu? Un arī tas, ka tu iepriekšējā dzīvē biji hercogiene, nu par to man vispār nav šaubas. Es tev ievērojis, kā tu ej jau ūdeni padzerties. Tas ir tīrais hercogienes gājiens pa galmu.
1: Jā, es dzeru no avota.
2: Nu, tieši pie akas to aizēj. Tu pie akas aizēj un gaidi, ka sulēdzi tev pasmels.
1: Izsmels ar spaini.
2: Jā, hercogiene. Viņš esot bijis iepriekšējā dzīvē. Starp citu, tu vari arī šajā dzīvē būt. Re, kur viens vīrietis Šveicē ir atradis nepilnību likumā un to izmantojis un tagad pasludinājis sevi par karali.
1: O?
2: Jā. Jauns puisis, kaut kas tur ar tiem likumiem, viņš veidoja zemes impēriju, daudz viņus neņēma nopietni. Bet viņš tur noslēdz zemes iegūšanas kampaņu un atradis veidu, kā strateģiski izmantot vairāk 1000 kvadrātmetrus plašos savus valdījumus savā labā, un tagad viņš ir tagad karalis.
1: Bet viņš, nu jā, sanāk, pašpasludinātais
2: monarks.
1: Mums bija kas pirms tam?
2: Pašveikšana. Jā. Jo viņam arī šo jaunieti vienmēr fascinējušas karalistes, viņš tādēļ arī nolēms veidot savu impēriju. Tā kā nevajag norobežoties vai ierobežot sevi tajā, kas tu biji iepriekšējā dzīvē. Ja tev šitas testiņš pasaka, ka tu biji karalis impērijas stratēģis vai hercogiene, mauc uz pilnu, liec iekšā visu un es arī šajā dzīvē. Izbeidz ar šitiem iepriekšējā dzīvē. Šajā dzīvē esmu kaut kādā rāmī sabiedrības diktētā.
1: Rolands raksta, es esmu pārāk slinks, lai būtu līderis. Ne?
2: Jā.
1: Bet ir cilvēki, kas negrib būt līderi.
2: Nē, viņš ir slinks, lai būtu. Jo, ja viņš nebūtu slinks, viņš noteikti būtu. Vai ne, Roland?
1: Nu, ja viņš nebūtu līderis, tad viņš būtu slinks. Arī tā var pagriezt.
2: Nu, ētak. Visu var pagriezt. Jā, bet nekur agres arī raksta, ka šveicētis Džeks atkoda robiņu likumos. Ka ir zemes pleķi, kas nekam nepieder, un ka viņš tos pastudināja par saviem.
1: Ir arī Latvijā viens tāds karalis, kas pastudinājis par mūziku, tā ir.
2: Jā?
1: Jā.
2: Ir mūzika, kas nevienam nepieder, un viņš pastudinājis
1: sevi. Nu, latvieši tautas, nezinu, kas ir autori.
2: Tu domā,
1: jā, un tad ir, piemēram, nezināms autors. Jā, ir dziesmām nezināms autors, un ir kāds autors, kas ir pieteicies, ka viņš ir nezināms autors, un viņš saņem autora atlīdzību. Es neteikšu vārdus viens, es domāju, daudz jau nojaušu, kurš tas ir. To var papētīt, šo var pat papētīt.
2: Papētīt? Jā, tu kur hercogiene negribi man pateikt?
1: Nē, es tev pateiktu.
2: Vai jūs augstību man pačukstējies?
1: Nē, varbūt kaut kas mainījies, līdz ar to es
2: tevi uzkūkās. Rač Gunters!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: un pat brīvdienās.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Skynderpis. Mm-hmm. Runā ar tevi.
1: Jauki.
0: Runā ar tevi. Runā ar mani. Runā.
1: Ieraudzīju ļoti interesanti lietas. Starp citu, Alūksnē būšot pilsētas svētku nedēļas izskaņā stāstīju. Vai vakar saņēmām ziņu, bet vai es pieminēju?
0: Man šķiet, ka daudz ko stāstījām, bet vai tieši par Alūksnes pilsētas svētkiem?
1: Jā, šo sestdienu 1. augustā leģendāra nakts. Alūksnē uzstāsies, bet apaceļš Piņķis, kapteinis Reinis, diģejs Roberts Lejasmejers. Nu, pa dienu Alūksnes pilsētas svētki, ja nu gadījumā kāds plānoja. Un tieši par Alūksnes iedomājos tādā sakarā, ka tur konstatēta jauna lielā torņgliemežu atradne. Redzi, mēs kā tauta nevaram lepoties ar naftas atradnēm, ka pie mums, piemēram, kaut kur kristāls pēkšņi.
0: Jā.
1: O, Alūksnē, paskaties vienā karjerā, atrasti dimanti. Nu, nav jā. Mums tāds. Mums jau tas zaļais mešs ir, zaļais zelta.
0: Kūdra mums ir, mums ir kūdra. Mums tā ir kūdra, ko tu?
1: Mums ir kūdra.
0: Mulča.
1: Nu, tagad mulča jau neveidojās.
0: Nu, jā, bet mums ir.
1: Nu, mums ir mulča, jā, mulča arī mums ir. Mums ir kūdra, mums ir mulča, mums ir skūja.
0: Jā.
1: Ja varētu ar čiekuriem, nu čiekurs jau arī tagad jau tur kaltais visādi Latvijas valsts meži arī dara tālāk, bet ka mēs varētu atrast kaut ko, kur varētu reāli piķi ieraust kā nācija, tas būtu skaisti.
0: Granulas, es tev saku.
1: Granulas nevar atrast.
0: Gaša, mums ir dzintars.
1: Nu, dzintars, nu.
0: Nu, dzintars mums ir.
1: Nu, cik tad ir dzintars, ko tu mēs varam izdarīt? Mums vajag tā, lai mēs kļūstu par lielu valsti, lai mēs pēkšņi uzplauktu.
0: Jā, rokt ciļāk.
1: Wow, cik to ir bagāta valsts un visi vienkārši. Mēs paši varētu investēt savās kaut kādās milzīgās lietās un mums vispār vairs nevajadzētu strādāt kā nācija, bet mēs varētu uzturēt sevi ar to nenormālo nu, visādu.
0: Bet tā jau, tā nekur nav noticis.
1: Nu, tāpēc jau es saku,
0: Norvēģija ir lieliski tur tas
1: nu, bet pie mums tieši tas notiktu, iedomājies, cik forši būtu. Mēs varētu vienkārši visi kļūt nu, tādi, nu, laimīgi. Jo tu mums daudz cilvēku tā saka, ka tas ir vienīgais, kas mums priekš laimes iztrūkst. Jo es, piemēram, bērnību atceros vienā vasarā ar brāli Vīgriezes vācām. Šausmīgi viņas kā drogas izkalstot zaudē svaru, ka lielo maisu pievācot 3 latus dabujām pa vasaru. Bet tā arī 3 lati tajā laikā bija pavisam citā vērtē. Braucām ģimenes ekskursijās kā jau oligarhi. Jūtos jau kā oligarhs.
0: Nu jā.
1: 3 lati.
0: Tā 3 lati tajā laikā. Tas
1: tajā
0: ir
1: laikā
0: daudz.
1: 3 lati. Nu, vairāk būtu bijis nezināt.
0: Man liekas, Jungle Pops maksāja 10 centimes.
1: Nu, tieši tā, bingo, tur fregetīte.
0: Tur baigi daudz viss kaut kas sanāca.
1: Lielais gaiziņš saldējums 25 saņi.
0: Varēja nopirkt tik daudz snikers, lai sanāktu arī jojo.
1: Tieši tā pat rīnīti. Tik daudz kolas, lai maika nāk līdzi.
0: Eriks raksta, kad sapģo, tad aizver acis
1: nu,
0: sanda.
1: Nu, pagaidi, kāpēc?
0: Bet mēs varam eksportēt austrumu ļoti labi ideju. Mēs varam baldarjāņus eksportēt, lai pasauli mierīgi. Tas būtu tīri fēni. Mēs varētu būt baldarjāņu lielvalsts.
1: Jā. Nu tagad ir tad, no visām tad no baldarjāņu vēl mums nav baigi atrasti un realizēti, bet rekur jaunu lielā torņgliemeža Ena Montana tādu kā atradni ir atraduši Alūksnes novadā. Neteikšu tieši, kuru gribēsiet aizbraukt. Ka nesamina.
0: Nu, ko atrada, jā?
1: Aizsargājuma gada suga tā ir, jā? Un labi. Klasificēta kā stipri apdraudēta. Nu, varbūt, ka mēs varam gliemežu kaut kādas bildes sūtīt, vai tad, ja tie gliemežu pamet to mājiņu, tad tā kā ziloņkaula vērtībā tur aizies tā viņa čaula.
0: Pēdas labāk aizietu.
1: Bildēt pēdas?
0: Mhm.
1: Tā, nu, tomēr, tas... mēs kā nācija vienkārši pārdodam savu pēdu foto?
0: Jā.
1: Šitā bija interesanti. Es vienā dienā atpūtos uz katamarānu kopā ar draudzinu un meitu. Un es vienkārši iebildēju, ka es uz tā katamarānu sauļojoties, es iebildēju tā kā savas pēdas. Viņa saka, tu šitā bez maksas viņas izliki. Tā ko tu tur šito domāji?
0: Mēs būtu.
1: Zini, ka tas vispār pasaulē iet ļoti dārgi. Un viņa
0: pēdas, veica, jā.
1: Ko tu stāsti?
0: Es tev varētu teikt, mēs būtu liela valsts uz izsūtu. Pēdu bildes.
1: Pēdu bilžu lielvalsts. Atrasta jauna pēdu atradne.
0: Jā, Latvija food. Ne, feed, tad sanāk.
1: Nu, tā kā loka, kalbē loka, kad vienalga. Arī ejam iekšā ar to. Jā, jā, kaut ko jādomā. Nu, kaut kas ir mums jādomā, jo tad mēs gaidām, kad kāds atnesīs mums to laimi. Mums ir jāiet tai laimē pretī, jāmeklē kaut kādām vietām, jāmeklē, kur mēs tur varam realizēties. Kaut kā mums vajadzīgs realizēt. Es domāju, pēdējais brīdis pareizi.
0: Es domāju, ka jā, nu vajag izdomāt. Varbūt mums visiem kopā ir jāsatiekās kaut kādā formā.
1: Jā, jā. Patīk ideja.
0: Formā, ja katrs nāk ar savām idejām. Jā, un mēģina kaut kādā veidā mūsu to valsti pacelt augstāk. Lai, pirmkārt, lai mēs iegūtu turistus, lai turisti brauktu šur.
1: Nu, ko turisti atbraukuši?
0: Nu, viņi... Nu,
1: pērk savus eksportu dzērienus?
0: Nē, nu,
1: pērk tos dzērienus, ko mēs esam ievaduši no viņu valstīm, lai tirgota pie mums.
0: Es ceru, ka tā nebūtu.
1: Mums kaut kas savus jādara. Mums kaut kas savus... Ko tad turisti atbrauks aizies uz Maķīti?
0: Kod? Es klausījos vien balziņu fonu. Es mēģināju saprast, tā par kādiem Elīnas, pagaidi, ļoti interesanti kaut
1: kas. Tikmēr, vietu mums visiem paklausīt.
0: Pagaidi, viss būnēcība, pagaidi, būnēcības ziņas.
1: Labi, būnēcības ziņas pēc tam, tur tāsiet.
0: Vēl 5, 4, 3, 2, 1, aiziet!
2: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Valdība šodien uzklausīs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu. Saskaņā ar ziņojumu nodrošinājumu valsts aģentūrai šogad nepieciešam vēl vairāk nekā 218 tūkstoši eiro zemes īpašumu atsavināšanai un tiesību nostiprināšanai. Jau ziņots, ka šovasar valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi sākusi papildu robežu apsardzības infrastruktūru izbūve vairāk nekā 41 km garumā, tehniski sarežģītākajos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. Zemes īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmas turpināšanai nepieciešamais finansējums ir 150 miljoni eiro laika periodam no 2027. Gada līdz 2029. Gadam. Tas izriet no Ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Ministrija atzīmē, ka par izmaksu ziņā pieejamu mājokļu trūkumu Latvijā jau 2020. Gadā brīdināja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Ņemot vērā īres tirgus zemo attīstības līmeni Latvijā, OECD secināja, ka esošais privāto investīciju apmērs daudzdzīvokļu īres mājokļu būvniecībā ir nepietiekams un valstī ir nepieciešams investēt šāda tirgus veidošanā. Ekonomikas ministrijā atzīmē, ka šī gada jūlijā vērtēšanā atbalstam atrodas vēl divi projekti, taču tos nevar apstiprināt, jo atbalsta programma vairs nav pieejami brīvi finanšu līdzekļi. Vienlaikus visā Latvijā saglabājas interese par finansiāli pieejamu īres mājokļu projektu attīstību. Un vēl Rīgas pašvaldība noslēgus 500 eiro vērtu līgumu ar SIA projekts 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres, dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Gadam. Tas bija būvniecības aktualitātes ar studijā Inese Vaikule.
2: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu jā.
2: Nu labi, labi. Tas jau ir skaidrs. Par to visu skaidrs esam izrunājuši. Ar ko tad mēs varētu izcelties pasaulē? Ko mēs varētu tirgot, lai mēs kļūtu stāvus bagāti kā visa tauta kopas?
1: Jā, nacionālo tādu kaut kādu izcelt tādu pašapziņas vērtu un vērtīgu.
2: Jā, trekot par tiem baldarījājiem paturpinot. Nu, nē, nu raksta vispār pilni grāvi.
1: Nu, pilni grāvi, jā, bet arī, nu, nezinu, latvāņi pilni grāvi. Vienreiz skatījos uz tiem latvāņiem, brauc te pat Ķekavu, tur te milzīgas plantācijas. Domāju, kā viņus varētu realizēt? Varbūt viņi jāizkaltē un jādod kā kurināmais. Varbūt no viņiem varētu taisīt kaut ko. Nu, daudzi droši vien ir domājuši, ne pa velti jau viņus kaut kādā brīdī te ieveda. Lobarībai baigi neaizgāja, viņi spēja paši pavairoties. Bet ja viņi tā vairojās, varbūt viņus kaut kā var realizēt.
2: Adies latvāņus var arī šķeldā likt iekšā.
1: Arī iedomājos, bet viņi baigi viegli.
2: Ā, nu varbūt arī ne.
1: Baigi viegli.
2: It kā jau tad, kad prāja visi tos krūmus, vai ne, kas stāstīja. Atceries, mums stāstīja.
1: Jā.
2: Rādio bija pie mums ciemot. Ā, nē, es biju viens pats. Stāstīja par to, kā tad notiek. Jā, tātad tev sauguši visādi krūmi uz tavas zemes lielās sāgas krūmi, un tu viņus var visu laiku tā kā nopļaut.
1: Es saprotu, jā.
2: Un tad aizies šķeldā, un tad ir un šķeldu pārvērš.
1: Jā, tieši vienā pavasarī es arī biju domājis, varbūt jānopērk šķeldotājs. Es tieši mammai prasīju, mums varbūt vajag paņemt šķeldotāju.
2: Jā.
1: Tad domāju, kur mēs liksim visu to daudzumu?
2: Tirgot!
1: Nu, nē.
2: Lai, viņi... vēl reku Renārs piedāvā latvāņu pirts slota.
1: Jā, ļoti labi varētu būt. Ļoti labi.
2: Lūdzu, šo nedrīkst.
1: Nekad nedrīkst. Jā, latvāns ar tādas diezgan indīgs. Esiet uzmanīgi, draugi, neiet tuvumā.
2: Šis vairāk kaut... Šis ir, lai jūs saprastu visu, ko mēs tāsam, viss ir humorā.
1: Mēs jau varbūt vienkārši izklausamies pēc speciālistiem.
2: Tie nav fakti, ko mēs tāsam. Tāds ir fiktīvas lietas.
1: Ja? Protams, ja tie būtu fakti, mēs jau būtu bagāti un jau paši būtu jau realizējuši. Ne jau mēs te rādījos tāpīt labus projektu.
2: Un sen būtu iesūdzēti tiesā.
1: Tieši tā, mēs jau būtu jau citos, pilnīgi citos medību laukos. Bet tā rekurē Elīna atsūtīja ļoti interesantu niansi par to, ka mēs tās pēdas varam tirgot, jo lietuvieši par mums baumo.
2: Skaties, ko viņi tur baumo, kas tur ir?
1: Lietuvieši baumo.
3: Ja mums leišu izslēgāti piedāvētos sešus kāju pirkstus varētu atrast, nu, es domāju, ka tur miljoni, ja ne pat miljardi varētu kriesties ar tām kāju bildēm, tā kā ir potenciāli.
2: Sešu kāju pirkstu.
1: Nu, igauņi mūs apsmēja. Es nezināju, ka leiši arī, bet es zināju, ka igauņi, ka Latvija ir, tad, ka, nu, protams, tāds mazais igaunijas brālis viņu prāt, bet mēs ejot pa dzīvi tik klubdami un krizdami, ka igauņi domā, ka mums ir sešu kāju pirksti.
2: Ā, gan igauņi,
1: jā.
2: Bet tad jau būtu tieši pretējiem, mums ir seši kāju pirsti, mēs stabili ejam.
1: Stabili ejam uz konkrētu virzienu.
2: Stabili tik uzcināmies.
1: Bet nu tā, ja paskatās, tad nav īpaši pierādījies, ka mums tiešām viņi ir seši, bet nu...
2: Ir iespējams varbūt.
1: Bet nu iespējams it kā varētu arī būt.
2: Nu visādi ir bijis.
1: Zirga galvas jau mums var tā uz sitienu nepateiks, ka
2: ir. Bet tas dēļ kartes.
1: Nu jā, bet pēc skata jau var reizē.
2: Žirga galva. Sveiciens braļukām.
1: Jā, sveiciens braļiem augšā ziemeļi. Un apakšā.
2: Jā, tas ir feini. Jā. Uz brāļi no abām pusēm.
1: Tieši tā, mēs pa vidu tā varam plānot savus lielos plānus. Nu, protams, tad, kad mēs kļūsim par tādu miljonu nāciju, un tad tai investori nāks atliks jau arī igauņiem un leišiem kaut kas. Cauri pie mums jau citādāk tikt nevar. Viņiem jau, protams, arī savus labumus atliks. Līdz ar to mūsu tā kā to ekonomiku stiprināt arī viņiem būtu tikai izdevīgi. Jā.
2: Zini, ko aizdomājies, tu tā saka, leiši, tas ir tā kā slangā slikti, tad nav tik tas nav
1: kāpēc
2: domāts, slikti? Nav
1: slikti,
2: vai ne?
1: Kāpēc ir slikti?
2: Nav slikti, vai ne?
1: Nē.
2: Es tik tā aizdomājos.
1: Nē, tas ir pilnīgi normāli.
2: Pilnīgi normāli.
1: Kā mēs letiņi.
2: Ā, nu letiņi dikti feini.
1: Nu leiši arī.
2: Nu tajā viņu arī dikti feini.
1: Jā.
2: Ļoti feini bija tāda viena viesnīca Lietuvā, kur bija, un tur bija braļukas. Nu tāds uzraksts daudz braļukas, un tur bija igauņa, latviešu, karodziņa kopā salīta lietuviešiem. Visi salīgs tāda, ka brāļi kopā. Un likās tik jauki. Tu svīt.
1: Bet pie izvākšanās pārbauda somas, vai neesi nospēris čības?
2: Jā. Ja varbūt jāuzveik kaut kas no lietuviešiem.
1: Nu, ko no lietuviešiem mēs varētu uzlikt, padomāsim?
2: Kā sauc, viņiem bija ļoti foršas tas ērvīzijas gabals.
1: Come on everybody, let's clap the hands.
2: Jā, tas bija viņš.
1: Varbūt tas bija
2: Gauna. Tu arī tas būs.
1: Ko jūs, draugi, gribētu no lietuviešiem dzirdēt? Kas mums ir? Varbūt Petūnija, tautumeitas un Petūnija kopā dziesmā.
2: Ā, arī tas.
1: Tā arī ir skaista kompozīcija.
2: Nu labi, tā uzreiz ir par rokas.
1: Nu aiziet.
2: Tā ir uzreiz.
1: Tad uzliksim Petūnija lietuviešu mākslinieci kopā ar mūsu pašu tautumeitām.
2: Es netiešām ierastīju Petūnis, tad tas pilnīgi kaut kas cits man parādījās.
1: Ir arī kāds Petūnis mūsu fonotē. Daci vedot sen nav skatājis, man kaut kā atmiņā neaust. Pēc nosaukuma es neatpazīšu, tev jārāda bilde. Petūnis. Tā varētu būt jauns Latvijas solā mākslinieks, iet uzreiz aiz Donu. Petūnis. Iesildīs Donu.
2: Iesildīs. Šī gada iesildītājs Petūnis.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Čau, te intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz pie

0: Amerikāņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: visaujākāko šie auto zīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Nu, ko noslēgsim šo stundu ar Dance the Body Music?
6: Labi. Tad tiksimies jātā stundā, vai ne?
5: Nu, bet es ļoti ceru.
6: Labrīt, draugi.
5: Labrīt, jā. Labrīt, jā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treners ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras tā vakar vakarā. Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks attur

0: Spējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policista uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas nesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tadaiķos. Atvašu saimniece Lāsma Petrēvice portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas. Nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku. Viņi uzsvēra un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijas sākumā aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis Amerikas Savienotajās valstīs iecerējas piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsija Grējiem Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtonu apturējusi uzbrukumus, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza $100 atzīmi. Tā vēsta sabiedriskie medijas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svalejšu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svalejšu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svalejšu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Piepušķojuši.
2: Šo vasaru mēs atcerēsimies vēl ilgi.
1: Es redzu, ka tu citēji savu sievu. Es redzu, es tikko izsīs Instagramā, ierakstu.
2: Nu, pagaidi, es
1: tikai nolēs.
2: Un tā iesāks jaunu posmu mūsu dzīvēs. Iespējams, pārmaiņas un dažādi īpaši notikumi ir redzami jau tagad.
1: Jā.
2: Ja tur pa vispa mēnesi fāzēm. Mm-hmm. Jā, visspēcīgāko impulsu jaunajai dzīvē dod augsta saules un mēnesi aptumsumi. Ne, augusta.
1: Augusta, jā.
2: Augusta saules un mēnesi aptumsumi, kas būs pagrieziena punkts.
1: Mm-hmm. Interesanti. Jā.
2: Atcerieties, viss, kas šobrīd noteikti mūsu dzīvē, ir ar mērķi labot esošo, mainīties un augt. Ko darīt, jūs prasīsieties?
1: Ko darīt? Pretoties pārmaiņām,
2: Nepretoties pārmaiņām.
1: Un ko darīt? Nedarīt?
2: Redziet, cik man labāk. Pretoties.
1: Es to visu arī izlasīju, es arī sekoju tavai sievai. Un jūs arī Salgai Brikmanai varat piesakoties.
2: Pie mēnesis.
1: Kāds tos iedvesmojošs tās lietas. Es tev vairāk gribēju stāstīt par to. Zini, pa ko? Arī it kā par dabas pēdējiem pavērsieniem, bet man liekas, ka par tādu piepušķošanu un fake news, kas jau no 1860. gada.
2: Tagad? Jo, no 1860. gada
1: jā,
2: fake
1: news? Jā, tieši tajā ziņā. Iedomājies, ko bija izdomājuši. Es vispār nezinu, es tajā laikā vēl nebiju dzimusi. Mans vectēvs piedzima 1931. līdz ar to.
2: To vectēvs.
1: Mans vectēvs varbūt vēl gad. Nu, katrā ziņā fotoaparāti vēl nebija.
2: Jā.
1: Kameras varbūt jau kaut ko fiksēja.
2: Ko jau varēja nolikt, varbūt jau.
1: Nu, zīmēt zīmēja, rakstīja muti palaida. 1860. gadā Dharms salā, Indijā. Nokrīt milzīgs ar ledu pārklājies meteorīts. Tā viņi paši saka vietējie tur laikam redzējuši. Un kas tā tālāk protokolos policijas zina, kas piefiksēts?
2: No.
1: Meteorītam sekojas varžu lietus.
2: Jā.
1: Un no debesīm kritusi kaut kāda dīvaina sarkana masa. Un tad sekojusi nedabiska debesu aptumšošanās un pamatīga ziemeļblāzmu parāde.
2: Tas viss notika vienlaicīgi?
1: Cik interesanti, jā, tas viss notika tur vienlaicīgi. Un cik interesanti, ka, protams, tajā laikā nevienam nevienu tālruņu nekā jāpaļaujās uz sacīto. Un kurš ir bijis tāds, kurš tiešām par šo varējis galvot? Tas nozīmē, ka tur jābūt vismaz vairākiem cilvēkiem, kas to varžu lietu redzējuši, vai ne? Lai mēs varētu to fiksēt kā... Nu,
2: bet tas ir izskaidros, kādēļ ir varžu lietas, piemēram.
1: Nu.
2: Tas nav fake
1: news. Tas nav baumas?
2: Nē. Tāpēc, ka, nu, tad, kad ir... Kurjā vietā tas notika? Tur rakstīts?
1: Dharms salā.
2: Nu, labi. Tātad viesurvētra, ja virpūs.
1: Bija vēl tāda, ja tur? Jā.
2: Nu, tad, jā. Tātad viņš nav obligāti jābūt tajā vietā. Tātad viņš uziet uz dīķa, ja? Mm-hmm. Viesuls. Viņš uzsūca augšā visu, kas tur ir, gan zīvis, gan vardes un tā tālāk. Un tad viņš ir...
1: Bet palaiž tikai vardes?
2: Mākoņos, nu...
1: A, pārējais varbūt aizgāja tajā sarkanajā masā?
2: Tad...
1: Tu domā tāda kā zivju tefteļu masa nāca lejā?
2: Nu, nē, es domāju, ka tad zivs tomāt mērcē.
1: Kur es? Ā, bet viņš pirms tam bija uz lauka, kur bija tomāti.
2: Tās vārdes uzsūc augšā, jā, nu tas ir izskaidrotu vārdus, jā, mēs varam tikai pa vienai lietai izskaidrot.
1: Tikai, nu tur jau tā, bet tas jau ir tas, ko es saku, ka te kaut kādā ziņā ir notikusi piepušķošana. Nu kā tad tur var būt tā, ka atnāk meteorīts apledējusi, tur pat tās varžu lietas, tāpēc tam nāk ārā tā dīvainā sarkanā masa un vēl nedabiska debesu aptumšošanās, kam sako pamatīga ziebeļmāzu parāde. Nu, pasaki man, vai tur kāds nav bišķiņ pāršāvis ar dzērieniem?
2: Es redzu, ka tas varētu būt. Tas nav gadījumā tas laiks, ka ar absints bija modē.
1: Es sāku domāt, vai tur gadījumā nevarētu būt gadījumā kaut kādi. Teiksim, tā jāskatās tālāk, ko tā policijas protokolā, kas vēl ir fiksēts un ko vēl vietēji ir redzējuši. Jo bišķiņ viņi, vai tur kaut kādi pilsētas svētki vai kas, nu tu grūti saprast, nav jau vairāk nekādas informācijas. Tagad jau ChatGPT arī nevar jautāt, tas sacerēs paša vēlo un izdomās, ka tur tiešām kaut kas ir bijis. Kur lai mēs uzzinām, vai šādi tas bija? Vai tikai jādzird, jo mēs jau arī esam dzirdējuši par tām ķīseļa upēm, piena upēm, ķīseļa krastos. Vai tā tur tiešām ir bijis? Vai tiešām Burtnieka pils pacēlās? Vai tiešām saldūtas puisītis ar pīli meklēdams nonāca pazemē, un kur viņam jautāja, ko tu dari, un viņš kaut ko viņš to iznāca tā saldus pils? Nē, viņš iznāca ārā un viņam prasīja, ko tu dari, viņš teica saldu ēdu, saldu dzeru, un tad izcēlās tā saldus pils. Vai tā bija?
2: Ne, Tad, kad bija viesu vētra, ja, tad viņa pacēla augšā.
1: To pili no ezera
2: un tad vienkārši sakrita.
1: Sapratu.
2: Vienkārši sakritība.
1: Jo es tagad nezinu, kaut kādā momentā jau pārklājās tās teikas ar nostāstiem un nav vairs saprotams, kam ticēt, kam nē. Jā.
2: Nu, ir grūti, saprast.
1: Tā ir grūti, ir no, grūti jo tālāk iekšā. Jo un tagad vēl tas mākslīgais intelekts nāk ar saviem video, kam ticēt nevar.
2: Nu tā,
1: nu, mēs, nu vienā es brīdī, tu tiešām, nu,
2: es tikko nostījos vienu video par zeltu, kas zelts nav no šīs zemes, un ka viņš nāk, un viņš tik ticami tur stāst visu kaut ko, un tur visi tie komentāri saka, ko?
1: Jā.
2: Nē, zelts ir mums tevā.
1: Agres mums arī stāstīja par, nu, pēc, kad mēs tur no rīta par tiem kartupeļiem runājām, tad par ēdienu runājot Eiropā 1957. Gadā tūkstošiem britu skatītāji BBC kanālā skatījās dokumentālo filmu par to, kā spageti aug kokos, un kā sievietes novāc makaronu ražu. Un, protams, bija filma, bija apmāns, tomēr daudz skatītāji tam noticēja.
2: Nē, tas bija pirmā aprīļa joks tas bija, un televīzija izspēlēja to kā joku, un cilvēki pa īstam noticēja tam.
1: A, kā
2: viņi izspēlēja kā 1. aprīļa joku un saprata, ka tāds joks laikam sabiedrībai nevar rādīt.
1: Es nezinu, kam lai
2: viņi mēs... var arī nesaprast.
1: Nav kaut kāds ētikas kodeks.
2: Nu, kaut kāds arī ir, protams, paņemts.
1: Bet nav jau redzēt.
2: Es jau varētu spriest, bet tu jau arī varētu.
1: Mēs spriest varam, bet atcerieties, visu, ko stāstam...
2: Ir tikai fiktīvi.
1: Fiktīvi. Nu, mēs, no, mēs neesam...
2: Tas nav nopietni.
1: Mēs neesam objektīvi.
2: Nē, nopietni.
1: Nē, objektīvi, mēs esam nopietni arī, bet ne, tas... Tas nav akmenī cirsts.
2: Kas ir cirsts, tas ir cirsts, jā.
1: Jā, tieši tā.
2: Ne, retu reizi esam iecirtuši netur.
1: Jā, mēs redzam.
2: Un labi ir, kad esam vairāk kārt trāpījuši tur, kur vajag.
1: Jā, jā. Bet var arī netrāpīt. Tā kā un... esiet, izvērtējiet informāciju, ko saņemiet. Nu,
2: vai nebūsim makar... cirvi. Nu,
1: bet
2: nebūsim
1: es, cirvi. Bet es esmu dzirdējis pa makaronu kokiem vispār.
2: Jā, nu tie ir. Tie, nu...
1: Nav tā, ka gadījumā virs viņa lido tornādā pacēties to akrāns.
2: Augšā tur noliežās lejā un tā veidojās mums karbonara. Tieši tā arī veidojās.
1: Tad sarkana masa nāk masa, ar makaronu.
2: Karbonara nesāk veidoties.
1: Jā.
2: Un tā ir īstā.
1: I got you, babe.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
2: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafēnīcas.lv.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby. 6. augustā. Tartu.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jordan Fry. Nu tās dabas puķis, wildflowers, nē, mežonīgās, nē. Ko, kādiņas ir dabas mežonīgās?
1: Nē, no mežonīgās.
0: Nē, nu kā, ne tā, saku, pazuda vārds.
1: Jā.
0: Dabas, nē, pļavas.
1: Dabīgās pļavas puķis.
0: Jā? Jā, tā tas ir domāts, es domāju. Tas ir tās pļavas puķis.
1: Lai.
0: Nu, laikam ir pļa... Tam citu vai kāds nezinu, kuru nopirkt sēklu pļavas puķē. Tā tīri Jordan vārdā
1: prasa. Brīvdabas.
0: Brīvdabas.
1: Ne?
0: Brīvdabas. Sauvaļas dzīvi.
1: Sauvaļas.
0: Jā, brāt.
1: Tas ir ārbrāt. Vienu vārdu.
0: Ai, šis bija šausmīgi. Paldies,
1: tas
0: paldies.
1: Ir
0: kas mums Beāte, paldies.
1: Tā čārē, paldies.
0: Fū, atlaida beidzot. Ļoti labi.
1: Mūsu?
0: Ļoti labi. To sajūtu atlaida. Ārbrāt pats ir kaut kas nāk.

0: Nu, dar mums ir noteikti kaut kas tagad notiek ētrā.
1: Mums ir atnes zobus.
0: Tā.
1: Vai... Zieča ir atradis protēzi un tad viss BB brokais plāns cienā.
0: Tā, nu pagaid, tā tad, vai kāds nav pazaudējis zobus? Zobu protēzi, bet nu, tas nav īsti tas patīkamākais. Tā tad, kurā vietā Zieča atrada, kur tas ir? Kur
2: tā tad Salkrastu pludmalē, ka nāk no tāda veikaliņa uz airburtu, sarkam šī jau pa taisno.
0: Jā?
2: Pa taisno.
0: Pa taisno,
2: jā. Centrālā taka.
0: Un starp... tur uz tās takas?
2: Nē, tas ir orientieris, tu nāc no galvenās.
0: Jā.
2: No tā asfaltētā ceļa uz jūru.
0: Jā.
2: Un pa to taku, tur koka kāpnīca, jā. Tas ir ikur
1: nāks. Tas ir augšējiem žoklim.
0: Kuram man tas liekas, ir īsteši?
1: Ā, nu skaidrs. Tad meklējam kādu, kam palicis vairs tikai atpakaļ.
2: Varbūt, ka tāds sievišķīgs.
0: Tāds sievišķīgs zobis tās, ja tāds. Es domāju, cik ir jautri gājis tam cilvēkam, ka viņš ir nu, tā smējies, kad izšāvies ārā.
2: Labi, vakarā ejam. Vakarā bija Gustavo koncerts.
1: Ai, diedi jās. Ai,
2: pataisno.
1: Gāja nosūkties. Labi, ejam, lai jau man atāli, ejam pēdīt.
0: Pagaidi, vēl viena skaņdarba.
2: Jā, tas, kas ir īpašnieks, varbūt atradīsies.
0: Cies, jā.
2: Zobi šeit būs radio mājā.
0: Liku mums arī filmēt tie, kas mums skatās online.
1: Pēči raksta, tas pie Alfreda Kalniņa ielas.
2: Jā.
1: Tur tagad kāds cilvēks klīst un meklē savu zobi Rīgā. Nu, kāpēc, Zieči, kāpēc ir jāceļ sveši zobi?
2: Nu, maz, nu, zin kā, viņam tomēr ir dārgi. Viņam mums ieskalos cilvēks... atpakaļ ūdenī. Ir tieši tu jūras līnija.
0: Nē, bet labi, nu, pasēc, mēs esam skaļi paziņojuši to, ka, nu, zobi ir atrasti, ja? Tātad tie, kas pazaudējuši savus zobus Salkrastu pludmalē, ja? Jā. Tur pie R veikala, ja, sarkanā, ja?
1: Alfreda Kalniņa iela.
2: Pie R veikala iet tā taka uz jūru. Tas R veikals
0: jā, un tur arī tas ir. Nu, ja atminaties, to brīdī, kad bija tāds, un aizlidoja, nu, tad viņi ir pie mums šeit. Nu, jā. Drīzāk pie Ziečas.
2: Nu, ir divi nedēļu laikā, nezinu, tu neatnāk, nu, tad jāizspēlē kādā konkursā.
0: Jā, varbūt, es domāju arī, jā.
2: Varbūt tas arī variants tāds, ka tas peldētājs jau ir uzpūties un, nu.
1: Ak, Dievs!
0: Labi, viss, čau!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām rādies Hastadijā Rīgā. Anatolijas nekraipās Latvijas 18 vīriešu basketbola līdzās Trento Itālijā Eiropas čempionātā divīzijas grupa turnīra pēdējā spēlē ar 87 pret 92 piekāpās Spānijai un 8. Finālā tiksies ar vienaudžiem no Slovenijas. Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Edgars Lieķis, 13 punktus guva Roberts Rotčenkovs. Basketbola vienība Rīgas Zēri noslēgusi viena gada līgumu ar vienu no Lietuvas basketbola līgas aizvadītās sezonas rezultatīvākajiem spēlētājiem amerikāni Toniju Perkinsu. Amerikāņu aizsargs Perkins aizvadītā sezonā pārstāvēja ķedēņu komandu Nevižas un cārmērā spēlē vienā spēlē guva 17 punktus, bet spēlē ar šauri komandu viņa reiķinā bija 36 gūti punkti. Sezonas otrajā pusē amerikānis pievienojās Čehijas čempionai Nimburg vienībai un FIBA čempionlīgā viņam cārmērā vienā spēlē bija 11 gūti punkti. Pirms profesionālās karjeras uzsākšanas Perkins 5 sezonas aizvadīja NCAA čempionātā un kļuva par vienu no tikai trim spēlētājiem Ajovas universitātes vēsturē, kurš karjerā ir sakrājis vismaz 1100 punktus, 375 atlikušās bumbas, 300 rezultatīvas piespēles un 130 pārtvērtas piespēles. Latvijas tenisa futbola virslīgas 24. Kārtas spēlēs līdere RFS komanda viesos ar 1-0 pieveica 2000 futbolistus. Bet Grobiņa atspēlējās no 0-2 un pēdējā pamatlaika minūtē panāca nešķirtu slokā spēlē ar Ogre United vienību. Līderu sešniekā RFS ir 62 punkti, Riga futbola kluba 58, bet 23 spēlēs, Audeja 43, Liepājai 31 punkts, bet arī 23 spēlēs. 30 punkti ir Daugavpilī un 27 punkti Supernova komandai, kur arī ir aizvadījis 23 spēles. Estera Wolf un Redārs Birkentāls Cēsīs uzvarēja Latvijas čempionātā vasaras biatlonā gan saīsinātajā individuālajā distancē, gan sprintā. Wolfa 12,5 km distancē par 15 sekundēm apsteidza Baibu Bendiku, kurai bija par vienu kļūdu vairāk šaušanā. Trešā Sanita Buliņa. Vīriešiem 15 km distancē kurā nepiedalījās Andrejs Astargojos, uzvarēja Birkentāls, otrais bija Aleksandrs Patrīks un trešais Edgars Mise. 7,5 km distancē Wolfa par 30,8 sekundēm apsteidza Sanitu Buliņu, trešā bija Bendika. 10 km distancē Birkentāls tikai par 1,5 sekundēm apsteidza Richardu Losberu, bet trešajā vietā Matīs Mērāns. Latvijas vicečempiona Jelgavas Zemgale LBTU hokeja komanda piesaistījusi zviedru aizsargu Jaku Bodīnu un komandā atgriezies arī uzbrucējs Aleksandrs Novikovs. 20 gadus vecais Bodīns lielāko daļu no iepriekšējās sezonas aizvedīja Zviedrijas augstākajā junioru līgā, kur pamatturnierā viņam bija vieni gūti vārti un 5 rezultatīvas piespējas, bet lielāko daļu no savas karjeras jaunatnes hokejā viņš aizvedīja Ereibro kluba sistēmā, savukārt 24. 25. Gada sezonā spēlē Ontario hokeja līgā. Bodīns spēlē arī Zviedrijas U17 un U18 izlases. Novikovs iepriekšējā sezonā spēlē Optibet hokeja līgā Kīvas Capitals rindās, kur viņam bija 13 vārti un 13 rezultatīvas piespējas, bet izslēgšanas spēlēs 2 vārti un 1 piespēle. Savulaik 2022. Gadā Novikovs palīdzēja Jelgavas komandai izcīnīt tās pirmo Latvijas čempionu titulu. Latvijā viņš spēlējis arī komandās Kurbats un Liepājā, bet ārzemēs pārstāvēja dažādas klubus Itālijā, Francijā, Rumānijā un Vācijā. RFS futbola klubs no Horvātijas komandas Rudeš iegādājies uzbrucēju Duji Korāču, kurš aizvadītajā sezonā pēc spēka 2. Horvātijas līgā guva 9 vārtus, veica 3 rezultatīvas piespējas un sekmēja Rudeš komandas atgriešanos Horvātijas futbola virslīgā. Šogad Korač ir aizvadījis arī 3 spēles Horvātijas U21 izlasē. Ar futbolistu parakstīts līgums līdz 2029. Gada sezonas beigām ar iespēju līgumu pagarināt. Latvijas čempiona Riga futbola komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra 2. Kārtas atbildes spēlē. 2020. Skonto stadionā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas čempioni Skopjas komandu Vardar. Pirmajā spēlē Skopje rīdzinieki uzvarēja ar 3-2. tiešēdē kanālā TV4 un sportacentrs.com. Uzvarētāji divu spēļu summā kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar pāra Bisenes Atert Luksemburgā un Meģeras Otoo Ungārija uzvarētājiem. Pirmajā spēlē ar 6-2 viesos uzvarēja Ungārijas komanda. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase gatavojoties Eiropas čempionātam B divīzijā. Šodien un rītā SK sporta zālē Rīgā aizvadīs divas pēdējās pārbaudes spēles ar vienaudžiem no Igaunijas. Šodien 18:30, rīt 11:30. Eiropas 18 čempionāts B divīzijā no 3. Līdz 9. Augustam risināsies Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē un Latvijas izlase A grupā spēlēs ar Rumāniju, Ukrainu un Lietuvu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm šajā otrdienas rītā. Turpināsim ar tavu noslēpumu un pastāstīšu atgādināšu. Drīzāk Anatolija noslēpumu šajā nedēļā mums izskan kopā ar Jipu Mārpīte vasaras koncertiem saulrietā. Nu, neaizmirstami ceturtdienu vakari brīvā davā kopā ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem, tepat Jipu Mārpīte, kas atrodas 120 minūšu braucienā no Rīgas un dod iespēju izrauties no pilsētas steigas, aizmirst par ikdienas rūpēm un baudīt nesteidzīgu atpūtu pie ūdens. Tad vasaras koncerti saulrietā aicina ikvieni baudīt nesteidzīgos vasaras vakarus īpašā atmosfērā. Nu, un vasaras saulrietu koncerts sērijas turpinājumā, jo 6. augustā Jipa Mārpītē zem klajām debesīm visus iekustinās neviens cits kā grēcinieku karalis un rokmūzikas karoga nesēsmīgs galvenos, kas uz šo pasākumu attiecīgi tad arī divus ielūgumus kādam no jums dāvināsim. Bet pastāsti, Natālija, kas ir tas tavs noslēpums, kas mums jāatšķetina, jāatmin, lai vispār varētu pretendēt uz šo dāvanu?
1: Jā, nu labi, sāksim ar šo. Gandrīz tieši pirms 100 gadiem datums sakrīt 28. jūlijas, bet 1928. gadā Amsterdamā tika atklātas 9. Vasaras olimpiskās spēles. Tieši ar to gadu arī olimpiskās spēles sāka savu par ziemas un par vasaras.
3: 24. ziemas.
1: Pirmā reize, jā, bija notika ziema, bet tajā gadā tās vēl nesauca par ziemas spēlēm, un tad jau ar 28. gadā izgāja tāda sadale.
3: Labi.
1: Jā, bet tieši Amsterdamā atklāšanas parādē tika ieviesta kāda tradīcija, kas joprojām ir spēkā. Kas tā bija par tradīciju, kas atklāšanas parādē tika ieviesta Amsterdamā tieši 28. jūlijā, gandrīz pirms 100 gadiem?
3: Un tieši vasaras olimpiskajās spēlēs.
1: Tieši tur, tieši Amsterdamā.
3: Labi, 2733, 9933. Vispār tā atklāšana jau dažādām tradīcijām bagāta, un droši vien daudz minējumi te arī varētu būt.
1: Šī ir tas, kas droši vien pastāvēs arī turpmāk.
3: Nu, tad skatīsimies, jūtiet savus variantus, draugi, un tad lūkosim, kā tad mums visiem kopā ir sanācis atbildēt. Un tad nākamā sporta ziņas 10:30, pēc tam uzreiz aizšifrēsim Anatolija noslēpumu. Atgādinu vēlreiz 2733, 9933.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Hi, this is Moya Brennan and you're listening to Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens!
2: Sveiciens jums! Nākamajā stundā pie mums viesosies viesi.
1: Jā, un pastāstīs par tādu pasākumu, kas tad aiz nogalē notiks Liepājā.
2: Tas tīs ir grandios. Oi, pateicām priekšā.
1: Ko tu pateici?
2: Neko.
1: Neko vairāk.
2: Grandios.
1: Grandios, jā.
2: Un Liepājā.
1: Jā. Vieslēs pateicām
2: vispārējo.
1: Neizspiedīsiet, mēs būsim tādi klusi kā, kas mums ir tāds klusi kā apse.
2: Apsi, apsi, es teidāju, mēs varētu būt apse.
1: Mēs varētu būt klusi kā apse.
2: Kā sasks.
1: Ne, kā sasks.
2: Klusi kā sasks.
1: Jā.
2: Mistisks un kluss.
1: Kluss.
2: Un brīžiem jā. Arī ož.
1: Bet zini kā, nu, tu esi nepārvērtē sevi, jo vīriešiem vispār ļoti patīk sevi pārvērtēt. To ir arī atzinuši zinātnieki, kur izpētījuši. Vīrieši maratonos sevi ārkārtīgi pārvērtē.
2: Oho.
1: Jā. Var sanākt tā, ka neizdosies noskliet maratonu līdz galam. Mums katram gan spēcīgam sportistam, labā sportiskā, izcilā sportiskā formā, gan arī amatierim, jā. Bet tas visvairāk apdraudot tieši vīriešus. Un tas zina, kāpēc? Tas visbiežāk notiek viņu ego dēļ.
2: Ak, viņi gribat izdarīt vairāk nekā
1: jā, labi. Pavisam.
2: Viskārtie. Redz, arī pastāstīšu par sievietēm, kas nedaudz sev pārvērtē brīžos un tad aizrījās. Jā. Ej, padzeries ūdentiņu. Tev ir ūdentiņš šeit? Nu, mācītas ir.
3: Jā, slikti pa vīriešiem, dabu mani soda.
2: Jā, nevar runāt slikti pa vīriešiem. Tā, jā. Vai, es izslēgšu to virzienu mikrofonu ārā. Jā, nu, tā gadās. Dažreiz, kas stāsta pa kādu citu, ir īpaši pa pretējo dzimumu, man liekas,
1: vai tur
2: tā.
1: Nepārvērtējiet sevi, jo darba autori to skaidro nevis ar bioloģiskām atšķirībām starp mums, jā, vīriešiem un sievietēm, bet ar to vīriešu bravūrību, ka jūs vairāk lielties nekā esat spējīgi izdarīt.
2: Oi!
1: Sorry!
2: Stabili.
1: Tie nav mani secinājumi.
2: Tie nav. Nē, nekas viskārtībā. Jā. Mēs to pieņemam. Mēs pieņemam tavus teiktos vārdus.
1: Jā, un tajā pašā laikā es, protams, ļoti atvainojos, ja es kādu šobrīd aizvainoju.
2: Nē.
1: Jūs esat spēcīgi.
2: Nē.
1: Nē,
2: tu neaizvainoji.
1: Neaizvainoji.
2: Kā ir tā ir?
1: Keitei.
2: Jā.
1: Nē, es jūtu, ka tev ir kaut kāds rūgtamiņš, tev man neteiks pats.
2: Nē.
1: Es redzu, ka tas ir apvainojies. Nu, pa ko?
2: Es tik kaut ko sagaršoju mutai dīvi.
1: Ko tad?
2: Es tev, kaut kas te gaisā virmo.
1: Kas?
2: Kaut kas rūgts.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīgas sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm. Pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss iespējams Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies arī vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pusdien minūte pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privātu kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kozlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltica kapitālā, taču tas nav tuvākās nākotnes jautājums. Vaicāts, kas notiks, ja Air Baltica biznesa plāns nepārliecinās vairākumu ministru, Kozlovskis pauda, ka, lai gan šādu iespēju izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kozlovska domām līdzsabiedrības vadībai būtu jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu vairāk nekā 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Valsts robežsardze vakar novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 9000.

0: Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 12 cilvēki, 3 no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl 2 gājēji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus, 2 aizturētie, pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, kā viņiem piemērots kriminālsots. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Sveta Forse saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 668 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa, īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošie Mere veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Un ar Zelenski šīs vizītes laikā aicināti satikties visi ASV senatori, turklāt tikšanās notikšot laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham L sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bērnem, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Bērnems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādās video ar lielu dūmu mākoni Koļadins industriālajā parkā, kur atrodas viens no lielākajiem Valdparīs loģistikas centriem. 20. Jūlijā Koļadins loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins šodien atzinis, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu. Bet noslēgumā šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu mačs Rīgas svētkos norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām. Rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: jauki. Nu, mēs jau pastāstījām klausītājiem, ka nedēļas nogalē notiek liels notikums Liepājā, un tas jau vienam laikam nav jaunums, ka tur atkal Summer Song festivāls jau kuro gadu pulcēs visas Baltijas mīļākos, mīļākos, nu, bet tas arī
1: visas Baltijas mīļākos.
0: Viens no mīļākajiem organizatoriem Uldis Pabērs pie mums ciemošajā rītā. Labrīt, Uldi.
2: Labrīt, labrīt.
0: Nu, tu jau droši vien esi noskrējies, nodarbojies visu, lai to laika apstākļus pirmkārt sagatavot tik fantastiskus, kā tie solās būt, lai pludmalē varētu svinēt šos te mūzikas svētkus.
2: Nu jā, jā, bišķi jāpiestrādā bija.
0: Vai ne, vai ne? Kā tev šogad vispār tāda ļoti plaša to mākslinieku plejāda ir saorganizēta? Kas ir tas, ko tavuprāt ļaudis visvairāk gaida? Vai tu pats var būt?
2: Nē, nu tas bija, jā, tur jāskatās, ko ļaudis, ļaudis jau droši vien ir lielākā daļa gaida tos lielos māksliniekus, kas ir lielās skatus.
0: Tu domā Singapūras satīnu?
2: Nu, jā, nē, es domāju, ka tur tie lielie DJ Alan Walker, jā, un jā, tā, ka, nu, es domāju, ka tas ir tie, un otrā galā uz tās urbānās skatuves būs Tommy Cash, bet parkā. Goldbardello.
0: Nē, šiki. Nu, arī mūsu paši Very Cool People, Žoržs Siks no Ozos un daudzi vēl citi. Bet, klau, jā, mēs arī Radio SVH vienmēr turam rūpi par šo notikumu. Mēs sekojam līdz Summersoundam, bieži vien tur arī viesojamies ar dažādām reportāžām, un šis gads nebūs izņēmums, ņemot vairāk, mums tagad ir televīzija, tad mēs arī piedāvāsim Summersound reportāžus piekdien un sestdien 15, 17, 19 un 21. Tā kā mēs visur būsim klāti mūsu pašu Ines Vaikula klātesoši katrā no notikumiem. Bet kā ar pārējiem klātesošajiem? Kāds šogad ir tas tā interesi? Jo notiek jau visur, kur viss kaut kas, kāda ir interese par Summersound? Vai tā nerimstoši tikpat liela?
2: Nu, ir. Šogad būs drusciņi atkal vairāk cilvēku. Nu, tāpēc biļešu pārdošanas pašlaik izskatās, kad nu, iespējams lietuvieši atbrauks vairāk, tas tā izskatās arī kaut kāds, tur zvanās, rakstās un daujāk, kur palikt, kur mašīna likt.
1: Kur ir dziesmas? Kur ir koncertas?
0: Paši vajag šo te pamiestas, dar tas pamatis.
2: Jā, tā ka nē, būs labi un nu jā, es domāju, ka nu, mēs tā baigiem lēcieniem neaugam, bet mēs katru gadu pa drusciņai pieliekam.
0: Kā. Jā, nu sāksim jau piekdien, 31. jūlijā.
2: Nē.
0: Nē?
2: Sāksim jau rītdien.
0: Ak, tie,
2: jā. Pilsētas koncerti sākās jau trešdien, ceturtdien, trijās vietās Liepājā. Tas ir Julianas pagalms, Pegas pagalms un kultūras nams Viktorija. Tur jau vietu vaļā.
1: Jūs jau ieskandināsim, jā?
2: Jā, jau trešdien, ceturtdien jau būs tā, ka mēs esam tur tā višķi paplatušies.
0: Tas pat nav trīsdiennieks.
1: Nē, tas jau ir diezgan nopiet piecdiennieks aiziet.
0: Piecdiennieks.
2: Jā, var raut līdz sēdienai, līdz pēcpusdienai gan rīt.
0: Pēc tam vēl var atvaļinājumu paņemt un nemaz nebraukt mājā.
2: Arī pirms paņemt.
0: Jā, tieši tā. Jā. Nu gan, nu tā vērienīgi, bet tas tiešām nozīmē, ka tikai augam, paplašināmies. Mēs arī kāda izaugsme bijuši tāda, ka tu tā, no tās iesildošā vakara vai, piemēram, no parka skatuves, kāds mākslinieks ir izaudzis jau līdz lielai skatuvei.
2: Īstenībā jāskatās, jo nu, šogad pirmais kurs būs uz lielās skatuves.
0: Nu re.
2: Tā ka viņi, man liekas, ir izceļojušies gandrīz pa visām skatuvēm festivālā. Jā.
0: Un
2: tikuši līdz lielajai šogad, jā.
0: Nu, ņemot vērā jau arī, ka šis grandiozais Baltijas mēroga festivāls norisinās jau kuro gadu, droši vien ir brauc arī dažādas paudzes, mammas ar bērniem. Un bērni jau paaugušies līdz tādu pieaugušo vecumam.
2: Jā. Tas būs šogad būs 14. reize. Jā. Sanāk no 2011. gada. Jā, nu, tur divus izlaižot. Nu, jā, 14. reize. Nu, pa šo laiku, jā, viss kaut kas ir droši vien izaudzis.
0: Vai ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs varam teikt, nu, te ir, šis ir jaunums, un, nu, piemēram, tur, nezinu, man tu piegāda ar pastu vai papildus vilcienu reizi ar Vivi, nu, jebkurā gadījumā tas arī volejbola turnīrs, un tas citas aktivitātes, kas ir tas, ko mēs varam teikt, nu, šis ir pilnīgs jaunums, un tas pārsteigs jūs.
2: Nu, būs jauna lielā skatuva.
0: Kādā ziņā?
2: No tādā ziņā, ka mēs ik pa laikam viņu vizuāli izmainām. Un tad šogad atkal būs tas gads, kad būs jauns skats lielajai skatuvei. Tā ka jābrauc skatīties. Un klubs mums būs pārvācies no kāpām uz parku. Nu tā, ka drusciņ teritoriāli izmaiņas ir. nu, mēs augam kaut kā tā teritorija jāapgūst, jā.
0: Nu, protams, nevar jau arī vairs iet, kā pirms 14 gadiem iesāki tā katru gadu aizvērtām acīm, jau maršrutu zini savu, kur tu kursēsi vakara gaitā, kaut ko jāpamaina, kaut kas jauns jāievieš, jaunas arī neironus saites smadzenēm jādod, dibina, vai ne? Un draudzības noteikti, jo Summersons galu galā par vasaras svinēšanu un draudzībām. Vai ir kaut kādas tehniskas nianses, kas mums būtu jāņem vērā, sevišķi piekodinot? Es saprotu, ka visur šogad ir kameras.
2: Nu, tās jau ir dažus gadus mums.
0: Tās skaidrs, tas ir
1: jaunums.
0: Man tas ir jaunums.
2: Jaunums, jā. Nē, tas mums no drošības iedokļa. Jo tāpēc, ka tur tā, mums tā viena šaurāka vietiņa ir no parka, ka iet uz pludmalu, un tad tur rūpīgi jāskatās, lai nesadrūzmējās cilvēki, lai mēs varam dabūt ātri cauri uz vienu vai uz otru pusi, jā.
0: Skaidrs.
2: Jā, bet nu pa visu teritoriju mums jau jāskatās, lai droši būtu viss, jā.
1: Tas gan ļoti labi, jā.
0: Approču maiņas punkti un darba laika pieejami festivāla mājastapā, tas jau arī visiem ir zināms.
2: No rītdienas jau var Rīgā un Liepājā var dabūt approcīti laicīgi.
0: Jā, un tad ir arī festivāla glāžas sistēma.
2: Jā, kas mums arī jau tad
0: kas jau arī jau ne pirmo gadu. Nu tad principā viss skaidrs. Nu. Bērniem līdz 10 gadu vecumam ir bez maksas. Un jaunums?
2: Nē.
0: Arī sen.
2: Un sestdienas pirmspusdienas bez maksas arī ir.
0: Nu, viss noteikti.
2: Bet zini, kas baigi svarīgi, parkā skatu būs baigi lielā šodien.
0: Jā, netipiski liela parkā.
2: Tāpēc Gogolis brauc.
0: Nu jā, nu
2: skaidrs. Visam orķestrim baigi, jā.
0: Ai, nu prieki mums Liepājā, draugi. Tad atceramies, Summersons 2026 tuvojās. Un kas varbūt ir tās emocijas, ar kurām tu gribētu, lai cilvēki ierodās un uz ko viņi gatavojās? Ar kādām sajūtām, lai viņi nāk?
2: Nu, lai viņi nāk, meklē pārsteigumus.
0: Aha!
2: Jā, jo festivāls ir interesanti, tu atnāci skatīties vienu grupu, pēc tam pasteigā uz citām skatuvēm, un tu atrodi kaut ko tādu, ko tu nemaz nebūtu iedomājies, ka tu varētu tādu klausīties.
0: Jā.
2: Tas tev arī patiktu. Un tāpēc, man liekas, Summersons ir tieši tāds, ka mēs atvelkam varbūt ar tām lielajiem vārdiem tos cilvēkus, bet uz tām mazākām skatuvītēm parādām tādas lietas, ko cilvēks nebūtu iedomājies.
0: Jā, ļoti iespējams. Man liekas, ka liels pārsteigums arī ir Ralfs Ēlons. Es zinu, ka rītīgi strādā atkal pie savu Summersons šova, jeb šo The Big Bad Hit Show. Un tur es arī saprotu, ir iesaistījušies daudz, un tas arī būs vairāk.
2: Jā, tur būs interesanti, būs interesanti.
0: Tu jau esi kaut kur ielūkojies, kaut kādā tev jau ļauk, aizkaru šķirku ielūkoties meitēm procesā, vai viņiem ir pie tevis jāapstiprina vispār tas viss?
2: Jā, vispār man vispār vajadzētu zināt, kas tur notiek.
1: Tik kaut kādu kontroli tomēr noteikti.
2: Jā.
0: Un skaidrs, tad viss kontrolēts un viss tā, lai atpūsties var vērienīgi, bet tomēr tā no sirds un saudzējot vienam otru. Summersons 2026 Liepājā. Nu tad tiekamies tur, visi ceļu vēl uz Liepāju.
2: Aiziet.
1: Jā, nu noklausīsimies Gogo Bordello, ja?
0: Dark
1: Wearing Purple. Nu man personiski viena no viņu mīļākajiem dziesmām. Lai skan!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēt.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: nu jau pēc pavisam īsa brītiņa noskaidrosim tad jau atbildi uz Anatolija noslēpumu.
1: Jā, kas vasaras olimpiskajās spēlēs 28. gadā notika pirmo reizi un kā tradīcija saglabājusies vēl līdz pašai baltai dienai.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Trento Itālijā Eiropas čempionātā divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tikai ar 87-92 piekāpās vienai no turnīra galvenajām favorītēm Spānijas izlasē un astoņdaļfinālā tiksies ar Sloveniju. Latvijas izlasē 15 punktus guva Edgars Salieķis, 13 punktus Roberts Rotčenkos. Basketbola vienība Rīgas Zeļi ir noslēgusi viena gada līgumu ar vienu no Lietuvas basketbola līgas aizvadītās sezonas rezultatīvāk spēlētājiem amerikāni Toniju Perkinsu. Amerikāņu aizsargs Perkins aizvadītāja sezonā pārstāvēja ķēdēņa komandu Nevižas un cārmērā vienā spēlē guva 17 punktus, bet spēlē ar šauļu vienību Perkins rēķinā bija pat 36 gūti punkti. Sezonas otrajā pusē amerikāns pievienojās Čehijas čempionai Nimburg vienībai un FIBA čempionu līgā 7 spēlēs viņam bija cārmērā 11 gūti punkti. Pirms profesionālās karjeras uzsākšanas Perkins 5 sezonas aizvadīja NCAA čempionātā un kļuva par vienu no tikai trim spēlētājiem Aijovas universitātes vēsturē, kuri karjerā ir sakrājuši vismaz 1100 punktus, 375 satlēkšās bombas, 300 rezultatīvas piespēles un 130 pārtvertas piespēles. Latvijas tenbet futbola vislīgas 24. Kārtas spēlēs līdera RFS komanda viesos ar 1-0, pieveica tukums 2000 vienību, bet grobiņa atspēlējās no 0-2 un pēdējā pamatlaika minūtē nepanāca nešķirtu 2-2 slokā spēlē ar Ogre United futbolistiem. Līderu sešniekā RFS tagad ir 62 punkti, Riga futbola kluba 58 punkti, bet 23 spēlēs Auda komandai 43 punkti, Liepāja 31 punkts, 23 spēlēs 30 punkti ir Daugavpils komandai 27 punkti, bet 23 spēlēs ir Supernova futbolistiem. Estera Volfo un Renārs Birkentāls atvadītās nedēļas nogalē Cēsīs uzvarēja Latvijas čempionātā vasaras biatlonā gan saīsinātajā individuālajā distancē, gan sprintā. Volfa 12,5 km distancē par 15 sekundēm apsteidza Baibu Bendiku, kurai bija par vienu kļūdu vairāk šaušanā, trešā Sanita Buliņa. Vīriešiem 15 km distancē šoreiz gan nestartēja Andrejs Estargojos, uzvarēja Birkentāls, otrais bija Aleksandrs Patrīks un trešais Edgars Mise. 7,5 km distancē Volfa par 30,8 sekundēm apsteidza Sanitu Buliņu, trešā Bendika. 10 km distancē Birkentāls tikai par 1,5 sekundēm apsteidza Richardu Olasberu, bet trešajā vietā Matīs Meirāns. Latvijas vicečempiona Jelgavas Zemgala LBTU hokeja komanda piesaistījusi zviedru aizsargu Jaku Bodīnu un komandā atgriezies uzbrucējs Aleksandrs Novikovs. 20 gadus vecējs Bodīns lielāko daļu no iepriekšējās sezonas pavadīja Zviedrijas augstākajā junioru līgā, kur pamatturnīrā viņam vieni gūti vārti un 5 rezultatīvas piespēles. Viņš spēlēja arī Erebro jaunatnes hokeja sistēmā un vienu sezonu aizvadīja Ontārio hokeja līgā, kā arī bija Zviedrijas un 17 un 18 izlašu rindās. Novikovs iepriekšējā sezonā spēlēja Optibet hokeja līgā Kīvas Kapitals sastāvā. Regulārajā turnīrā viņam 13 vārti, 13 piespēles, izslēgšanas spēlēs 2+1. 2022. Gadā Novikovs jau bija Jelgavas komandas sastāvā, kad tā pirmo reizi kļuva par Latvijas čempioni. RFS futbola klubs no Horvātijas komandas Rudeš iegādājies uzbrucēju Duji Koraču, kurš aizvadītajā sezonā pēc spēka otrajā Horvātijas līgā go 9 vārtus, veica 3 rezultatīvas piespēles un sekmēja Rudeš komandas atgriešanos starp Horvātijas spēcīgākajām komandām, jeb Horvātijas futbola virslīgā. Šogad Korač aizvadīja arī 3 spēles Horvātijas U21 izlasē, ar futbolistu parakstījis līgumus līdz 2029. Gada sezonas beigām ar iespēju līgumu pagarināt. Latvijas čempioni Riga futbola kluba komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes spēlē. Pulksten 20. Skonto stadionā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas čempioni Skopjas vienību Vardar. Pirmajā spēlē Skopje rīdzinieki uzvarēja ar 3-2. Tiešraide kanālā TV4 un Sporta centrs .com. Uzvarētāji 2 spēļu summā kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar pāra Bisenes Atert Luksemburga un Gjeras Oto Ungārija uzvarētājiem. Pirmajā spēlē ar 6-2 viesos uzvarēja Ungārijas klubs. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase gatavojoties Eiropas čempionātam B divīzijā. Šodien un rītā SK sporta zālē Rīgā aizvadīs pēdējās divas pārbaudes spēles ar vienaudžiem no Igaunijas. Šodien pulksten 18:30, rīt pulksten 11:30. Eiropas 18 čempionāts B divīzijā no 3. līdz 9. augusta risināsies Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. Latvijas izlase savā grupā spēlēs ar Rumāniju, Ukrainu un Lietuvu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Pavisam tālāk par sporta aktualitātēm, laiks noskaidrot, kas tad tur toreiz tajā 1928. Gadā pirmajās, tādā oficiāli vasaras olimpiskajās spēlēs aizsākās par tradīciju, kas turpinās vēl aizvien. Te es saņēmu ļoti daudz variants par to, kas tad tas varētu būt bijis.
1: Un, jā, runāju tikai par atklāšanas parādu.
3: Tikai par atklāšanas
1: tur
3: parādu.
1: Tur daudz kas bija, tur bija ne tikai tāpēc, ka pirmo reizi, tu pirmais sponsors bija olimpisko spēļu vēsturā, tas ir vecākais sponsors. Coca-Cola.
3: Aizsākās
1: arī sponsorēšana. Nu, vēl šis tas bija, bet es visu nesaukšu, varbūt man kādreiz noslēpumā noderēs.
3: Labi.
1: Jā, bet pirmo reizi Amsterdamā, tās bija 9. vasaras olimpiskās spēles. Tieši 28. jūlijā tās tika atklātas 1928. Gadā. Un kopš tā laika viss notiek tā, kā mēs esam ieraduši atklāšanas parādē. Pirmā iet Grieķija, olimpisko spēļu dzimtene, gan antīkās spēles, gan mūsdienas spēles pirmo reizi notika Grieķijā. Un beidzamie ir mājinieki, tajā reizē Nīderlanda. Pa vidu pēc vietējā alfabēta.
3: Pēc vietējā alfabēta, labi.
1: Kā bija toreiz Amsterdamā, nezinu, bet tagad, sen jau tas ir pēc vietējā alfabēta, tāpēc spēles, piemēram, tur notiek Āzijā vai Dienvidamerikā, tā Latvija ir uzmina, kur viņi tur būs pēc vietējā alfabēta, tas vēl būs, kur viņi ir.
3: Labi, saki, bet kā ar olimpisko uguni? Jo tas bija tā kā otrs spilgtākais variants, tā jau aizsākās?
1: Nē, sāksim ar to, ka jautājums ir par atklāšanas parādi.
3: Atklāšanas parādē nav olimpiskā uguns.
1: Olimpiskā uguns vēl netiek iedegta tajā brīdī, kad notiek atklāšanas parāde.
3: Skaidrs.
1: Olimpiskā uguns tiek iedegta pēc tam.
3: Skaidrs, to mēs svītrojam. Labi, tad atstājam visus tos, kas tieši par secību atbildēja, kad Grieķija pirmā un pēdējā mājinieki. Un starp šiem te pareizotdošu autoriem tad attiecīgi tūdien pat lozējam arī to vienu, kas tiek pie divām biļetēm uz 6. augusta Īpmāru Pītē notiekošo Mika Galvanauska koncertu.
1: Stop!
3: Ātri mēs nonākam pie Lienes. Liena atbildēja pareizi, viņas
1: numurs ir... Meiteņu nedēļa
3: kaut kā sanāk 2-0-3-4.
1: Uz Elburta turklāt.
3: Varbūt tāpēc, ka jautājumi tādi interesanti. Jā, tādi varbūt ne tikai par sasniegumiem un vārdiem.
1: Ja man nekas netrāpīsies vēl interesantāk, tad rīt būs kaut kas tāds, kas tev arī patīk.
3: Jā? O, tu gan mūs lūti. Kā tad, lai te nebūtu meiteņu nedēļa? Bet labi, tad tiekamies rīta.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Šajā dienā.
2: Kas tad tas?
1: Šajā dienā vārdienas svin 28. jūlijā Cecīlija un Cilda.
2: Oh, jā.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Un šajā dienā dzimšanas diena ir nevienam citam kā amerikāņu ģitāristam Stīvam Morrisam no Deep Purple. No šis ģitāras riffs.
2: Vaik labs.
1: Vai ne?
2: Vaik labs.
1: Viens no pasaules slavenākajiem.
2: Jā, tad viss jau tā vaik priecātas, bet ir vaik.
1: Nu, bātīkam jau ir, jā.
2: Ir.
1: No Smoke on the Water, Deep Purple.
2: Dzīri vielās.
1: Jā, tieši tā.

0: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsētā
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Tā. Nu tā, labi, skaidrs ir viens. Ir tas, ka mums ir divas dāmas studijā. Un ko tas nozīmē, ka divi tie ir lieki?
6: Jā.
5: Jā.
6: Kaut kas te ir lieks. Jā, tad tas ir interesanti.
5: Tāda ziņā, ka klītās jau būs divi lieki. Jo
6: es domāju, sakam, tā pēdējais pārišķirās, jo mēs tā kā no tiem, kas tikko ir ieradušies, esam pēdējie, kas agri jau no septiņiem bijām. Madara ir atnākus. Labrīt, Madara.
7: Labrīt, un mēs pa dejas ceļu tālāk taisni pretī tavam labākajam laikam.
6: Jā. Nu, tieši tā,
5: akmentiņi lec laukā.
6: Nu, visu, ko mēs varam...
7: Kaļimba.
6: Bet ko jūs plānojat ar klausītājiem? Sadarīt, ir kaut kāds plāns vispār, pat ideja kaut vai?
7: Nu, ir.
5: kaut vai nojauta.
6: Ar
7: šiem visiem četrām stundām un tik tūkstošiem klausītāji. Labrīt, miļie klausītāji, jā, mēs šorīt, pateicoties tam, ka Nauris ar Sandu no rīta runāja par to, ka Nauris lasīja
5: No ceļgala.
7: No ceļgaliem laukā oranžos akmentiņus savā skolas stadionā iegūtos uz ceļgaliem, acīm redzot kaut kādā disciplīnā. Tu tur biji darbojies. Aha. Es atcerējos, ka mums skolā bija vasaras darbi jāveic. Tieši ap šo augusta laiku, jo tūlīt jau augusta klāt, mums bija jādodas uz skolu un jārvē savukārt melnais ogļu celiņš, lai cici tad savukārt var skriet un tos akmeņus dabūt ceļgalos. Mm. Jālasa ogas bija. Jālako
5: tas visu tā vienu celiņu bija, arī ogas?
7: Ogas, ne, blakas
6: celiņš. Ka jums deva vaskot grīdu.
7: Lākot.
5: Drausmīgi. Kurā pilsētā tas bija?
7: Balvu novada Vīksnes pagast. Pamatskola vislabākā skolas.
6: Nu, redzi. A jūs paši arī malku nenesāt ziemā?
7: Tas bija, jā, savukārt rudenī jādara. Mēs pa ķēdīti viens otram pagalst.
6: Jā, bet tie bija laiki,
7: tie bija sēni laiki, bet ticu, ka nevienīgā es biju ar tādiem uzdevumiem. Mēs pirmajā stundā aprunāsimies par šiem uzdevumiem. Pēcāk skatīsim 28. jūlī interesantākos notikumus. Tur arī ko redzēt. Un tad aprunāsimies par kādu pavisam interesantu un neparastu kungu, kurš izdomājas kā pelnīt naudu. Jā. Viņš lasa citiem šķietamus atkritumus no dažādiem savienīgiem pasākumiem jau pārdot. Piemēram, no Taylor Swift kāzām. Viņš visu kaut ko tur bija salasījis. Sapakojas tādās glītās kārbiņās pārdevas un kļūst stāvus bagāts. Un tagad viņš to paši dara arī ar futbola lietām no pasaules kausa futbolā. Par viņu mēs
6: parunāsim. Nu, vajag runāt. Mēs tieši ar Nauru arī šodien spriedām, kā nacionālā mērogā kļūt par miljonāru valsti. Nu, tā ka visi ir pilnīgi miljonāri.
7: Nu, re, ideja, kabatā.
6: Šitā varētu būt ideja.
5: Ejam uz koncertiem, vācam
6: un lasam.
7: Nu, galu galā ir jau kur iet, Samersons šeit.
5: Jā.
7: Kādu Gogo Bordello košanību
5: savas. Jā, vai tur, ko Ralfs Eilans rīt.
6: Starp citu, atceries vienreiz pozitīvs, kas tur, nu, to mediātoru. Atceries Valčam vēl atdevu. Demians Grejs?
5: Demians Rice.
6: Jā. Kas ir? Kas ir? Vai tad vārds? Vai tad roza nesmaržotu citā vārdā nosaukt to mazāk mirstas mūziķis tagad? Un valčam vēl atdevu.
5: Bet tā, tas bija, no,
6: paprasi 20 tas eiro.
7: Kādus 20? Tas ir demiens rais.
6: Paprasi atpakaļ manu mediatoru. Es viņš tagad spēlēšu
5: viņš ir,
6: citā.
5: Sandu, viņš ir sen aizgājis. Viņš ir aizgājis. Miris? Mediators. Mediators. Viņš ir pārstrādājies.
6: Mēs arī acīm redzot.

0: sveikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, bet pēcpusdienā iespējams lietus un pērkona negaiss lielākoties Latvijas austrumdaļā spēkā pieņemsies arī vējš, kas negaiss laikā būs brāzbains, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietu šodien nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

Divas minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 pastāstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kozlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltic kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnes jautājumus. Vaicāts, kas notiks, ja Air Baltic biznesa plāns nepārliecinās vairākumu ministru, Kozlovskis pauda, ka, lai gan šādu iespēju izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kozlovska domām līdz sabiedrības vadībai būtu jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuva zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts ciā Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze vakar novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu un kopumā šogad no valsts robežas

0: Nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 9000 cilvēku. Un vēl vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 12 cilvēki, 3 no cietušajiem bija velospēdisti, vēl 2 gājēji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus un pret 2 sākts krimināls process. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kuru dēļ ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetofor saistītie veikali Mere ir slēgti. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikalus varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Un pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošie Mere veikali ir slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un vēl aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industriālajā zonā, kur atrodas viens no vislielākajiem Wildberries loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins šorīt atzinis, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

Dafija un vēl, iesāka 28. jūlija, tavu labāko laiku. Pilns ar ziņām internetos par to, ka šorīt ausīs skaists septembra rīts. Varbūt daļa taisnības tur ir, bet vainas gan, nu, nekādas. Nav ko tās savas ekspektācijas galu galā celt debesīs, tad arī vilšanās sajūta mazāka. Līdz pulksten trījiem tās labākais laiks ir radio SVH, mans vārds ir Madara Kilkucāne. Visas tavas ekspektācijas centīšos attaisnot. Kā tava otrdiena tik tālu? Somewhere potential.

0: Mēs šādi vēl tikai nedaudz līdz brīdim, kad aprunāsim tuvākās stundas plānu. Lai top!
1: Tas labākais laiks.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas

0: Tikai nedaudz, nu pat izskanēja radios vai kā, un patiešām vēl tikai nedaudz, un tad jau atkal septembris un skolas laiks. Un par to septembrīgo rītu runājot, un tādā dzestrā rītā šodien sākot, atminējos, ka skolas brīvlaikā, tajos tālajos gados, kad tas bija man, mums ap šo laiku vajadzēja doties uz vasaras praksi, nu vismaz tā es atminos, ka to sauca, proti vajadzēja iet uz skolu un dažādos saimnieciskos darbos palīdzēt un līdzēt, lai skola savast kārtībā jaunajam mācību gadam, ravējām stadiona melno ogļu celiņu, ravējām dobes, bruģīti ravējām. Viss kaut ko vajadzēja arī krāsot, un skolas maržoja pēc tiem brūnajiem, svaigi krāsotajiem dēļiem. Jā, brūnies maržo īpaši. Un tad es te no rīta aši aprunājos ar cilvēkiem internetā. Dažās skolās šādas prakses nebija izrādos. Citiem atklāšajos darbos izsūtīti bija tikai tie, kam ar atzīmēm, nu tā, savu, 6-7. Nu tad, nu ieviesīsim skaidrību šajā jautājumā vienu socioloģisko fikso radio SVH klausītāju aptauju veicam. Stāsti man, kurā skolā mācījies un kā tev ar to vasaras praksi bija vai nebija?
1: Tas labākais laiks.
0: Tagad Ed Sheeran paklausamies. Skolas laika atmiņās pakavējamies.

0: Vēl uztīgas tās vasaras mums ir bijušas, un izrādās, ka arī rudenī mums ir bijis, ko darīt skolas laikā. Par to jau pēc maza brītiņa.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Jūlija top filmas Apollo Kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
6: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
7: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos! Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes 4. 8. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavājietā!
9: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
9: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
7: ierunā savus labos vārdus,
9: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo!

0: Esmu pārsmējusies, lasot jūsu ziņas, un ar lielu prieku dalos. Secinājums pēc tam visām ir pilnīgi saprotams un skaidrs. Par čakliem ļaudīm esam izauguši, un varbūt reizēm es negribu izklausīties tagad pēc galīgas somas, bet mēs skatāmies uz tiem jaunajiem un sakam, vai ne, manā laikā tā nebija. Nu tad varbūt tas ir iemesls, kāpēc tā nebija, ka vajag tos vasaras darbs atpakaļ. Un izrādās tā, gan pie manā pusē nebija, ka ļoti daudz no jums tos sauca par lauciņiem. Nebija nevainas. Izlasīšu pāris, manuprāt, nu brīnišķīgas atbildes. Janki saka, otrajā talsu videnē bija jāiet rukāt, un tad es vajadzēju, kas tad nu bija jādara. Un Janki saka, es biju gudrs. Man mamma bija skolotāja šajā skolā, un viņš gāja praksēt tad, kad mamma dežūrēja. Un izsprucis ar vieglām šeptītēm, nedaudz papindzelējis solus un tā. Tas forši. Sandī saka, ka bija jāslauk akmeņi, cigarešu gali un korķi pagalmā gaiteņā jāslauk. Kas tad tā pa skolu ties tik piemēslot? Tur ir bijusi. Ievai Olainis pirmajā vidusskolā bija jārvē stadions. Dacei arī stadions jārvē. Dīte saka, ka sarunvalodā jāto sauc par lauciņiem. Tas man tāds jaunums. Rudenī Elīnai Bauskas pilskalnā bija jāgrab lapas. Tur to koku. Ui, ka bijas. Tad Mada Rodrija saka, ka bija jānes grāmatas uz klasēm un citi soft remonta darbi jāveic. Ogas jālas kādam. Mana skolas biedrene Andra raksta, ka viņai bija jāsēja dārziņš un pēc tam arī jāretina. Es tādu, man tādas atmiņas nav, redz, ka ik pa sezonām mainās arī tie veicamie darbi. Nu, kaut kā tā, vēl iespējams par šo paturpināsim, bet tagad zinu, ko mēs paturpināsim. Laižam uz Ventspili, Ventspils ziņās!
1: Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Ventspils valstspilsētas pašvaldība pagājušajā nedēļā suminēja Ventspils skolu 12. Klašu absolventus, kuri uzrādījuši augstus rezultātus mācībās un centralizētajos eksāmenos. Šajā mācību gadā izglītības iestādes ar ļoti labām un teicamām sekmēm absolvējuši 17 jaunieši. Nominācijā gada skolēns tika balvoti 10 absolventi, 7 no Ventspils valsts pirmās gimnāzijas un 3 no Ventspils 4. Vidusskolas. Tas ir lielākais šīs nominācijas laureātu skaits pēdējo 10 gadu laikā. Vēl divi absolventi saņēma Ventspils pilsētas izglītības inovācijas balvas pateicību, bet vēl vienam absolventam tika pasniegta pašvaldības pateicība par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbību. Novērtējot skolēnu ieguldījumu mācību darbā, apbalvojuma gada skolēns un izglītības inovācijas balvas pateicības saņēmējiem tika piešķirta arī naudas balva. Ventspils tehnikumā līdz 31. jūlijam turpinās audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam. Jaunieši pēc 9. klases absolvēšanas var izvēlēties apgūt kādu no 14 profesionālās izglītības programmām, tostarp enerģētikas un elektronikas, IT, metāla apstrādes, mašīnbūves, mehatronikas, turisma, viesmīlības un citās jomās. Pretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības atestātu vērtējumus un iestāju pārbaudījumu rezultātus. Audzēkņiem dienesta viesnīca, prakses iespējas, kā arī ikmēneša stipendija līdz 150 eiro mēnesī. Ventspils augstskola šogad piedāvā jaunu bakalaura programmu valodas, saziņa un kultūrvide, kā arī jaunu maģistra programmu digitālā kultūra un tekstveida. Topošie studenti var pieteikties arī studijām ekonomikas un pārvaldības, tulkošanas studiju un informācijas tehnoloģiju fakultātēs, kur kopumā pieejams vairāk nekā 350 valsts budžeta vietas. Studējot Ventspils skolā studentiem pieejamas stipendijas, Erasmus Plus mobilitācijas iespējas, starptautiski projekti, kā arī iespēja bez maksas nodarboties ar sportu un iesaistīties kultūras aktivitātēs. Un vēl Ventspils zinātnes centrs Vizium šovasar piedāvā nodarbību ciklu ceļā uz skolu, lai palīdzētu 6 līdz 7 gadu veciem bērniem sagatavoties skolas gaitām. Jau 6. augustā no 10:30 līdz 12:30 notiks cikla otrā nodarbība no skaņas līdz vārdam, kurā bērni iepazīs un skaņas, pilnveidos runas prasmes, klausīšanās iemaņas un loģisko domāšanu. Nodarbību ciklā iespējams pieteikties arī atsevišķām nodarbībām. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
4: Čau, te Raum, un tu klausies Radio SVH.
0: Un tagad mēs kopā klausāmies Raumi jaunāko veikumu. Garas naktis, garas dienas.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Sanīti saka, ka vajadzēja kārtot skolas bibliotēku un est malku šķūnī, jo mums klasēs bija malkas apkure un par darbiem lika atzīmes. Vai tas gan nebūtu legāli, es domāju, mūsdienās vairs. Ja kurš dežurans ziemā iepriekšējā dienā nesenes malku, tad visa klase sala nos. Un kad Sanīti pabeigusi skolu, tad pieslēdz centrālo apkuri. Nu, redz tādas cēloņi un saku likumsakarības. Arī tur var mācīties. Malciņu neienesi, salsti nost. Tikai žāl, ka tas neesi tu, kas tur salst, bet kādi klases biedri. Kas mums vēl labs ir ienācies, to sauc Vaņodas vidusskolā par izmēģinājumu lauciņu. Laikam jau izmēģināja, vai skolēni var ravēt vai nevar. Es ceru, ka varēja. Tāda Ilmārs saka, ka pagājušā gadsimta, viņš kā pagājušā gadsimta skolnieks daudz ir pieredzējis, bija gan skolas uzkopšana, gan lotos darbi. Es veicu vēl lotos darbi tie, kas ar kaut kā ar labierīcībām saistīti. Ne, nesot. Tādu es terminu arī nebiju dzirdējusi. Katrīna palīdzēja atcerēties, ka Valles vidusskolā, kur viņa mācījās, bija arī tāda grāmatiņa īpaši šiem darbiem, un tur bija jāsavāc konkrēts stundu skaits. Vispār jā, es kaut kādu grāmatiņu arī atceros. Gamis saka, ka Jelgavas otrajā vidusskolā prakse nedēļa bija obligāta, nesekmīga, jau bija ilgāka. Un tad es atminējos arī to, ka man vēl kāda draudzene to bija stāstījusi, ka viņai skolā Jūrmalā prakse bija tikai tiem, kas, nu, ar tām atzīmēm, nu, tā varbūt nepārāk labi performēja. Bet es biju tādā mazā lauku skolā mācījos, mēs bijām, man šķiet, kad 60, 70, tur netika nekāda segmentēšana veikta, lika pie darba visus gan sekmīgos, gan nesekmīgos. Nu, man saka, ka viņi tā ir pelnījuši brīvpusdienas, kas gan ir tāds jēdzīgs mehānismas, man šķiet. Un Linda saka to, ka Rīgā nevajadzēja, mēs esam baltrocīši. Te man prasās atrast kādu skaņas signālu šādiem brīžiem. Mic drop, man liekas, darētu šādos brīžos. Bet turpinām ar mūziku. Maroon 5, Kristīna Aguilera, Moves Like a Jagger. Ja vēl kaut kas piemetināms par vasaras darbiem, lūdzu!

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Tavs labākais laiks. Damba!

Sintī saka, sirsnīgi sveicienu manam mīļajam dēliņam Markam, Vinda dzim 10 gadu jubilējā vissirsnīgākie. Un sūtām arī aplausu vētru Markam. Lai brīnišķīga dienā, iedomājies nākamā apaļā dzimšanas diena, tad, kad tev būs 20.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Par vasaras darbiem, jeb tās augstajiem lauciņiem runājot, mēs kādā brīdī izskanēja viedoklis, ka Rīgā nebija tā, jo viņi ir baltrocīši. Bet Kristīna saka, nē, Rīgā arī bija prakses. Rīgas Juglas vidusskolā aktīvi darbojāmies un ar draudzinēm strādājām bibliotēkā un atlasījām savu labākās grāmatas nākamajam mācību gadam, tā teikt. Par ieguldījumu arī kāds darba auglis pienākas. Ilze ar skaistu stāstu no Dignājas pamatskolas saka, sekojoši reizi līdz ar liecību izdošanu tika noteikts, kuras trīs dienas, kuram skolēnam jāiet uz tās augstajiem lauciņiem, un tad Ilze saka, ka ar kaimiņu bērniem sarunājām, kad iesim uz skolu, un tie bija agri rīti, bija jāiet aptuveni 6 kilometri, un vēl šodien atceros agros saulainos vasaras rītus, un kā gaisa smaržoja, un sajūtas vēl, kā tās būtu bijušas vakar. Artis atkal mūs iepriecina ar kādu audioziņu, tās man ir īpaši mīļas. Arti, stāsti.
1: Siena ķīpa nakts telkas, o tas tagad bija pasākums.
0: Nu, es saku, neapstājies tur stāsti vairāk.
1: Tie bērni, kas bija vecāki par 10 gadiem, jau ņēma jau pie siena ķīpa kraušanas šķūņos, un mēs tur taisījām bunkurus. Pēc tam gan izvēja paši apvaldīties, nevar izlīst ārā, nezinu, uz kuru pusi jālien. Ļoti interesanti pasākumi te bija.
0: Kas tie bijuši par piedzīvojumiem? Tā vien šķiet, ka tie, kam vasaras darbi iet secen mūsdienās, tagad skolā mācoties, ir zaudātāji. Kristiāna saka, ka viņiem bija rudens darbi, jo skolas teritorijā bija ieskauta ar daudz skaistiem veciem kokiem, un tad mēs grābām lapas. Es vaicāju vēl līdz tulzniņām. Kristiāna saka, Džeki vairāk pilotēja ķeras, tāpēc tulzniņas neatceros. Ak, laimīgais. Mārtiņš, čau Mārtiņš, saka, joprojām nav samakstājuši par

0: pavadīt laiku. Visiem, kas te, un tādu ir daudz, kam ir bijuši tie vasaras darbi, visiem tas ir palicis prātā kā tāds, varbūt to laiku ne pārāk vēlēts un vēlams darbs, bet tagad ar tik foršām atmiņām. Tas tāpat kā par tiem tingrajiem skolotājiem skolas laikā likās, bet tagad tie jau tie mīļākie.
1: Atmiņā paliekošākie.
0: Tā pie tā paliekam un paskat, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspīlī plaukst un zeļ, jo arī Ines Vaikulis ar savu roku ir pielicis. Tagad mēs labprāt uzklausīsim laikziņas.
2: Madara, Madara, Madara, Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Laikziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
5: Šī diena Latvijā sākusies ar diezgan skaidrām debesīm, bet pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss iespējams daudz viet, vairāk tieši Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies arī vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, kaut gan brīžiem kaut kādi mākoņi savalkas. Laiks būs pārsvarā saulains un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
4: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Viena minūte pār pulksteni 12 un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien, un šajā stundā sanāk arī ministru kabinets, un valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šorīt intervijā TV3 pastāstīja ministrs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuvis zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts jā Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Un vēl valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kur sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi, tā darbosies premjervadībā, liecina informācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neratāk kā reizi mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatētas bīstamas baktērijas, tā informē pārtikas un veterinārajā dienestā. Dienests jā Sanitex uzdevis atsaukt no tirzniecības Lietuvas uzņēmumā BioVela ražotu augsti kūpinātu salamī desu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta verotoksigēno E. coli baktērija klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salamī desu 230 gramu oriģinālu iepakojumā, atturēties no tās lietošanas. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika, kura svētdienas vakarā bija iekāpusi vilciena stacijā Lodi Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt meitenes meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas.

0: Torska. Kara stāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandantu stundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārajās nozarēs un atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījies nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pāri. Uzbrukuma video vēlāk publicēts sociālajos medijos. Policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piedarības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturēja, bet trešo vēl meklē un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas ir saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzēs piedalīties arī mirušā senatora, Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs, un ar Zelenski šīs vizītes laikā aicināti satikties gandrīz visi ASV senatori. Turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījušies video ar lielu dūmu mākoni Koļedins industriālajā parkā, kur atrodas viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedins loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņiņš šorīt atzinis, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

Cross un When Will I Be Famous? Tas tāds jautājums dies formā ir domāts vai apgalvojumu. Labdien, lai vai kā pusdienlaikā veiksmes darbos, labas apetītes vēlējumi. Šī ir tā stunda, kurā sev palutināt nevien ar uzturvielām, bet arī ar informatīvu desertu par interesantākajiem šī datuma notikumiem. To arī darīsim tuvākajā stundā Radio SVK līdz 15:00. Tavs labākais laiks un to pavadēs Madara Kļukucāne.

Hei, čau, tu medīji blauki, tu klausies Radio SVH. Tas labākais laiks.

Kas to būtu iedomājies, ka mēs no Rolanda Če kādreiz tik labu country sagaidīsim, vai ne? Es jau nu noteikti ne, bet prieks! Turpinājumā dāma, kura visticamāk vēl saldā medus mēnesī dzīvo. Taylor Swift, tāda Fate of Ophelia.

0: tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlija Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maksimā.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Hammerstone, White Noise. Pusviens. Tavā labākajā laikā prasās kaut kāds gabaliņš no klasikas, ko tu saki. Un lai arī zinām, ka tā tas var būt un mīlestībā var visādi rezultēties, mēs turpinām mīlēt un tas ir skaisti. Love is a losing game, bet uzvar tev, Amy.

0: kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Nu, paskat, paskat, kas man tie ir. 1987. gadā šajā dienā Kylie Minogue izdodas savu deviju singlu The Locomotion. Tolēk viņa bija pazīstama galvenokārt kā seriāla Neighbors aktrise, taču paskat, par ko tas ir izvērties. Šajā dienā dzīvis Riks Raits, Pink Floyd taustiņa instrumentālists un arī Soulja Boy, amerikāņu reperis, savukārt 1987. gadā, principā tas pats gads, kuram Kylie Minogue tikko tika pieminēta. The Beatles iesūdz tiesā uzņēmumu Nike. Iemesls reklāma bez grupas piekrišanas tika izmantota viņa dziesma Revolution, respektīvi Nike reklāmā tika izmantota, un šī lieta kļūst par vienu no skaļākajiem autortiesības strīdiem. Mūzikas un reklāmas vēsturē līdz tam tas nebija noticis šāds precedents, un nav ziņa par to, kā tur viņi ir sarunājuši lietas. Bet šķīrušies draudzīgi, lieta izbeigta, un pēc šīs kampaņas pārraidīšanas reklāmas trauji pazūd. Da. Visticamāk, pa bargām naudiņām, es domāju, tur viņi tika galā un pēcāk vairs nevarēja atļauties The Beatles kompozīcijas izmantot savā marketinga plānā. 1958. gadā šajā dienā ASV kongress pieņem Nacionālo aeronautikas un kosmosa aktu un tiek izveidota NASA. Amerikā un viņa pusi okeānam šajā dienā atzīmē piena šokolādes dienu, jo 1875. gads tas bija iedomājies cik sen, kad šveicietis Daniels Speters izmantoja savu draugu Henry Nessel izstrādāto piena pulveri un parādīja viņam un iedeva nogaršot šādu te saldumu. Kāds veiksmes stāsts, vai ne? Savukārt, tepat pie mums 2005. gadā Aglonā 28. jūlijā tiek atklāts pirmais maizes muzejs Latvijā. Cik man zināms, tas arī vienīgais tik tālu. Un ja tu neesi tur bijis, es tev tiešām no sirds novēlu tur pabūt un paviesoties. Tikai liecais os, pirms tam ēst nevajag. Kā jau Latgalē, viss viesmīlīgi un pie brangi klātiem galdiem. Iespējams, kādu ar 28. jūlijas aiztītu kompozīciju mēs ar tevi paklausīsimies, bet tagad mēs laižām ar straumēm uz jūru autobusu debesīs pavadītību.

0: Tas labākais laiks.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Hello, this is Ville Hermanivala from the Finnish act called Him and you're listening to Radio SVH.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Nu, tas, ka mums dažādas lietas arī dažādi liek uz tām paraudzīties, respektīvi, kas vienam ir kaut kāds štruns, citām atkal šķiet kaut kas ļoti vajadzīgs, kas, tu man domu saprati, es tagad mēģināju nocitēt Aināru mīlā dziesmu, kas vēl kādam sudrabs, tas citam ir zelts, nu, tu man palabo, tu pratīsi. Bet man tev kāds stāsts, amerikāņu mākslinieks Justins Giangs atkal parādīs, ka māksla var rasties vis negaidītākajās vietās un lietās, un tas gal galā ir vismaz tāds laikmatīgās mākslas noslēpums. Proti viņš pēc FIFA pasaules kausa fināla Ņūdžersijas MetLife stadionā savāc pasākumu laikā atstātos atkritumus un pārvērta tos par kolekcionējamiem mākslas darbiem. Viņš ir izveidojis 100 ierobežotas tirāžas tādas savspīdīgas glītas kastītes, un tas, kas tajā ir ievietots, nu, tas kādam šķistīs štrunz, bet kas ir saskatījis mākslu. Tur ir papīra glāzīts, konfekšu papīri, biļešu atliekas, citi sīkumi, kas palikuši pēc spēles. Katrs eksemplārs tiek pārdots par $35. Tātad dzimts kastītes, nu, 3,5 tūkstoši, nu, slikti, vai ne? Šī atkrituma savākt pēc fināla spēles, kurā Spānija papildu laikā pārspēja Argentīnu, un daudzi futbola līdzjūtēji uzskata, ka šī varētu būt bijusi Lionel Messi pēdējā spēle pasaules kausa fināla turnīrā. Tāpēc, protams, šis teikums un šis fakts palīdz pārdot šos te šķietami nenozīmīgos priekšmetus. Nu, un šī nav pirmā reize, kad viņš saredz kaut kur tādas, nu, biznesa iespējas. Pirms tam viņš ir izveidojis kolekciju no gružiem, kas savākt pēc Taylor Swiftas un Travis Kelce kāzu svinībām. Un arī tie ir izraisījuši lielu interesi. Nu, kas mums te mēs no rīta jau ar kolēģiem parunājām? Summer Sound festivāls. Tur var skatīties, ko Ralfs Eilans, piemēram, varbūt izmet miskastē vai kaut kur noliek. Un no tā uztaisīt mākslu un gal galā arī, nu, biznesa novirzienu. Nu, tālāk, padomā, ieziņo man, ko domā par to. Mēs ar tev klausāmies Chick, La Freak.

0: labākais laiks. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par vienu centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

tā ir un ceru, ka ir fantastiski, kolosāli, vistīgā un svētā glītumā. Ar vienu skaistu mūziku mēs šo stundu nopaļojam un sausamies īpaši pavisam drīz ziņu aktualitātes radio SVH līdz tām Nora Jones.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona lietusgāzes, īpaši šāds gaidāms pēcpusdienā valsts austrumu un dienvidu austrumu daļā. Rietumu vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, vējš mērene pūš no rietumu puses un uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānu.

Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Valsts autoceļa būvniekiem kompensē straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija atbalstījusi uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļa būvdarbu iepirkumos. Ir atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi dodoties ar vilcienu no Lodzes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā iekāpus vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos ar vilcienu uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja ziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt meitenes meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsārdzē pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsārgi pagājušajā dienaktī ir piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 dienaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatoru Lindsey Grahama Bēres. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu 8. jūlijā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieaugusi līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple savaldīgos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē 10 miljardu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta

0: infrastruktūru. Par sportu Latvijas čempionu futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļ Maķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīgas vinēja uzvaru ar 3-2. Un tieši šobrīd Rīgā sāks arī diennakts basketbola turnīra krastumačs komandu izloze. Diennakts basketbola turnīrs krastumačs Rīgas svētku ietvaros norisināsies jau 17. Gadu pēc kārtas. Un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

Lidille un vienu dienu skan Radio SVH vienu izdevušos dienu vēlu tev šo 28. jūliju. Tavs labākais laiks joprojām ir tas, kurā mēs šo otrdienu dzīvojam. Vēl divas stundas mums viens otra kompānijā, ko vadīt turpinām ar Damiano Davīdi līdz pulksten 3. Radio SVH studijā Madara Kjukazāne. Kā tev iet?

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
5: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Jūlija otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija 19,2 grādi jeb 1,4 grādus augstāka par normu. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Zemākā temperatūra bija 8,8 grādi, kas tika fiksēta 20. jūlijā Stendē, savukārt visaugstāk līdz 29,4 grādiem termometra stabiņš bija pakāpies 17. jūlijā Jelgavas novērojumu stacijā. Tikmēr nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša vidū sasniedza 34,5 mm, jeb 137% no normas. Lielākais lietus daudzums 91,4 mm tika reģistrēts Stendē, bet vismazāk lija Priekuļos, kur bija tikai 4,7 mm nokrišņu. Savukārt stiprākās vēja brāzmas 21,4 metri sekundē tika novērotas 12. jūlija negaisā Rēzeknē. Ekonomikas ministrija rosina Kurzemes pusē noteikt konkrētu jūras teritoriju inovatīvu darbību veikšanai. Tā norādījusi, ka Latvijas jūras ūdeņos pat laban netiek īstenota sistemātiska un koordinēta darbība, kas nodrošinātu dažādu inovatīvu tehnoloģiju izstrādi un testēšanu vienotā jūras teritorijā. Ministrijā atzīmē, ka Baltijas jūras vides stāvokli pat laban raksturo vairākas zināmas problēmas, tostarp skābekļa deficīts, eitrofikācija un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, kā arī pastāv nepieciešamība pēc jaunu tehnoloģiju testēšanas reālos jūras apstākļos. Licences laukuma izveide nodrošinātu iespēju īstenot zinātniskus pētījumus, pilotu projektus un dažādu tehnoloģiju izvērtēšanu, tostarp risinājumiem, kas vērsti uz skābekļa deficīta mazināšanu, fosforu slodzes samazināšanu nogulsnēs, ilgtspējīgas akvakultūras attīstību un jūras vides monitoringu. Šīs darbības būtu savstarpēji saistītas un varētu tikt īstenotas vienotā testēšanas vidē, nevis atsevišķu projektu vai izolētu darbību veidā. Bet Vārnu kroga dūņu krātuves pārklāšana ir atzīta par sekmīgu projektu smaku neutralizēšanā, tā vēsta pašvaldības SIA Rīgas ūdens. Uzņēmums saņēmis valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva dūņu lauku un Vārnu krogā esošo krātuvju plānveida pārbaudes ziņojumu. Tajā secināts, ka ir ievērotas visas vides aizsardzības prasības un smakas vidē vairs nenonāk. Pēr novembrī Rīgas ūdens pabeidza dūņu lauka Vārnu krogs 2104 gala krātuves pārklāšanu ar ūdens un gāzu necaurlaidīgu membrānu. Lai pārliecinātos par šī risinājuma efektivitāti, to vēl bija nepieciešams pārbaudīt dūņu uzglabāšanas aktīvajā sezonā. Šobrīd tas ir paveikts un smaku izplatība vairs nav konstatēta, ko atzinis arī valsts vides dienests. Rīgas ūdens turpina uzraudzīt situāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu papildu pasākumus smaku ierobežošanai.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir man visādi talanti, ik pa laikam durvīs kādās neierāmēties ar gurniņu paķert. Nu arī ar tehnikām es esmu nepārāk talantīga un tikko uzkarināju visu radio SVH mūzikas programmu. Tagad man ir kāreiz 5 minūtes, lai tiktu ar to galā, bet man ir puiši spēcīgi blakām Arvīts un Artis, viņam palīdzēs. Nu tad tiekamies aptuveni pēc 5 minūtēm. Tikmēr Arcade Fire!

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Nu, es tev arī novēlu būt drošās rokās visos tehniskos izaicinājumos. Varbūt kādā ķipelītē, kas tev gadās šajā otrdienā. Mēs turpinām ar Monsters and Men, Little Talks.

0: tas labākais laiks.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Latvija, mēs tā par sevi mēdzam domāt, un mēs mēdzam domāt, ka mēs jau te visu zinām, un reti, kas mūs vairs var pārsteigt, bet šis gan man bija jaunums, vismaz man, vismaz, jā, vismaz šodien. Latvija izrādās kļūst par starptautisku zobenu kalšanas centru. Un šeit apgūt senu ārodu ierodas cilvēki no dažādām pasaules valstīm. Un tad viņi dodas uz Līgatnes novada vienkoču parku. Un tur meistarklases šovasar vadīja pieredzējis kalējs no Vācijas. Un viņa vadībā šovasar izkaltīja vairāki krāšņi asmeņi. Un kā te vēsta avoti, ir pat stāsts par kādu pāri, Kevinu un Jūliju. Viņi uz vienkoču parku atbraukuši no Beļģijas svinēja savu 10. Kāzu jubilēju. Kevins nolēmis Jūliju uzaicināt uz zobenu kalšanas apmācībām un, kā pats saka, par brīnumu. Viņa ir piekritusi. Un tad nolēmuši paņemt nelielu atvaļinājumu, lai atbraukt uz Latviju un izkaltu zobenus. Vai nav skaisti? Un zobenu kalējs uzsver, ka asmeņi esot ļoti viegli un ik viens pieredzējuši pasniedzēju vadībā varot tikt pie viena brīnišķīga, vienrocīga zobena ar svaru aptuveni 850 gramu. Asmens esot ļoti elastīgs un izturība ļoti augsta. Nu, ja es kaut ko zinu par zobeniem, nu, neko. Bet man šķiet, ka asmenim jābūt elastīgam un izturīgam. Tad, ko pēc tam viņi dara ar tiem zobeniem? Ja tevi ieinteresējuši stāsts, tu vari pieteikties uz apmācībām nākamajā vasarā. Tā šovasara viss jau esot pilns. Bet iespējams, re, tu vari izmācīties pie tā Vācijas lielmeistara, kurš te pats pie mums vienkoču parkā strādā un nākamvasar pats jau apmācīt pārējos. Redz, kādi ideja man tev. Otrdienas dienas video. Tagad Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

ваша brīnišķīgā Marta Grigala un kompozīciju Villain of the Day. Saņēmu kādu ziņu no dēla, nesava, no Lainas Markūnas. Dēla viņa mīļa jāsasveicina dzimšanas dienā. To mēs arī darām, Lainē. Lai skaists tavs jaunais gads. Kompozīcija Nelly Furtado, I'm like a bird. Tavā virzienā tieši tev par godu. Ar to mēs arī šo stundu nopaļojam.

Raksta, ka tāpēc nevarēju no radio nekur tālu atkāpties. Nedrīkstēju. Sveiciens ir saņemts un veiksmīgi atradis adresātu. Un tagad laiks arī aktuālajām ziņām atrast dzirdīgas ausis, un tās mums ir...

0: lietus arī pērkons, uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien pakāpsies galvaspilsētā līdz plus 21 grādam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: 12:02 pulksten 2:00 dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze vakar novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta teju 9000 cilvēku. Lietuvas robežsargi tikmēr pagājušajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 diennakts pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsta kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Pērs. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlijas sākumā Ankarā NATO samita laikā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7 magnitūdu zemestrīce, kas nodarījis postījumus un ievainoti 50 cilvēku. Ir bojāti tilti un ceļi, kā arī no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Vietām Japānā pārtraukta elektroapgāde. Pēc zemestrīces tika izsludināts brīdinājums par tsunami, taču pēc neilga laika tas tika atcelts. ASV tehnoloģija milzis Apple ir atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma status, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieaugusi līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmumu stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Latvijā vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Mūksalas ielā Rīgā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbauda, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un par sportu Latvijas čempiona futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļu Maķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru 3:2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā

0: viens vai sīvūd.com. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Es esmu sveicināts jaunā stundā. Čau, vienas 5 minūtes pēc pulkstena diviem. 6 minūtes jau. Un tas nozīmē, ka viena nepilna stunda mums viens otru kompānijā vēl jāpavada. Baudīsim to. Natasha Bedingfield, Unwritten.

Hannai Grietai. Hannai Grietai šodien 15 vismīļākie sveicieni. Viņai ļoti patīk Sudden Lights. To uzspēlēsim jau pēc Miley Cyrus' End of the World.

Sapņēns, sveiciens Hannai Grietai, dzimšanas dienā numura 15 no Sadalaits un no Radio SVH komandas. Komūnas un visiem klausītājiem, vai ne? Gita raksta ar kādu sadzīvisku ainiņu 28. jūlijā. Šorīt māsa bija lauku labumu dīlers, agno rīta bija kabaču piegāde un laimīgo vistu olas un jaunie kartupeļi. Tagad 9 stāvenē mans status ir mainījies uz mani ir gali laukos. Vai jau skaisti? Kur tev ir gali?

0: Aina, raksta, man ir gali tirgu. Man tur ir savs dīlers un novēl katram, kuram laukos nav gali atrast vismaz tādu. Labs padoms vispār. Ar Sienu Spiro mēs turpināsim Material Lover jau pēc 2 minūtēm.
1: Tas labākais laiks.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
5: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos. Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt 2 VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Mogi and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Kopīgs mums šis darbu cēliena brauciens gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Šī ir 21 Pilots un kompozīcija Ride. Ceru, ka viss soks no rokas un, kas mērāts, viss iet tavā otrdienas vidūcī. Vēl līdz pulksteni trījiem vedam šo dienu kopā. Vēl šajā stundā man tev sarūpēt kāds stāsts uzzinās, kas ir non-maxing. Tas tāds jauns. Visai interesants soctīklu trends, bet tagad uzklāsām biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vassermane. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar pēļņu 181,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šāda Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp jūnijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 29,3 miljonu eiro apmērā. Rīgas ostas termināļos šonadēļ pieņemtas pirmās jaunās graudu ražas kravas, iezīmējot aktīvās graudu eksporta sezonas sākumu. Brīvostā uzsver, ka sadarbībā ar Rīgas pašvaldību turpinās īstenot pagājušajā gadā ieviestos kravas autotransporta plūsmas organizēšanas risinājumus, kas palīdz nodrošināt raitu graudu pieņemšanu ostā, vienlaikus mazinot satiksmes apgrūtinājumus pilsētā. Lauksaimniecības kravas ir trešais lielākais kravu segments Rīgas ostā. Par ministra prezidenta Andra Kulberga Ārštata padomnieku finanšu un ekonomikas jautājumos kļuvis Kārlis Purgailis. Ārštata padomnieki par darbu premjera birojā atalgojumu neseņem. Un platformā Mana balss ir sākta parakstu vākšana iniciatīvai, kas rosina noteikt finanšu pratību kā obligātu studiju kursu visās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Iniciatīvas autori atsaucas uz Latvijas bankas datiem par kritiski zemu finanšu pratības līmeni 18 līdz 19 gadus vecu jauniešu vidū, tāpat finanšu pratības uzlabošana varētu mazināt nepārdomātu finanšu lēmumu un krāpniecības riskus.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: vienīgi, ko te šie ir izdomājuši. Šobrīd uzmanības centrā nonācis pavisam neparasts trends, dzīvesveids, tā teikt, nonamaxing. Un tā iedvesmo cilvēks dzīvot kā īstām itāļu vecmāmiņām. Nonna izrādās ir vecmāmiņa itāļu valodā un maxing, nu tā kā paņemt maksimumu no tā, izspiest visu suliņu. Par šīs kustības negaidītām zvaigznēm kļuvušas 90 gadus vecā Gracija Incampa un 88 gadus jaunā, varbūt. Terēza Kalī no Itālijas dienvidiem. Draudzenes pazīst vienu otru Jakobu bērnības un ikdienā kopā gatavo tradicionālos makaronus un viņa video sociālajos tīklos iedvesmo arvien vairāk cilvēku visā pasaulē. Vidē vienam video ir 5 miljonu skatījumu. Tas ir daudz. Un jā, viņu idejas pamatā ir vienkārši dzīvesveidzi gatavot mājās, pēc iespējas mazāk izmest lietas atkritumos, plaši izmantot olīveļu, ne tikai kulinārijā, bet arī skaistumu kopšanā. Jāteic, abas kundas patiešām izskatās brīnišķīgi, rūpēties par dārzu un katru dienu kustēties. Un pats galvenais – vienmēr atrast laiku sarunām ar ģimeni, draugiem un tuviniekiem. Nu, man ļoti patīk. Vai tev patīk? Tas, ko varam paņemt jau šodien, droši vien ir vakarā izmest kādu lociņu, patuvējo parku, vai ieliņu, vai meža ieloku. Nu, varbūt uzaicināt savējos uz kādām vienkāršām sezonālām vakariņām, piemēram, gurķu tomātu salātiem ar krējumu un jaunajiem kartupelīšiem. Man šķiet, ka šim trendam varētu būt ilga nākotne. Vismaz es par to priecātos. Man šķiet, ka te labi darētu šis džingliņš.
1: Es esmu Mirza Feldmane, man ir 100 gadi, rādījies vienkārši. Tā ir laba lieta.
0: Ir jau laba lieta, vai ne? Tas rādījies vienkā. Un tagad rādījies vienkā aicina tevi uz Itāliju. Vismaz tuvākās 3 minūtes. Eros Ramazotti, Pio Bella Cosa. Baudam!

0: possible.
1: Tas labākais laiks. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Tie, tai vēl pat nav mēnesis. Malcolm Stotts dziesma I just got mad. Ceru gan, ka tu nedusmojies. Šis ir tāds gavals R&B un indie pop skanējumā. Bet turpināsim mēs ar klasiku. Tā būs Jessie Ware un dziesma Free Yourself. Un tā, manuprāt, ir viena no spilgtākajām viņas tā sauktās diskotēkas atzīšanas ēras kompozīcijām. Un, kā teikt, dziesmas vizītkartē, šī dziesma burtiski aicina nolikt malā ikdienas rūpes un aiziet uzdejot. Es domāju, ka izklausās pēc plāna. Uzdejojam!

0: jūs labākais laiks.
1: Nu, diena un kaut kas saulēns prasītos Maijai. Viņa saka, negribas jau būt pūpēdīm, bet pastendē nesot bijusi saule pāris dienas. At to tā nevar atstāt. Markus Rima un tavs baltais koris uz pastendi laiž. Sauli šo?

būsim vienmēr līdzās paties zeme grūstā Markus dienā, un tas ir galgalā stāsts arī par tevi un mani. Lai jums ir ērti valvu viens labs un priecīgs māju brauciens, es kaut kur tur aizmugurējā sēdeklī arī būšu. Bet mēs ar tevi tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā.

Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: 2 minūtes pāri pulksten 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Jelgavā Lielupes attakā driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Valsts vidas dienests pārvaldē konstatējas piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā. Ūdenī izvietotas absorbējošās bonas un pat labam piesārņojuma vietā lietus ūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Ar teritorijas īpašnieku notiek pārrunas par piesārņojuma seku likvidēšanas izmaku sekšanu. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļa posmos, tā informē Talsu novada domē. Postījuma apmērs katrā no šīm vietām ir atšķirīgs, 4 ceļa posmos konstatēti stipri postījumi, daļai ceļa posmu postījumi raksturojami kā vidēji, daļai kā nelieli. Lielākais objekts, kas prasīšot arī lielas diskusijas un finansējumu, esot Duršupes Dzirnavu dambis, kuru plūdi pārrāvuši. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neattaisnot kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedz 8000. Kā biežākos iemeslus izglītības iestādes min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Latvijas handbola federācija nosoda Krievijas un Baltkrievijas handbolistu atgriešanos starptautiskajā sacensību apritē. Jau vēstīts, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja jūlija sākumā atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandas sacensībās un 2028. Gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā daļa Krievijas spēka struktūra pārstāvju atbalsta kara stāvokļa ieviešanu, par pamatu šādam lēmumam varētu kalpot nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai strauši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Itālijas valdība atkārtot ir apstiprinājusi īslaicīgu dizaļdagvielai piemērotā nodokļa samazināšanu ņemot vērā dagvielas cenu pieaugumu. Šāds solis Itālijai izmaksās apmēram 125 miljonus eiro. Itālijas valdība pamato lēmumu ar joprojām saspīlēto situāciju tuvajos austrumos un gandrīz pilnīgu Hormuza šaurumu slēgšanu. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kino darbs no šīs sociālā mediju noņemts, tas tur skatīts vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. Platformas X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju, paziņojot, ka viņš izmantos savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epos ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Pilnīgi oficiāli varu paziņot, ka darbdienas otrā daļa, pēdējā daļa ir oficiāli sākusies. Principā ir sācies jau braucam laiks, jo vasaras laikā daudz tā dara, ka viņš mazāk strādā. Vai arī vispār nestrādā, vai varbūt ir atvaļinājumā. Pieļauju, ka ļoti, ļoti daudz no jums ir atvaļinājumā. Starp citu, jā, 2733-9933 mūsu vecās labās WhatsApp līnijas ir diezgan noslogotas joprojām. Sveiciens Jurītim, Martim, arī manam vārdu brālim Lainai. Viņa aktīvi rakstīja Madarai. Mēs ar Madaru aizmugurējā sēdeklī dodamies, tā teikt, iekšā braucam laikā. Madara, lai tev foršs ceļš māju, vai ir kur tu dotos viena alga, vai foršs ceļš. Mums būs spēle, tas braucam laika konkursiņš sadarbībā ar Stenders. Tas arī dzen bišķi vēlāk, tur atkal uz ātrumu vajadzēs kaut ko atbildēt. Interesanti, vai no Madaras laika, vai šodien, vai no Trāda rīta laika, ar cilvēks būs paņēmis. Tas arī interesants jautājums, un labais jautājums. Un citādi, lai forša diena visiem, vai nu pie stūras, vai vēl ne.

0: Jetta, Are You Gonna Be My Girl? Aigars ir diezgan zinkārīgs. Viņš jau uzreiz uzdod jautājumu, kā mēs abi uz aizmugurējā sēdekļa sēdot stūrēsim. Un viņš domā par Madaru. Es teicu, Madara būs uz aizmugurējā sēdekļa. Es teicu, ka es būšu uz aizmugurējā sēdekļa. Mums, ka es neteicu. Es taču būšu priekšā un stūrēšu. Man taču jāstūrē. Viss monitori un potenciometri manās rokās.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
2: Radio SVH otrdienās pēc 15.
1: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tu atver ēdiena piegādes aplikāciju un domā. Paņemšu kaut ko ātru, negribu šovakar gatavot. Maltīte maksā 11 eiro. It kā vēl normāli. Bet tad klāt nāk piegāde, apkalpošanas maksa, varbūt vēl mazā pasūtījuma piemaksa, kāds dzēriens, mērcīte. Un beigās pie apmaksas tie jau ir 18 eiro. Un tas ir tas brīdis, kurā mēs paši sevi mazliet piemānām. Galvā palika doma par 11 eiro maltīti, bet no konta aizgāja 18 eiro. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par ēdiena piegādes patieso cenu. Nevis tāpēc, ka vakariņas nekad nedrīkst pasūtīt. Drīkst. Reizēm tā ir ļoti ērta un vajadzīga lieta. Bet ir labi saprast, ka piegādes cena nav ēdiena cena. Piegādes cena ir gala summa grozā. Iesaku pirms spied pasūtīt, paskaties uz gala cenu, nevis uz burgera, picas vai sushi cenu. Jo tieši gala cena ir tā, ko tu samaksāsi. Ja maltīti maksā 11 eiro, bet grozas beigās ir 18, tad tavs lēmums nav par 11 eiro, tavs lēmums ir par 18 eiro. Otra lieta – bezmaksas piegāde nevienmēr ir bezmaksas. Aplikācijā rakstīts, līdz bezmaksas piegādē pietrūks tikai 3 eiro. Un tu pieliec klāt desertu par 5. Formāli piegāde kļuva bezmaksas, praktiski tu iztērēji vairāk. Reizēm lētāk ir samaksāt piegādi, nevis pierunāt sevi nopirkt vēl kaut ko, kas nemaz nebija vajadzīgs. Kā arī trešā lieta, kam pievērst uzmanību, piegāde ļoti viegli kļūst par noklusējuma vakariņām. Viena reize nedēļā nav nekāda katastrofa, bet ja piegādi pasūti divas reizes nedēļā un katra reize maksā 18 eiro, tie jau ir 36 eiro nedēļā. Mēnesī ap 140 eiro. Un trīs reizes nedēļā tie jau varbūt pāri 200 eiro. Tas vairs nav paņēma kaut ko ātru. Tā jau ir atsevišķa budžeta sadaļa. Tāpēc praktiskais filtrs ir ļoti vienkāršs. Gala cena, reižu skaits, alternatīva mājās. Gala cena. Vai es tiešām gribu par šo maltīti samaksāt visu grozā redzamo summu? Reižu skaits. Cik reizes šomēnes es jau esmu pasūtījis piegādi? Alternatīva mājās. Vai man ir kaut kas ātrs, ko varu pagatavot bez lielas domāšanas? Un te nav jābūt ideālam veselīgi dzīvesveida plānam. Vienkārši turi mājās pāris glābšanas maltītes. Olas, makaronus, saldētus dārzeņus, pelmeņus, tortiljas, zupu, kaut ko, ko vari uztaisīt 10 vai 15 minūtēs. Nevis svētku vakariņām, bet brīdim, kad citādi automātiski atvērtu kādu aplikāciju un spiestu pasūtīt. Vēl viens labs triks – nosaki sev piegādes limitu. Piemēram, konkrētu reižu skaitu mēnesī vai konkrētu summu. Tad piegāde paliek kā apzināta ērtība, nevis reakcija uz katru vakaru, kad jūties noguris. Šodienas uzdevums – atver bankas kontu vai piegādes aplikāciju un saskaiti, cik piegādēs iztērēji pēdējā mēnesī. Bez pārmetumiem. Vienkārši paskaties skaitli. Ja tas pārsteidz, nosaki savu mēnešu limitu vakariņu pasūtīšanai. Ēdiena piegāde nav ienaidnieks, bet tā ir dārga ērtība, ja to lieto autopilotā. Gudrāk ir nevis sev visu aizliegt, bet zināt īsto cenu un izvēlēties apzināti.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Čau, te Kris Noa un tu klausies Radio SVH.
0: Viss pareizi, tu neko nesajauc. Kris no ar mīļākajiem bērni braucam laikā.

0: ceru arī tu biji uz Krišņova koncertu Siguldas pilsētas vasaras sākumā. Liekas, jo tas bija riktīgi, riktīgi sen. Bet nu šīs vasaras pašā sākumā, jā, jā. Viena lieta, ko es aizmirsu pateikt lielajā ēterā, kurā es šobrīd arī atrodos, ir tas, ka Meža stacijā ar ADSVK LV, pat blakus šovakar Latvijas jaunās mūzikas radars, to arī man joprojām ir tas gods vadīt un 7:00 vakarā daudz jaunas mūzikas, kas radīta tepat Latvijā. Vasals 6 dziesmas, noklausīsimies jaunas. Un noskaidrosim, vai joprojām Alejas ar baiļu nav ir pirmajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radar topā. Tas šovakar radies VH LV 7:00 vakarā.
1: Radio SVH.
2: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Ned Sky, brīnišķīgā drum and bass versijā. Radio SVH braucam laikā. Pirms tam arī Macy Peters un Julie Michaels ar brīnišķīgo Kingmaker. Parši, ka es pieslēdzies braucam laikam. 2-7-3-3-9-9-3-3. Sakar ar manu vecī labiem.
1: Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Oh, yeah! Mēs esam Prāta Vētra!
2: Un jūs klausāties Radio SVH!
0: Mēs varene, varene, varene! Aiz V ģeneratora Prāta Vētra!

par paldies tev par īzi. Tik emocionāli, tik skaisti. Nesaraudini mani. Paga. Prāt vētra aiz vēja ģeneratoru. Pagājušajā nedēļā, ne aizpagājušajā. Stīvam Lēsijam iznāca jauns albums. To tā arī sauc Oh Yeah ar jautājumu zīmi. Stīvs Lēsijs ar Oh Yeah.

0: svaigākais gabals no Arianas lielās, no Arianas grandes. Dzīvojas pa visādiem topiem arī Radios VH Top 20. Piektdien noskaidrosim, kā tur grandai, jeb lielajai iet. Hate that I made you love me, pirms tam arī Stīvs Leisijs bija. Ar au oh jē, yeah, savukārt Rinalds plāno arī braukt uz Kuldīgu, tad uz Rīgu, bet kopš piektdienas esmu laukos, Kurzemes pusē. Prieks tev dzirdēt, Rinalds.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. July Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Nu tā, meitenes un zēni, man šķiet, ka tagad ir brīdis pastiepties pēc kādas senas

Juri, spolu dnes pri Šišiemu z 9333, David 933. Šizgavo Osviemar. Ir ievārot svere. Don't stop me now, tieš to! Bruno Mars. On my soul. Billie Eilish arī būs. Radio SVH braucamajā laikā. Pie stūres, potenciometriem un visādiem citādiem ekrāniem ir

0: Naktīs nāk un iet zilas cenas, nepāriet.
1: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € Maksimā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan! Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
6: Dievu, viens Dievu.

0: vienkārši malacis ir Oļiks, tas, ko viņš ir izdarījis ar country. Ir vienkārši uz tip-top. Brīnišķīgi. Medību lauki ar esmu numodā jau pāris dienas. Vai drīz jau aiz ziņas, paskat, kā tā stunda ir aizskrējis vienkārši vējas pārniem.
1: Radio Esteika.
0: Alfonso Cuarons un filmā Lielās cerības Great Expectations. Kas bija galvenajās lomās, atceries? Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow. To pavisam, pavisam jauni. Un šī dziesma skanēja šīs filmas skaņa celiņā. Šī ir Mono, Life in Mono.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: jābūt uzmanīgiem un neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienests pārbaudē konstatējis piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neattaisnotu kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedza 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis. Par to ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdes stipra zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprūstoti daudzi cilvēki, kad pēc zemestrīces daļai sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epoku. Ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Meitenes un zēni.
3: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz Rādio SVH braucam laikā. Tie, kas pieslēdzās trijos, tie jau zina, ka es esmu šeit. Tie, kas pieslēgušies četros, tie vēl nezina. Tā saka BB Brokas, tie, kas guļ, tie nezina. Tagad zina. Forši, ka esat pieslēgušies Rādio SVH braucam laikā. Marts Volps joprojām ir šeit. Dažādi jaunumi šajā stundā. Viens no tiem. Dejisks tāds jaunums. Dziesma, kas labu laiku ir visā DJ apritē. Patriks Topiņs, Love Me.

0: Ziniet, vēl kāds jaunums ir? Es skatos tagad caur stiklu. Diāna Saule aizvieto mani ielās meža stacijā, Rādio SVHLV. Viņa ir ielās. Pie viņas ciemos šodien ir atnācis Migs Galvanauskis. Viņš bija ieskrējis arī šeit apsveicināties, un viņam ir jauna dziesma. Tikai vienreiz dzīvo drīz viņi runāsies ar Diānu Sauli. Bet mēs bišķi vēlāk paklausīsimies Mika jauno dziesmu vispirms.
1: Šis ir vasaras radio, Saule no dziesmu radio, Radio SBH.
0: Tā teikt, pašaujam vaļā ar Underworld un Scribble.

0: sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Nē, nu pareizi saka, ka Newman a man of the house. I'm the man of the house. Tieši tagad esam pie visām iespējamām ogām šeit RSVH braucam laikam. Zini, kas notiek blakus studijā RSVH LV. Miks Galvanovs, kas ir ieradies ciemos pie Diānas Saulis. Nav noslēpums, ka šis gads mūziķim Mikam Galvanovskim ir bijis tās pārbaudījumiem pagās, taču tas nav licis viņam apstāties nevienā brīdī, bet tieši pretēji padarījis viņu daudz spēcīgāk. Tas labi tiešām. Lai arī koncertu darbība neraugoties uz negaidītajiem notikumiem, nevienā brīdī netika pārtraukta, ir pagājuši vairāk mēneši kopš Maksnieks izdeva savu pēdējo singlu. Šodien pēc ilgākas pauzes Miks Galvanovskis nu dod klausītājiem savu jaunāko singlu tikai vienreiz dzīvot. Tā kā YOLO, ne? Tas tapis kopā ar viņa grupas biedru Robertu Dinteru. Dziesmas fragments savu pirmatskaņojumu piedzīvoja mūzikas festivālā Sieva Saldes Saule, kad mākslinieks vienojās kopīgā dziedājumā ar koncertu apmeklētāju kori, kas tad arī ir dzirdams un redzams dziesmas videoklipā. Nu, ka tieši šobrīd Diāna Saule ar RSVH LV runājas ar Miku Galvanovskiju, bet mēs pirmo reizi ar RSVH braucam laikā klausamies tikai vienu. Nevis tikai vienreiz dzīvot. Jā, tikai vienreiz dzīvot. Jā, precīzi tā.
1: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SVH.
0: Es šķiet, ka mēs paspējām pirms Diānas Saules atskaņot, jo viņi tagad vēl runā.
1: Pirmatskaņojums. Labrīt.

0: Pats Miks, viņam šķiet, ka dziesmā ir jūtama šī enerģija. Mēs viņu sarakstījām tieši Liepājā. Dziesma par dzīvi, par jūtām, par to, ka šī dzīve mūs mēzik pa laikam paklupināt, taču padoties nedrīkst. Ir jādzīvo tālāk, jo tieši tā mēs kļūstam stiprāk. Tādā ziņā, Miki, tev ir absolūta taisnība.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet. No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija. .lv
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Meitenes un zēni atkal jāķirās pie vecām kasetēm. Maddox Street Preachers ar ASVK braucamajā laikā ar episko Motorcycle Emptiness.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Studijā Agnese Vasermane. Veselības inspekcija pagājušajā gadā atklājusi neatbilstības 82% no vairāk nekā 300 izvērtātajiem kosmētikas līdzekļu piedāvājumiem internetā. Visbiežāk tīmekļa vietnēs trūcis obligātās informācijas latviešu valodā par preces atbildīgo personu, produkta identifikācijas ziņām, kā arī lietošanas brīdinājumiem un drošības norādēm. Tāpat fiksētas neatbilstības produktu reklāmas apgalvojumos. E-komercijas sūtījumu uzraudzībā Veselības inspekcija piedalījās arī Eiropas komisijas iniciatīvā, kurā kontrolētas preces no tādām platformām kā Temu, Shein, AliExpress un Amazon. Pārbaužu rezultātā novērsta 34 potenciāli bīstamu produktu nonākšana pie patērētājiem. Šodien atzīmējot Pasaules hepatīta dienu, slimību profilakses un kontrolas centrs šonadēļ aicina iedzīvotājus bez maksas veikt B un C hepatīta pārbaudes HIV profilakses punktos vairākās Latvijas pilsētās. Pasaules hepatīta diena veltīta tam, lai pievērstu uzmanību vīrusu hepatītu profilaksei, saulaicīgai diagnostikai un ārstēšanai, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par hepatītu un mudinātu cilvēkus rūpēties par savu aknu veselību. Un Anglijas futbola premjerlīgas jaunajā sezonā plānots izmēģināt stingrākus noteikumus attiecībā pret vārdsargiem, kuri simulē traumas, tā ziņo Anglijas futbola asociācija. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, ja spēle tiks pārtraukta vārdsarga traumas dēļ, galvenajiem trenerim būs jāizraugās laukums spēlētājs, kuram nekavējoties jāatstāja laukums. Un izraudzītajiem spēlētājiem pēc spēles atsākšanas būs jāpaliek ārpus laukuma vismaz vienu minūti. Ja treneris neizraudzīsies spēlētāju 10 sekundžu laikā pēc tam, kad tiesnesis norādīs, ka vārdsargam laukumā var sniegt medicīnisko palīdzību, par izraudzīto spēlētāju automātiski kļūs savainotā vārdsarga komandas kapteinis. BBC ziņo, ka pirmā spēle, kurā tiks piemērota šī izmēģinājuma sistēma, būs sestdienas Anglijas līgas kausa mačs starp Tranmeras Rovers un Rochdale. Ar medicīnas ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas. Radio SVH.
2: Čau, mēs esam Elpo un tu klausies Radio SVH.

0: es ļoti ceru, ka tu opisā izkustējies bišķiņa, piecēlēs no galda. Tamēr skanēja elpo Mārtiņš un Amanda ar laimes patruļu, vai ne? Tāpēc taču izkustēties, vai ne? Lavandere Daurei pēc brīžu. Ar High by the Beach.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

21. gadsimta klasika. Radio SVH braucam laikā Lana Del Rey ar High by the Beach. Kāds atcerās šo čāli? Patriks Toppings, tāds holandiešu DJs un producents. Gadiem trim, ja nemaldos, vai diviem. Viņš nolies, ka trīs gadiem. Viņi kopā ar Mike Delete Later, viena latviešu meitene, kas dzīvo

kas ir bijis? Patrīgam Topingam arī bez Annas, bez Mothers, bez My Delete Later. Tāpēc tagad klausamies šo, jo vajag kaut ko jautru.

0: noči, saklausies Patrik Topiņš, saka, ka viņam tots te arī ienāca prātā. Ui, šī laba doma, šī ļoti laba doma, noči. Iespējams, ka dzirdēsim Tom Terjē, bet pēc brīža Role Model ar High Hopes 3000.
1: Svaigam vietējā bez piedavām, svaigam vietējā bez piedavām, svaigam.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaigam vietējā bez piedavām.
3: Svaiga?
0: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
0: Tieši tā.
3: Bez piedavām?
0: Bez piedavām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
7: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV!
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Fly, Hobbs 3000. A role model, mums tam arī Patriks Topings bija. Es par to Todd tiešām padomāju, jā, noč. Iespējams, iespējams. Pink Panthers un Sam Galtry ar Picture in my mind. Tūlīt pat.
1: Ēterā. Ārtis Wolfs.

0: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Tropu karaliene dzīvojas pa visādiem topiem arī par radio spēkā top 20. Protams, Taylor Swift, I knew it, I knew you, Norča, es visu atceros. Es domāju par to arī, ja es tiešām domāju. Bet runājot par topiem, 7. Vakarā radies VK LV, Latvijas jaunās mūzikas radar tops un daudz jaunas mūzikas alejas bija pirmajā vietā pagājušajā nedēļā. Redzēsim, kā šodien viņiem iet.
1: Baļu ēdrā, Artis Vols.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 20 3 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

0: uzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienests pārbaudē konstatējis piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies, un neattaisnotu kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedza 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis. Par to ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdes stipra zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi, no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprūstoti daudzi cilvēki, kad pēc zemestrīces daļai sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. X īpašnieks Elons Musks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epoku. Ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē.
2: Meitenes un zēni.
3: Artis Wolfs ir ofisā.
4: Domājam jābrauc
5: Darbs gala
4: Radio, mašīnā skan mūzika
6: Artis Wolfs
4: Mājās vēl būs, te pēc būs dienā šo skan Artis Wolfs spēlē Radio SVH.
7: How do you do, gentlemen?
8: Oh, how do you do?
7: Nice to see you. Welcome to the company. Would you like to sit down over there, please?
8: No.

0: svarīgi, dārgumīgi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nē, viņi teica, would you like to sit down? Nē, es arī nesēžu, es stāvu kājās. Rādēs vai kā braucam laikā, šeit ir tāda privilēģija lielajā studijā, ka galdu var pacelt uz augšu, uz leju, tik cik augstu gribu. Un tā kā esmu televīzijā, es esmu veicināt televīzijas skatītāji, tad es nesēžu, bet stāvu šeit pie pults. Un vada braucam laiku, nu jau kuro nedēļu.

Ar Cops ir šeit, jāatgādina par mobīļu koncertu. Jā, koncerts zvana attālumā. Kāds iegūst tās VIP biļetes uz 8. augusta mobīļu koncertu Viļņā Kalnu parkā, kā arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar tām garšīgajām iekļautajām brokastīm. Es skatos jau zvanu, bet jāzvan tajā brīdī, kad tas signāls atskan. Tas signāls ir šāds, jā. Ne tagad, bet kaut kad drīz tas arī būs, jā, 2733-99-33, un tad arī jāiezvanās 3 minūšu laikā, un tas uzvarētājs tiks noskaidrots jau pavisam drīz, 31. jūlijā mēs to paziņosim, vai ne? Tavā labākajā laikā kopā ar Madaru, es ceru, ka Madara jau ir aizbraukus uz māju pusi. Ja viņi trijos izbrauc, tad baidzētu būt, ka viņi ir jau izkāpus ārā no mašīnas. Kā tev, kur tu atrodies? 2733-99-33, kā tev ceļup mājups, kāds tevi? 2733-99-33, ja ir kādas ķibeles ar Latvijas ceļiem un Rīgas ielām, tad droši var rakstīt. Mums arī, starp citu, stendārs konkurss visai drīz, jā. Kad dāvanas no Stenders, dāvanu komplekts, un tur gan būs baigi uzmanīgi bija jāklausās šoreiz rīta programma, nevis Madaras programma, tavs labākais laiks, un tad tur uz ātram būs. Nu jā, tas viss vēl mums priekšā, vaidies!

0: Paper Planes, I got savukārt raksta, ka viņam tieši otrādi tagad sākās gatavošanās naktsmaiņai. Darbs naktsmaiņā, un vieniem darbs beidzas, citiem naktsmaiņas, citiem vispār atvaļinājums. Kā nu kuram, kā mēs te dzīvojamies radio ēteros.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Tad aiziet Stenders konkurss, kā vienmēr šajā laikā. Stenders vannas un ķermeņu kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļu, augstu meistarību cieņu pret dabu un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi. Uz mirkli apstājamies un ieklausamies sevi un ieklausamies arī rīt programmā, ko vajadzēja jau darīt. Tas jau ir nokavēts, ja gadījumā kāds ir nokavējis šodien rīt programmu. Tad šodien rīt programmā trādi rīti viesojās Ulds Pabērs, Summer Sound tētis. Tā var nosaukt, Summer Sound tētis. Viņš arī kļuvis ir par Ladi Dadi tēti, jā. Dzari festivāls šogad pirmo reizi notika. Summer Sound šīs nedēļas nogalē Ulds daudz lietas izstāstīja, kas tad notiks. Un, tur bija viena lieta par Sandi jautāja par jaunumiem. Nu, kāda tad ir jaunumi šogad? Jau 14. Gadu festivāls notiek, jā, par 14 nebūs jautājums. Tātad jau 14. Gadu notiek festivāls. Kāda lielākie jaunumi? Tagad 2-7-3-3-9-9-3-3 un standard dāvanu komplekti būs tavējies. Rekur arī vien no Summer Sound dalībniekiem, nu tad aiziet, paziedam kopā. Sigmen, nobody to love!

0: Tā, kas tad jauns šogad festivālā? Nu, tas galvenais jaunums, runa bija par galveno jaunumu. Kas tad šogad jauns Summer Sound festivālā? Par to arī Uldis, viņš arī Ringus pastāstīja Sandai un Naurim šorīt no rīta. Jānk saka, ka balvu nevajag, tā ir skatu. Arī Ilver saka, tā ir skatu. Skatu izvietojumība, Madara saka, teritorijai jauns plānojums, parka lielā skatu, dalībnieki esot arī jauni. Nu, tādā ziņā arī taisnība. Daži gan vecs tur arī, nu, jau kuro reizi jau spēlē, bet tā. Diezgan daudz jaunu dalībnieku. Nu, lūk, un tas galvenais jaunums, kur ir tā pareizi atbild.
1: Radio SVH, Trādrīti, Etrā, Sanda un Nauris.
2: Vai ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs varam teikt, nu, te ir, šis ir jaunums, un, piemēram, tur, nezinu, man tu piegāda ar pastu vai papildus vilcienu reizi ar Vivi, nu, jebkurā gadījumā tas... arī volejbola turnīrs un tas citas aktivitātes. Kas ir tas, ko mēs varam teikt? Nu, šis ir pilnīgs jaunums, un tas pārsteigs jūs.
3: Nu, būs jauna lielā skatu.
2: Kādā ziņā?
3: No tādā ziņā, ka mēs ik pa laikam viņu vizuāli izmainām, un tad šogad atkal būs tas gads, kad būs jauns skats lielai skatuvei. Tā ka jābrauc skatīties.
1: Radio SVH Trādrīti. Trādrīti.
0: Uldis, jā, kā pirmo minēja, to svarīgāko lietu jauna lielā skatu, tā kā jābrauc ir skatīties, tā ir pilnīgi pareiza atbilde un pilnīgi pareiza pirmais. Paspēja atbildēt lielisks sijā. Tāds numurs mums ir saglabāts, es nezinu, kas aiz tā slēpjas, bet lielisks sijā. Jauna lielā skatu. Oi. Nu, tad rīt atkal turpinām, jā?

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā – Summer Sound. Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes – Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy K. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
5: Meitenes un zēni, man šķiet, ka atkal ir pienācis laiks šim.
6: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
5: 2011. Gads. Režisors Nicholas Winding Refns. Episks kino

0: tikšanās. Es pilnīgi reāli, man šodien bija absolūti negaidīta tikšanās. Tiešām ļoti patīkama tikšanās, kas man atsauc atmiņā šos laikus. Tāpēc rubrikā DJ Mūšs kā brīdiša dziesma College on Electrocutes. A real hero.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Studijā Agnese Vasermane. Vakar pēc pusdienās stāvlaukumā Mūkussalas ielā Rīgā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Vācu sportisko auto ražotājs Porsche tiek purvā kopā ar mātes koncernu Volkswagen un tam nepieciešams pārdomāt taupības politiku. Kā vēsta Delfi auto, atsaucoties uz izdevumu automobīlu Voche ar atsauci uz avotu uzņēmumā, kārtējies darbinieku atlaišanas vilnis Porsche skaršot apmēram 5000 darbinieku, turklāt tās galvenokārt būšot tā saucamās baltās apkaklītes, inženieri, nodaļu vadītāji un biroju darbinieki. Vissliktāk Porsche klājas Ķīnā. Pirmajā pusgadā pārdošanas apjomi samazinājušies par trešdaļu, tomēr arī Eiropā, tostarp Vācijā, Porsche pārdošanas apjomas līd uz leju. Vācijas autobūves uzņēmuma Mercedes-Benz tīrā peļņa šogad otrajā ceturksnī pārsniegusi miljardu eiro salīdzinājumā ar 915 miljoniem eiro attiecīgajā laikā pagājušajā gadā. Autoražotāji paziņojumā teikts, ka peļņa pieaugusi, neskatoties uz ienākumu samazināšanos līdz 32 miljardiem eiro, pretstatā 33 miljardiem eiro pirms gada. Otrajā ceturksnī Mercedes-Benz pārdevis 418 tūkstošu automobīļu, kas ir par 8% mazāk nekā pērn. Ar autoziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.

0: in līnijas, saka, come on, come on. Tad ir jāziet vienkārši, jāpiedalās. Jurīts raksta, ka viņš uz māju puses dodas. Kā tev, 2733, 9933, rādēs vai kā braucam laiks. Ar mani Ārtu Volfu ir gaisā!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Bobis. In My Heart, Māris ir atrakstījis ziņas 273-3993-3. Dienu tils briesmās liela sastrāguma, tā kā šo ņemam vērā. Ja vēl kaut kas droši ziņo, atsūt kādu audio ziņu šeit. WhatsApp līnijas ir vaļā. Zini, kas tagad notiks? Tagad tiešām būs jāiezvanās. Tagad brīdi.
1: E-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Te runā Vairīs Freiberg. Nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
3: Sveicināti, šeit ir Zemgus Girgensons.
4: Es esmu Gidons Krēmēs.
5: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fomins.
6: Mani sauc Arnests Kūbis, un tu klausies Radio SVH.

0: Boston Yesterday. Māris ir arī atsūtījis video no dienvidu tiltajam. Čau, kur man palikt tas video? Arī kur ir? Jā?
1: Nu, pagaidām nav zināms, kas ir noticies, bet, bet sastrēgums ir liels. Jā. Kā jau tā mēs redzam. Tā kā, ja ir kāds cits iespējas, droši izmantojot kaut kāds apatceļus, bet...
0: Nu, pa citiem tiltēm droši vien, ne?
1: Bet jā, tie visi ir priesmās lielās.
0: Jā, dienvidu tilts nav labs.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH.

0: Carnival Youth ar tādu pati dienu kā šī. Aigars ir atsūtījis un precizējuši ziņu par Dienvidu tiltu.
1: Uz Dienvidu tiltu nekas nav noticies. Tur vienkārši taisa remontu, asfaltēt vienu daļu un pāriet viss vienā joslā.
0: Aha, skaidrs. Paldies tev, Aigar, par ziņu. 2733 9933. Jā, meitenes un zēni. Dāmas un kungi. Tagad ir labi.

0: Dabis ir atsūtījis vēl vienu precizējošu ziņu par dienvidu tiltu.
1: Čau! Uz dienvidu tilta Akropolis pusē ir avārijas smagais starinējis pasātu vai pasātu smago. Īsti nevarēja saprast. Tāpēc arī varētu būt, kad ir propi.
0: Paldies tev par ziņu!
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, tā informē Talsu novada domē. Šonadēļ plānot sākt mazāko bojājumu novēršanu, bet nākamnedēļ slēgt cenu aptaujas par lielākiem remontiem. Pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Duras upes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vakar uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Valsts autoceļa būs

0: spieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmumu pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas Praida terorakta uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islamu valsts. Par to vēsta vācu mediji. Baluta tālrunas atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartens rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jo ziņots, ka teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietumu šodien satricinājusi 7 magnitūdas stipra zemestrīce, vismaz 50 cilvēku ievainoti, vairāk arī gājuši bojā. Kā ziņo valsts glābšanas dienas, daudzi cilvēki iesprostoti pēc tam, kad noticis sprādziens un daļai sagrauts tirdzniecības centrs Kašimas pilsētā. Latvijā aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veica Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Tradicionālā basketbola turnīra krastu mačs ievadā spēkosies VF Rīga un Ghetto Family komandas, tā šodien paziņoja rīkotāji. Šogad turnīrā notiks arī spēle, kas veltīta leģendārās Uļjanas Semjonovas piemiņai. Laukumā dosies Gunta Baško, Aneta Šteinberga, Kate Vilka un citas pazīstamas basketbolistas. Krastu mačs ir gaidāms Rīgas svētkos 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts šobrīd ir 10-6, Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonadēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. To laikrakstam Diena atklāja Vaičule. Nedēļas nogalē viņa uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonadēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā. Vaičule atklāja, ka viņas lēmumam esot vairāk iemesli, gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan bērnu audzināšana. Un Latvijas čempionu vienība futbolā Rīga šovakar savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļu Maķedonijas Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Meitenes un zēni.
3: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labs vakars vēlreiz ir RSVH braucuma laikā ar Svopstē pie stūres, pie datoriem, pie zīmuļiem, pie papīriem, pildspalvām, telefoniem, kalendāriem, pultīm, kas vēl te ir. CD atskaņotāji, vinila atskaņotāji, tas viss šeit ir RSVH Slokas ielā 65 braucam laikā. Uldis ir sasūtījis tik emocionāls ziņas, ka es tūlīt sāku raudāt. Nu, nopietni. Uldis lūdz Dievu, lai es paliktu šajā frekvencē. Vai Dievs? Vai Dievs? Jā, viņš raksta arī tāds viedas vārds. Tas ir baigi forši, ka nejūties kā viens no daudziem tūkstošiem klausītāji, bet sajūt, ka radio skan man. Jā, Ulda, mēs dzīvojam šeit mūsu kopīgās dzīves. Es dzīvoju to pašu dzīvi, ko jūs dzīvojat. Mēs šeit visi esam kopīgi.

0: Man ir palēmējies strādāt labāko darbu pasaulē. Tā nu tas ir jau gadu gadiem. Tā, Māris ir atsūtījis vienu ziņu par to sastrēgumu. Jā, paklausamies, ko Māris saka.
1: Vēlreiz par to dienu tiltu ārā no Rīgas braucot uz Ķeko pusi. Tur ir remontdarbi, jā, tur viss stuķējās uz vienas joslas, bet iebraucot no Ķekavas uz Rīgas pusi, tad tur uz pašu tiltu ir avārija notikusies, smagā mašīna saskrējusies ar vieglo mašīnu. Pēc tam tālāk ir tukšums.
0: Tukšums. Paldies, Māri, par ziņu. Tad vēl arī Fajers ir arī nasūtījuši.
2: Sveiks, Arti. Dodos mājās no Ventspils. Lai labāks māju ceļš, gribētos, lai tu uzliec kaut ko roķīgāk.
0: Kaut ko roķīgāk, jā?
3: Šis ir vasaras radio.
0: Aiziet, Radio SVH braucam laiks ir gaisā, un šis ir The Killers. Šie The Killers, Mr. Brightside.

0: The Killers, Minerva, Mr. Brightside. Oi, ultime un emocionāls viņi ir atsūtījis.
1: Jā, Arti, pat vēl pirmo posteņu, tas ir tikai tāpēc, kad klausos jau jūs vairāk kā 30 gadus un nu, nav foršāk radio par radio SVH. To es droši varu apgalvot un ar daudziem strīdēties.
0: Paldies tev.
2: Ladies and gentlemen, and now, labāk, radio par SVH. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Čau! Te Names, un tu klausies Radio SVH.

0: Tomējs bija pie manas ciemos, vēl Radio SVH LV eturā ielās. Nu, tagad es biju ielās Radio SVH LV. Nu, paši mēs parunājāmies kaut kur YouTube šī intervija klīst Radio SVH LV kanālā, ja nemaldos, un arī Radio SVH kanālam. Tomējs nāksies atzīties The Blessed Madonna at Shades of Love.
1: Wolfs.

0: un DJs Miškin. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
0: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Kur volejbols? Tur Phoenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Phoenix. Saistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

es nu pat atcerējos, ka ir jau arī šitāda lieta, kas tapus pirms 11 gadiem, ja nemaldos man interviju ar šo grupu Imagine Dragons pozitīvas festivālā. Tā arī kaut kur klīst YouTube. Intereses pēc būs jāpaskatās. Vienreiz man liekas atrast. Tas bija tik dīvaini. Pirms 11 gadiem ar Imagine Dragons runāt. Labi, tagad valkam ārā vienu vecu kasēt atkal. Aiziet!

0: Jēzus, šīs dziesmas garums ir 4 minūtes un 50 sekundes. Kas mūsu laikos to spēja izturēt? Mūsu laikos sacer dziesmas 2 minūšu garumā. Pa to laiku var kāds 3 tajā likt. Labi, šis bija joks. Eurythmics, Sweet Dreams are made of this.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau, draugi! Mani sauc Bū!

0: Ar palīgā Aivars raksta, ka pašā labumā dziesmas garums bija. Nu, es domāju par, Sweet Dreams are made of this. Jā, jā, jā, man nekād vaina. Šis krietni īsāks gabals. 2.50. Elijai Guldīgai arī 3 minūtes un 18 sekundes. Būs vēl arī īsākas dziesmas, to es apsolu. Beigās rītīgi gara būs, bet baigi labā. Elijai Guldīgai tagad.
1: Radio SVH.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Valsts ir sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzeru tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam Summer Sound LV informē TVNet Aicina Liepājas pilsē
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Carter, Espresso, Vienu Espresso, vakarā. Tā lai negribētos gulēt. Droši vien jau kā vāri, jā. Tur jau kā vāri visdrīzāk. Tā kā saka Tomijs Cash, Espresso Macchiato.

0: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Burvīgi meiteni, Arlo Parks ar Blades. Lūdzu raksta čau art, laikam esmu aizmucis. Nē, es tā kā aizmucis, nē, nekur es neesmu aizmucis, es joprojām esmu šeit. Un man jau patiesībā šeit jāpadod kāda stunda. Nu, ne šajā studijā, bet blakus studijā ar RSVK LV, jo šovakar ir otrdienas vakars. Un otrdienas vakaros, kas notiek? Latvijas jaunās mūzikas radars. Tūlīt pat Diāna Saula pabeigst jāpāt ar RSVK LV, un es sākšu 7. vakarā. Norč man šodien atgādināja par burvīgu mākslinieku Todu Terjē. Es solīju Norčam, bet es nezinu, vai Norčs tagad ir radioaparāta, bet nu, lai nu kā būtu, Todu Terjē. Ar Inspector Norse. Tiekamies rādies VHLB Latvijas jaunās mūzikas radarā.

0: Irvijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
7: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
8: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
9: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsētas.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersāla, uz skatuves Sudrabu. Sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē. Nakts ķersit, ka nebūtu rītdienas.